oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine. Oh, yeah.

0: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 4.

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Hei, Aline, să te aud! Jac mândru din Asaud!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La granița județului Cluj cu Sălajul, acolo unde unduirile dealurilor podișului Someșan aduc cerul mai aproape de pământ, au găsit loc de viețuire oamenii din comuna Panticeu. În satul Panticeu, centrul de comună, se află sediul primăriei și cel al Consiliului Local, instituții administrative care se îngrijesc ca lucrurile să meargă bine în întreaga comună și în satele aparținătoare, respectiv Cubleșul Someșan, Dârja, Sărata și Cătălina. Plasată la egală distanță, aproximativ 40 de kilometri, de două centre urbane de referință, Cluj și Gherla, și în apropierea Dejului, comuna Panticeu cu salba ei de sate își întinde hotarele pe spațiul mioritic, cum îl numea Lucian Blaga, din bazinul Someșului Mic, unde alternanțele de al-vale sunt marcate de cursul râului Lona, care dă viață și prospețime pământurilor, cu afluenții Groapa Gomboșoaiei, Valea Micușului, cursul inferior al Elciului și Valea Cubleșului, cu izvoarele sub dealul Rotunda. Dealurile împădurite ale Panticeului ascund resurse bogate și pășunile sunt mănoase, astfel încât creșterea animalelor a fost, din cea mai veche vreme, ocupația locuitorilor. Urme arheologice indică existența unor așezări pe acest areal încă din epoca bronzului și a fierului, și evoluția acestora a fost continuă în cele două milenii de după Hristos, pentru că resursele zonei sunt multe. Pomenite în documente sunt satele comunei încă din secolul XIV, după cum urmează. Cubleșul Someșan este menționat în înscrisuri la 1306, Panticeu la 1314, Cătălina și Sărata la 1320, iar satul Dârja la anul 1340. Cu astfel de vechime remarcabilă, satele comunei Panticeu din județul Cluj au evoluat demografic, social și economic pe spirala ascendentă a istoriei, înfruntând vitregii sub diferite stăpâniri, până în luminosul an 1918 al unirii Ardealului cu țara, când s-au cules roadele Marelui Război, la care și sătenii din Panticeu au participat ca soldați ai armatei române, pentru a da unitate României și pentru a așeza viața românilor ardeleni pe un nou făgaș firesc alături de frații lor. Monumentul eroilor din comună este dedicat nemuririi memoriei acestor eroi. Sătenii din comuna Panticeu au fost mereu animați de credința în Dumnezeu și de aici și-au luat puterea hărniciei și înfăptuirilor, biserica fiind prezentă în centrul comunității și în inima enoriașilor încă de la începutul agregării comunităților sătești. Astăzi, bisericile sclipesc în soare cu turnurile lor pe care este înălțată crucea Mântuitorului ca simbol al întrezăritei împărății cerești. Biserica reformat calvină din Panticeu datează încă din secolul XII. Este monument istoric și se cere vizitată pentru valoarea ei istorică, arhitecturală și culturală. La Dârja se află o altă biserică, reformat calvină, inițial romano-catolică, datând din secolul XIII, care este de asemenea monument istoric de valoare, ca și cea din Cubleșul Someșan, ridicată la 1774. În satul Cătălina, călătorul prin Ardeal poate îngenunchea pentru o rugăciune în fața altarului bisericii de lemn cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci. O bisericuță călătoare, adusă aici cu peste 200 de ani în urmă de lângă Dej, de puternica obște creștină românească din comună. Dacă avatarurile creștinismului sunt lesne de observat, de la catolicism la reforme și greco-catolicism în comuna Panticeu din județul Cluj, care, din acest punct de vedere, este un adevărat muzeu în aer liber al creștinismului transilvan, se cere să remarcăm predominanța contemporană a ortodoxiei românești, care are două parohii la Panticeu și Sărata, cu biserici vii și active spiritual și social, care sunt repere ale vieții sufletești ale locuitorilor și oaze de armonie și pace pentru comună. Patrimoniul istoric reprezintă un însemnat potențial turistic și primăria, împreună cu Consiliul Local, se străduiesc să-l pună în evidență și să îl promoveze alături de alte priorități. Și ca să pomenim și de învățământul și cultura comunei Panticeu, vom aminti că acestea au dat generații de oameni remarcabili. Este absolut spectaculos cum din sate mici, ca Dârja, se ridică mari personalități, cum a fost Iuliu Hațeganu, cel care dă numele Universității de Medicină și Farmacie din Cluj, membru al Academiei Române, savant și binefăcător ca medic. Iuliu Hațeganu a fost și cel care a înființat în 1919 Clubul Sportiv Universitatea Cluj, punând bazele sportului clujan. Personalitate de mare anvergură, Iuliu Hațeganu face cinste locului nașterii, Dârja, comunei Panticeu, comunei Cojocna, județului Cluj și întregii Românii. Dacă oamenii o duc bine și au de toate, ospeția și dragul pentru călători este o urmare firească. Și acest lucru se întâmplă în comuna Panticeu, care vă invită cu drag să o vizitați. Vă așteaptă peisaje minunate, un patrimoniu istoric remarcabil, săteni cu sufletul deschis și bunăvoință și o poveste a locului lungă și frumoasă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: floarea florilor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
2: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
3: Da, bună dimineața, dragi ascultători. Stai
4: bună
3: așa.
4: Dimi!
3: Stai să te pun și pe tine, gata, te vezi.
4: Neața, neața tuturor, bună dimineața, frumoșii mei.
3: E zi de marți azi, cele vai, 3 ceasuri rele sau cum?
4: Ce, iarăși pornești cu negativism?
3: Păi nu așa se zicea. Cele, nu, 13, 3, 12 ceasuri rele, câte erau?
4: Nu știu.
3: De la 1 până la 12 erau un singur.
4: Superstițiile astea negative nu le cunosc.
3: Nici nu te interesează, zi?
4: Nu.
3: Nu ești tu cu astea.
4: Important e că o să avem iarăși o zi de foc.
3: În sensul bun sau în sensul rău?
4: În sensul vremii. O să fie iarăși 33 de grade, bună dimineața, caniculă. 4 zile până la marea extragere, 4 zile mai, în care mai puteți dedica exclusiv pe www.radiosomes.ro, bineînțeles, la secțiunea dedicații.
3: Știi ce vreau să te întreb eu pe tine? Cum o duci cu stilul tău de viață sănătos?
4: Bine.
3: Da? Te simți da. Ok?
4: Mă țin de treabă.
3: E bine?
4: Cum? Ieri nu am fost la sport, dar am mâncat totuși echilibrat.
3: Ce ai mâncat?
4: Sunt în deficit. Sunt
3: să
4: în
3: vedem
4: deficit
3: dacă
4: vine.
3: Nu ai mâncat procesat.
4: Păi am mâncat niște paste aici.
3: Așa.
4: După care acasă am mâncat niște cereale și atât.
3: 2 mese pe zi.
4: Da.
3: Și ok? Nu ar trebui să ai 3.
4: E în regulă. Important e să fie un deficit caloric.
3: Dar ce e ăla? Că eu n-am înțeles niciodată ce e deficitul caloric.
4: Păi prima dată
3: o
4: iei motamu.
3: Deficit. Ok. Ok, motamu, deficit.
4: Deficit. Ce înseamnă deficit pentru tine?
3: Că trebuie să ai un anumit număr de calorii pe zi?
4: Da.
3: Așa. Atât? Și păi, te ții de caloriile alea ce trebuie să...
4: În cazul în care nu mergi la sport, o dai mai try hard puțin.
3: Păi stai, că asta înseamnă că poți să mănânci orice, fără limite, atâta timp cât tu te încadrezi în caloriile alea, sau?
4: Important e cât de puține, na.
3: Na, ce să zicem, o ținem pumnii.
4: Hai să
3: ne
4: vedem
3: zici
4: chiar câte calorii...
3: Câte calorii ar trebui să consume un om într-o zi?
4: Da.
3: Păi cred că sub 1000.
4: Doamne ferește. De ce te bagi în domenii dacă nu știi? Pentru o greutate de 90 de kilograme, necesarul zilnic orientativ pentru menținere, da?
3: Da.
4: Este de aproximativ 2200-2500 de kilocalorii la femei sau 2600-3000 de kilocalorii la bărbați, în funcție de înălțime, vârstă și nivelul de mișcare. Deci îmi propun în zilele fără sport să consum maxim 2000 de calorii.
3: E bine.
4: E bine. Dumneavoastră?
3: Eu ce? Eu dacă consum 2000 de calorii pe zi?
4: Da.
3: Sau, dar nici nu știu. Eu nu mai vreau să număr caloriile. Am trecut pe acolo, nu mai vreau să...
4: Nu mai?
3: Nu.
4: Been there, done that.
3: Nu mai vreau, că eu am avut o perioadă nasoală în liceu în acest sens. Nu mai vreau să mă întorc acolo.
4: Been there, done that.
3: Vreau să trecem la ziua de 11 august, să vedem ce s-a întâmplat într-o zi ca astăzi, acum mulți, mulți, mulți, mulți, mulți ani.
4: Uite, vezi ce puține evenimente sunt astăzi, așa, întinse doar pe o părticică.
3: Uite, în 1114 înainte de Hristos începe calendarul lung mesoamerican. În 106 o diplomă...
4: În 1114?
3: 3114 înainte de Hristos.
4: Așa.
3: Fix primul reper. În 106, o diplomă militară romană descoperită la Porolisum atestă că la această dată se constituise provincia romană imperială Dacia. Tu ești cu istoria.
4: Da, în 117, Hadrian este proclamat împărat roman la 2 zile după moartea lui Traian.
3: Uai, uite asta, 1315, marea foamete din Europa devine atât de îngrozitoare încât chiar și regele Angliei are dificultăți în a cumpăra pâine pentru el și anturajul său.
4: Vezi, măi, Raluca, că nu a fost totdeauna totul roz?
3: Eu n-aș putea cu foamete.
4: Până și regele.
3: Sincer,
4: până și regele a avut dificultăți în a cumpăra o pâine.
3: Eu aș muri prima la o foamete de genul. Eu nu știu. Bine, aici nu e ok, că eu pe fond nervos recunosc că mai și mănânc. Și aia nu e ok.
4: Și eu trebuie să recunosc că mai am momente.
3: Adică,
4: de aia, da. De aia și evit să păstrez lucruri în casă care pot fi
3: nocive,
4: care pot fi gustărici.
3: Dar știi și chestia asta este interesantă, pentru că de ce simți nevoia să mănânci când... De fapt, stai, sunt oameni care simt nevoia să nu mănânce când sunt stresați, că sunt și oameni care nu mănâncă și sunt și ceilalți care mănâncă. Eu aș vrea să fiu dintre aia care nu mănâncă, dar mănânc.
4: Eu am și momente și când mă apuc în mâncare și când nu am poftă de mâncare deloc. Când nu am poftă de mâncare deloc, sunt stresat, dar și supărat un pic, știi?
3: Păi mâncarea te face fericit, n-ai ce să
4: Așa, când sunt doar stresat, fără supărări, doar aștept un verdict sau ceva, știi, când sunt în
3: așteptare.
4: În tensiuni, să zic așa.
3: Ești în așteptare?
4: Să zic așa, atunci mai mănânc și eu pe fond emoțional.
3: Da, mâncați sănătos, dragilor, nu. Noi suntem exemplu, Gabi, de așa da și eu de așa nu. Luați-l exemplu pe el, că el e
4: unde acum că cu... Te lăudai cu pastele tale cu morcovi.
3: Chiar credeam că ai uitat, dar e bine dacă ne-ai uitat, poate odată și odată îți faci rețeta.
4: Cred că mai bine era dacă uitam.
3: Nu înțeleg de ce, că sunt foarte bune pastele, da, alea. Dar
4: odată... Pentru care n-ați fost prezenți ieri, noua rețetă de paste morcovi, un cubuleț de concentrat de pui și ketchup. Sunt niște
3: și bulion.
4: Da, e preluată din Franța, de la niște hoteluri cu specific. E ceva mai...
3: Nu eu am inventat-o, să știi, dacă chiar nu am preluat-o de la altcineva.
4: De la un prieten.
3: Prietenă.
4: E clar, cred că îmi dau seama și cine.
3: Ce începe cu L sau da. Cum? Păi nu zici tu greșit. Dar nu de la L, că de la mama lui L am preluat-o.
4: E mai rău.
3: Păi de ce?
4: Mai rău.
3: Păi nu, că mama ei era, a fost cofetar.
4: Lași moștenire așa rețete? Pe bune?
3: Vai, dacă ai ști ce bune sunt pastele alea.
4: Doamne,
3: nici nu mai
4: nici
3: vreau,
4: vreau să-mi imaginez să le văd în fața ochilor odată.
3: Păi ar trebui, că eu chiar cred cu convingere că ți-ar plăcea dacă le-ai gusta.
4: Nici o șansă, stai liniștită.
3: Waxy.
4: Nu are ce să nu-ți placă, că e... Ce e? Fake totul.
3: Da, cum e și următorul reper.
4: Pui cubuleț de pui, cum ar veni să fie cu pui, știi?
3: Vai, de ce a rămas, dragi ascultători, de ieri setat pe această rețetă?
4: Dacă te întreabă cineva ce paste mănânci, nu-i zici că cu morcov, îi zici că paste
3: nu,
4: cu pui.
3: Nu, serios, în Spania chiar găteam și mai mult, de exemplu. Și am învățat și o rețetă din Columbia.
4: De paste?
3: No, era altceva, era arepas se numeau. Ca niște plăcințele la noi, dar făcute din alte treburi.
4: Ești foarte versatilă tu așa, în orice domeniu.
3: Mie așa îmi place. Așa am fost învățată, să mă adaptez în orice.
4: Hai să vedem și ce au făcut oamenii de-a lungul timpului, Raluca, că ei sunt mai importanți. Uite, ei au făcut lucruri notabile, nu paste cu morcovi.
3: Da, eu nu o să intru în istorie cu pastele mele, așa alea. Că în 1903...
4: Trebuie să-ți găsești altceva dacă vrei neapărat să intri în istorie, să ajungi aici pe Wikipedia, să ajungi la evenimente sau măcar la naștere.
3: Dar știu cum.
4: Trebuie să faci altceva.
3: Știu cum, mă las.
4: În locul acelor paste.
3: Mă las de tot și devin actriță. Și pa,
4: așa da.
3: Am plecat.
4: Așa da, mai merge.
3: În 1934, primii prizonieri federali au fost închiși în Alcatraz, Statele Unite ale Americii. Și mai în 1966, John Lennon ține o conferință de presă la Chicago, scuzându-se pentru Jesus Affair. Nu știu ce a făcut omul acesta, ce v-a făcut. Sau, ești fan de Beatles?
4: Nu prea. Fan de Beatles?
3: Fan de Beatles. E doar o melodie, știu, pentru că a trebuit să o fredonez la un moment dat în viața asta, dar mă intriga de fapt omul acesta, John Lennon. Era foarte complex el ca și om.
4: Mă bucur că l-ai cunoscut.
3: Da, am și băut cafea cu el.
4: No.
3: În 1999, ultima eclipsă totală de soare din secolul 20, vizibilă în România, București, singura capitală europeană situată pe linia centrală a benzii de totalitate, s-a aflat în zona de maximum la 2 și 7 minute ora locală.
4: Bravo lor!
3: Așa, și cred că cam atât avem la repere. Trecem și la nașteri și îl avem pe Ștefan Lupașcu, filozof român stabilit în Franța în 1900, Nicolae Gărdescu, 1903, actor român, Modest Morariu, 1929, scritor român.
4: Modest?
3: Nu știu dacă am pronunțat bine. Modest sigur nu e. Modest Morariu, scritor român.
4: Avem una importantă pentru Radio Somers, să vedem dacă o găsești.
3: Stai că ajung.
4: O naștere.
3: Teodor Mazilu, 1930, dramaturg și prozator român. Veta Biriș, interpretă română de folclor în 1949.
4: Veta Biriș.
3: La
4: draga
3: mulți
4: noastră.
3: Ani. Sănătoși și fericiți pentru îndrăgita noastră interpretă Veta Biriș.
4: La mulți ani, doamna Veta Biriș, cu mult respect și multă admirație din studiourile Radio Someș. Vă îmbrățișăm cu mare, mare, mare, mare, mare drag.
3: Și avem și Magdalena Paraschiva, 1982, handbalistă română, componenta naționalei de handbal a României. Și pentru cei care au crescut cu el, Grasul XXL, rapper român, 1981.
4: Da, nu e cazul la noi, noi suntem iubitori de folclor, vrem să ducem tradițiile mai departe, apreciem și aceste genuri, dar nu sunt genurile noastre. Ți-a plăcut?
3: Te aprob până la un punct, dar K-pop-ul meu eu nu-l las pentru
4: nu,
3: nimic în lume.
4: Nu,
3: ăla este sufletul și inima
4: K-pop-ul
3: mea.
4: Tău. Lasă
3: deci
4: că vezi
3: nu. Nu pot să zic că nu ascult alt gen de muzică pentru că sunt îndrăgostită de K-pop.
4: O să vezi tu.
3: Așa, și trecem și la zilele internaționale. Avem Ziua Mondială a Leului, dedicată protejării leilor și conservării habitatului lor.
4: Asta îmi place.
3: Pentru că ești și tu leu.
4: Sunt un leu.
3: Ești ca un leu.
4: În devenire.
3: Ziua fiilor și fiicelor, o zi dedicată relației dintre părinți și copii.
4: Merge.
3: Ziua iubitorilor de cărți.
4: Aș vrea să meargă.
3: Dar ești pe punte sau cum?
4: Aș vrea să meargă, dar sunt în proces.
3: Zi o carte
4: care
3: îți place.
4: Încep să-mi placă tot mai mult.
3: Sau un gen care îți place, cum consideri? Gen sau carte, ce ți-e mai la îndemână?
4: Citesc acum o carte, deblochează-ți mintea uimitoare. Dar nu aș zice neapărat, am citit doar câteva pagini, n-aș recomanda-o încă neapărat.
3: Ok.
4: Dar am mai multe, sunt cu titlu în engleză majoritatea, deci tu cum nu știi engleză, cer scuze, e greu cu mine.
3: Putem să trecem și peste, că oricum chiar nu sunt fană engleză eu oricum, așa că de ce să ne oprim la un mic detaliu?
4: Era ironic.
3: Regele ironiei cu noi aici în studio. Ziua Panini, o zi gastronomică dedicată celebrului sandwich italian.
4: Au.
3: Ziua tartei cu smeură și ziua glumelor prezidențiale.
4: Dar multe zile ai astăzi.
3: Vrei să zici că le-a...
4: Sunt și inventate de tine.
3: Le-a scos din burtă sau cum? Nu, uite, chiar mi-e place când sunt multe zile, pentru că cred că e important să marcăm fiecare lucru al vieții noastre. Nu
4: exact,
3: ți se pare?
4: Exact, e frumos.
3: Deci e frumos. Și uite, mie tarta cu smeură îmi place.
4: Tarta o putem consigui și cu... Ce? Cheesecake-ul cu smeură, putem să-l considerăm tot tartă?
3: Cheesecake, nu. Cheesecake-ul e din altă familie, nu? Una e tarta și una e...
4: Tartă cu smeură, să vedem.
3: Cred
4: ce
3: că
4: zici.
3: Sunt două chestii total separate, tarta cu cheesecake-ul, dar să ne zică și ascultătorii.
4: Da, ai dreptate, ai dreptate, ai dreptate.
3: Ai văzut că nu sunt chiar verde, cum zic
4: păi,
3: spaniolii, la capitolul gastronomie.
4: Nu mai conține brânză și alte chestii, conține aluat. Aluat cu smeură.
3: Păi ar cred merge, că e mai...
4: Ar merge de dimineață una așa.
3: Healthy style tarta, nu?
4: Healthy style, yes.
3: Nu are atât de multe combinații pe acolo. Oricum se zice că nu trebuie să ai mai mult de 3 chestii în farfurie, nu?
4: Păi și aici ai una. 3 chestii ce înseamnă? 3 chestii, 3 ingrediente. Aia cam are orice preparat.
3: Nu, 3 chestii gen salată, garnitură, carne, de exemplu. Și nu mai ai sosul.
4: Da, mie îmi place și să mai multe. Uite, când mă duc la hoteluri all inclusive, îmi pun de toate câte un pic.
3: Gusti.
4: Gust și nu îmi place să pun cum își mai pune lumea o grămadă în farfurie să rămână după ei. Mai bine mă duc de mai multe ori, știi, la bufet.
3: Dar ți se pare că se face multă risipă la hoteluri de mâncare?
4: Cam multă, da. Mult, acum nu știu dacă îi influențează pe ei și îi afectează pe ei foarte tare, dar e păcat totuși.
3: Că mi se pare așa că e foarte multă mâncare și oricâtă lume ar fi în hotel, nu are cum să mănânce toată mâncarea aia.
4: Păi nu, dar și ei și au anumite marje, știi ce zic? De...
3: precauție.
4: De precauție, de cantitate, na.
3: Da, și pentru că am terminat și cu reperele și cu tot, ascultăm și o melodie și ne întoarcem după aceea și cu un horoscop pregătit pentru ascultătorii noștri.
4: Bineînțeles, nu uitați că mai sunt 4 zile, dragii noștri, ultima 100 de metri în care puteți face dedicații exclusiv pe www.radiosomes.ro. Să știți că pe WhatsApp nu funcționează, pe Facebook nici măcar atât, doar pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații.
3: Și vă spunem încă o dată, dragilor,
4: neața!

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
0: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
6: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, ne-am întors, dragilor, și vă reamintim că mai aveți 4 zile la dispoziție pentru a dedica pe radiosomeș.ro la secțiunea de dedicații, așa că fuguța că e ultima strigare, cum s-ar spune.
2: Haideți să vă spunem și pachetele pe care vi le punem la dispoziție. Bronz la prețul de 50 de lei cu dedicație simplă. Silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic. Aici aveți două bilete pentru mare extragere incluse. La pachetul bronz aveți un bilet, iar la pachetul gold, care are prețul de 200 de lei, aveți 4 bilete pentru mare extragere și o dedicație mai specială. Aveți șansa și să vă selectați melodia dorită și aveți ocazia și să intrați în direct alături de persoana căreia vreți să-i faceți această frumoasă dedicație. Deci, ce poate fi mai frumos?
1: Radiosomeș.ro.
2: Să intrați alături de Raluca în direct pe Radio Someș.
1: Nimica. Nimic. Nu echivalează.
2: E visul oricărui om.
1: Aoleu. Deci nu uitați, dragi ascultători, nu WhatsApp, nu Facebook, radiosomeș.ro. Atât, doar acolo se pot face dedicații
2: încă,
1: exclusiv.
2: Încă vin dedicații pe WhatsApp?
1: Da, culmea, acum pe ultima sută, dar vin, să știi. Deci acum e important să punctăm chestia asta de fiecare dată, că nu se fac pe WhatsApp,
2: ați
1: nici pe Facebook.
2: Ați lăsat pe ultima sută de metri și tot pe WhatsApp le faceți.
1: Păi așa sunt bărbații. Așa sunt bărbații. Lasă pe ultima sută de metri tot ce e important, cum era și pavajul domnului de ieri. Că mi-a rămas în minte, să știi, să ne scrie ascultătoarea noastră dacă s-a apucat domnul de pavaj.
2: Nu, s-a apucat încă. Stai tu liniștită.
1: Și pe când? Așa, după mentalitatea ta de bărbat, când ar trebui
2: mentalitatea?
1: Da. Cam pe când ar
2: după
1: trebui?
2: După mentalitatea mea de bărbat, ar trebui, cred că din septembrie să apucă de pavaj.
1: Aoleu.
2: Da.
1: Dar de ce consideri tu că îi mai trebuie încă o lună până...
2: Păi trebuie să comande materialele, pavajul, știi că nu.
1: Apucați-vă,
2: ca
1: doamnă.
2: Ca să pui pavaj trebuie să-l ai în caz că nu...
1: Apucați-vă, doamnă, și faceți-l vil dumneavoastră. Cred că e mai rapid, așa, și nu mai așteptați după nimeni, zic eu.
2: Eu zic să trecem mai departe cu un horoscop, pentru că mulți dintre voi așteptați acest lucru și apreciați horoscopul. Deși noi ăștia mai tineri mai puțin credem în el, ca să fim realiști și sinceri. Sau?
1: Nu cred în horoscop, dar cred că există ceva. Ceva există, vorba aia, în astre, dacă vrei.
2: Bine, hai să trecem la zodia Berbeca. De fapt, treci tu la zodia Berbeca să citesc eu Taur.
1: Așa, și n-are nicio bază științifică acest horoscop. Berbec, buna dispoziție, aventura și pofta de viață sunt aturile tale de astăzi. Relațiile sentimentale sunt tensionate. Persoana iubită îți poate face unele reproșuri, însă cu farmec și diplomație reușești să elimini plăcerile. Planificarea unor hobby-uri sau vacanțe alături de cei dragi au mari șanse de reușită în viitorul apropiat.
2: Mergem mai departe cu Taur. Casa și familia sunt principalele tale priorități în această perioadă. Totuși, discuțiile despre bani, copii, vacanțe sau ieșiri distractive pot declanșa dispute și confruntări. Concentrează-te asupra conversațiilor cu frații și rudele, unde poți găsi mai mult înțelegere. Evită persoanele negative și nu alimenta tensiunile. Să nu-mi alimentezi tensiunile astăzi, te rog frumos, Raluca, bine?
1: Între noi doi?
2: Nu, mie să nu mi le alimentezi.
1: Păi tot între noi doi e să nu alimentăm tensiunile. Da, de nu explodează, ce să știți, zicem. Gemeni, ziua este excelentă la capitolul comunicare. Poți discuta despre nemulțumirile din domeniul profesional cu șefii. Cei din jur te pot înțelege și ajuta în consecință. Un prieten apropiat îți poate da vești alarmante despre locul de muncă. Nu asculta chiar tot ce ți se spune. În a doua parte a zilei se conturează întâlniri agreabile.
2: Am ajuns și la RAC, deși atenția ta se îndreaptă către venituri, bani și fluxul financiar. Astăzi este mai bine să nu porți discuții despre aceste subiecte, mai ales cu persoanele care îți datorează bani. Cei din jur pot fi mai critici, nemulțumiți și gata de confruntare decât de obicei. Să zicem că e corect. Păstrează pentru tine cât mai multe dintre planurile și opiniile tale financiare.
1: Leu, minunată zi pentru tine, alcătuiește un plan al activităților pe toată luna, așa cum îți dorești să se desfășoare lucrurile. Astrele te ajută să-ți pui în valoare personalitatea, oferindu-ți energie, idei bune și parteneri care să te ajute. Dorința de a cheltui pentru sufletul tău este destul de mare. Uite, și eu am dorința de a cheltui pentru sufletul meu.
3: Acum?
1: Acum.
3: Lasă că mergem în concediu și acolo ai de unde. Continuăm cu Fecioară. Venus îți oferă farmec și diplomație, însă acest avantaj nu este suficient pentru a elimina toate tensiunile zilei. Relațiile cu partenerul, prietenii apropiați și persoanele cu autoritate pot fi dificile pentru propria liniște. Caută puțin timp pentru tine și evită situațiile în care ai putea fi tras într-o dispută. Singurătatea poate fi cea mai bună alegere astăzi.
1: Continuă. Continuu eu și citesc și Scorpion.
3: Hai că continuu eu cu Balanță. Balanță, îți dorești pace, armonie și o atmosferă plăcută, însă cei din jur pot fi mult prea pregătiți să contrazică, să critique sau să provoace conflicte. Nu ai nevoie de asemenea tensiuni. Din fericire, relația cu un prieten sau cu un membru cu membrii unui grup poate rămâne plăcută și îți poate oferi echilibrul de care ai nevoie.
1: Scorpion, domeniul profesional și imaginea ta publică sunt temele principale ale zilei. Indicat este să fii atent la ce ți se spune, întrucât se întrezărește mult de lucru la serviciu. Gândește-te la un plan al activităților pentru cel puțin 4 săptămâni de acum încolo. Spre seară întâlnește-te cu prieteni.
3: Săgetător, nu este o zi potrivită pentru a cere aprobări sau favoruri de la părinți, șefi, profesori sau alte persoane aflate în poziții de autoritate. Șansele de cooperare sunt reduse și relațiile cu partenerul sau prietenii apropiați pot deveni tensionate. Caută un loc liniștit, retrage-te din agitație și oferă-ți puțin confort. Asta am nevoie eu.
1: Păi o să primești confortul dorit, că urmează să pleci, nu?
3: Acolo nu știu dacă scăpăm de agitație neapărat, dar mă rog.
1: Pot să mentalizez măcar o dată pozitiv.
3: Numai ușor, ușor, te rog frumos.
1: Mai că am și răgușit.
3: Ușor să nu-ți pierzi
1: pot
3: vocea, te rog frumos.
1: Pot să mentalizez. Apoi dacă aș pierde, ce-ar fi? Zi. Un concediu medical cum ar fi? Dacă rămân eu fără voce.
3: Sau să ți se facă dintr-o dată vocea groasă. Cum ar...
1: Cred că prefer vocea mea pițigăiată. Nu știu cum aș arăta eu cu... Capricorn, chestiunile bănești sunt preocupările importante ale zilei. Este vorba despre banii altora, cum ar fi taxe, impozite, datorii de orice fel sau relații cu instituții bancare. Recomandabil este să verifici situația financiară și să-ți achizi datoriile, deoarece dispui de suficienți bani. Poate vrei mai mulți, însă învață să te mulțumești cu ce ai.
3: Am ajuns și la Vărsător. Este o zi potrivită pentru odihnă și pentru a reduce ritmul. Relațiile romantice pot fi tensionate sau dezamăgitoare, iar părinții pot simți că responsabilitățile legate de copii sunt mai apăsătoare. Nici evenimentele sociale nu promit prea multă satisfacție. Dacă poți, retrage-te într-un mediu confortabil și evită să-ți impui așteptări prea mari. Păi acum toată lumea trebuie să se retragă, măi omule bun, într-un mediu confortabil.
1: La munte, eu m-aș duce undeva unde nu este semnal, departe, într-un vârf de munte.
3: Uite, chiar ieri am aflat că acel Starlink, știi despre acel internet inventat de Elon Musk?
1: Nu, nici n-am, nu.
3: Deci cu acel Starlink, chiar dacă ești în mijlocul oceanului, tu beneficiezi de internet de viteză, cea mai înaltă viteză. Mie mi se pare interesant, sincer, să fii în mijlocul oceanului, să poți să faci absolut orice la viteză maximă, să descarci filme, să... lucru care e ca o minune pentru navigator mai ales.
1: Acum da, e interesant, știi, dar pentru oamenii care chiar vreau să se retragă, nu au nevoie de Starlink.
3: Păi,
1: știi, gen chiar să nu ai acces.
3: Mă refer la navigator, pe ok, te retragi, simți nevoia să te retragi o săptămână, să zicem, maxim fără telefon. Dar cei care stau majoritatea timpului pe apă,
1: da,
3: au nevoie de un
1: ai
3: astfel
1: și
3: de,
1: ta.
3: Da, când de confort.
1: Când o ai, ți-o dau, când ai dreptate.
3: Bine că mi-o dai.
1: Pești, o zi delicată la capitolul sănătate. Stările tale de spirit fluctuează destul de mult, așa încât fii cât mai discret. La serviciu, treburile te solicită, iar colegii și șefii au mari pretenții de la tine. Restricțiile din sfera muncii persistă și asta te nemulțumește. Selectează prioritățile și încearcă să te detașezi de capitolul muncă.
3: Da, dragilor, acesta a fost horoscopul nostru de astăzi. Ai văzut cazul cu ambulanța de la Cluj-Oradea?
1: am văzut-o și mi se pare sincer foarte nasol ce s-a întâmplat acolo. În primul rând că a pornit de la un mit. Cred că și tu ai prins mitul acela cu Salvarea Neagră.
3: Normal.
1: Toată povestea aceea. Dar eu chiar cred că e un mit. Adică să te apuci să vandalizezi o salvare și să rănești un om pentru că consider că e Salvarea Neagră, care nici măcar nu era neagră, să începem de acolo, e urât.
3: Mi se pare super aiurea, dar hai să citim puțin, poate găsim o mică explicație. Un echipaj al serviciului de ambulanță a fost atacat în localitatea clujeană Recea, Cristur, sâmbătă seara. Aoleo, așa mult a trecut de atunci. De mai multe persoane înarmate cu bâte și topoare. Echipajul fusese trimis după ora 21 pentru a acorda îngrijire unei persoane care acuza o stare de rău. După preluarea pacientului, ambulanța a pornit spre spitalul din Deș. Pe traseu, calea i-a fost blocată de un autoturist din care au coborât mai multe persoane care au lovit autosanitara cu bâte și topoare. Băi, dacă mă întreb pe mine văzând această ambulanță, nu e chiar așa comună. Nu știu, arată diferit, într-adevăr, față de restul.
1: Acum nici încât să o vandalizezi, mă
3: nici
1: gândesc.
3: Nici dar nu există să o vandalizezi, chiar dacă chiar ai suspiciuni că ar fi ceva, cine ești tu să o vandalizezi? Mai ales dacă nu știi, dacă nu ai o certitudine. Mi se pare o prostie asta mare, dar având poza în față acum, chiar nu prea arată ca o ambulanță românească de-a noastră.
1: Acum, într-adevăr, cred că sunt tot felul de salvări, dar
3: arată ca o ambulanță, dar ca o ambulanță din străinătate, aș zice eu. Nu arată, într-adevăr, ca o ambulanță neagră. Nu o trezește suspiciuni s-ar produce ilegalități acolo, dar nici ca o ambulanță românească nu prea arată.
1: Acum, ce e total deplasat e că chiar l-au rănit pe șofer. Din câte știu, au spart geamul și cioburi i-au intrat în ochi. Îți dai seama, omul a condus de acolo până la Cluj cu cioburi în ochi.
3: Păi da, hai să citim și mai departe. Agresorii au aruncat și cu o piatră care a spart unul dintre geamurile vehiculului. Șoferul ambulanței a fost rănit la un ochi de cioburile de sticlă, dar a continuat deplasarea până la Cluj-Napoca. Bărbatul a fost operat de urgență după ce medicii au constatat că avea cornea afectată.
1: Eu mă gândesc rău că e nasol, că eu seara nu prea văd foarte bine să conduc, știi? Și atunci mă pun în situația omului, că e foarte nasol să, nu știu, să ai ceva în ochi sau să simți.
3: Păi e foarte nasol ce s-a întâmplat și eu zic să-și asume cei care au făcut acest lucru.
1: Acum
3: și că merită să-și asume. De ce? De unde până unde? Cine ești tu să iei măsuri? Dacă ești. Nu văd o explicație logică.
1: Oricum,
3: da,
1: cred
3: prostie,
1: că este
3: prostie pură.
1: Este important să se facă ceva în privința acestor fake news-uri și pentru că asta cu Salvarea Neagră la un moment dat chiar circulase știrea aceasta cu Salvarea Neagră care răpește copii, care nu știu ce face și pur și simplu e o minciună, adică nu,
3: sunt lucruri preluate de peste ocean, părerea mea.
1: Deci nu există nicio salvare neagră, dragilor. Stați liniștiți că nu ne răpește nimeni. Sau și dacă ne-ar răpi, nu e salvare, e direct
3: dacă ne-ar
1: după.
3: Răpi, nu i-am vrea. Păi și acum, dacă ar răpi, unde merge să ne răpească? Pe noi.
1: Unde mă duce? Păi stai că depinde. Dacă e frumos cel care mă răpește și are potențial, cine sunt eu să mă împotrivesc răpirii?
3: Normal.
1: Știi, vorba aceea, oprește doar pe acasă să mai iau niște haine.
3: Da, dragii okay. noștri, avem și încă o știre despre Dunăre care atinge un nou minim istoric, din păcate, la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă. Debitul Dunării la intrarea în România în secțiunea Baziaș este de aproximativ 1400 de metri cub pe secundă, valoare pe care apele române o indică drept un nou minim istoric, potrivit datelor Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Debitul este estimat să rămână în jurul acestei valori până la 17 august, din păcate. În același timp, nivelul Dunării la Cernavodă continuă să scadă. La 10 august, acest acesta era de minus 2,27 metri, iar prognoza indică o scădere până în jurul valorii de minus 2,36 metri, după care nivelul ar urma să se stabilizeze. Să sperăm că mai vine și puțină ploaie și o să ne ajute din aceste puncte de vedere.
1: Uite, ne zice domnul Florin, trăim în era TikTok, lumea e din ce în ce mai nepregătită intelectual, crede că totul e real pe rețelele de socializare.
3: Da, e problemă mare și cu acest TikTok. Părerea mea că copiii cu vârste de până la 14 ani ar trebui limitați pe cât posibil, inclusiv de către părinți, să nu folosească TikTok-ul. Nu? Zic bine?
1: Să știi că eu am un caz acasă, l-am pe Robert și mă îngrijorează într-un fel toate porcăriile la care se uită și toate jocurile de circ pe care le are cu Roblox și așa mai departe.
3: Și în al doilea rând, orice informație să o tratăm și să o filtrăm personal cumva.
1: Acum, ca părinte, oricum ai dat

0: parte din oameni, ceva, e ceva normal să stai pe TikTok și din păcate ajunge să fie normal și pentru copii. Na, nu mi se pare și nu mi-aș lăsa copilul neapărat să petreacă mult timp pe TikTok. Dacă ar fi la latitudinea mea, eu nu l-aș lăsa să aibă instalat TikTok-ul până la vârsta de vreo 12, 13, 14 ani.
1: Da, vezi, aici intervine altă chestie dacă mă întreb pe mine, pentru că automat, poți... dacă ne raportăm la o clasă de copii unde toți au TikTok, de exemplu, s-ar putea ca acel copil să se simtă cumva, ok, toți au, eu nu am.
0: Asta e și problema,
1: ok,
0: da.
1: Zic, ok, ai un cont de TikTok, nu zice nimeni, dar pe care eu ți-l controlez și mă uit exact la ce te uiți tu. Ai dreptul să ai ceau și ceilalți, logic, da, dar cu măsură.
0: Păi acum uite că sunt și tot felul de aplicații de parenting unde poți, mai ales pe iOS, adică la Apple, să limitezi anumite aplicații, să pui contorizări de timp, să pui limitări de timp, dar trebuie, depinde și de situație. Sunt părinți care sunt încă împreună, care depinde de amândoi decizia aceasta, sau sunt copii care au părinții divorțați, tatăl îi pune poate restricții pe telefon și mama îi dă telefonul ei ca și cum nu s-ar întâmpla nimic, știi, în cazurile în care nu stau împreună.
1: Da, da, uite,
0: am văzut multe cazuri
1: de
0: genul.
1: Asta e zic eu. Adică noi părinții, să zic, ne punem la masă, ne expunem fiecare cum vedem situația și găsim o cale de compromis.
0: Da.
1: Care să fie ok și pentru tine și pentru mine. Nu pot să fiu nici 100% mulțumită, poate nici tu, dar să fie o cale de mijloc în care și copilul să fie bine și noi să fim cumva înțeleși, nici nu știu.
0: Da. Ești intrigată de această discuție.
1: Eu?
0: Mhm.
1: Da, ți-am zis. Nu...
0: Uite că intră pauza peste noi.
1: Nu sunt mamă, dar am un caz acasă, de asta poate.
0: Stă mult pe TikTok.
1: Nu stă atât de mult pe TikTok, cât stă pe jocul acela Roblox și are tot felul de mesaje, el cu nu știu cine și nu știu ce tot face și nu știu. Nu,
0: acolo se mai și bagă bani.
1: O grămadă de bani, ceea ce eu nu sunt de acord. Acum eu nu sunt mama lui, dar eu dacă aș fi mama lui, nu i-aș da acei bani.
0: Și dă bani?
1: Da. Dar eu nu i-aș da acei bani. Mi se pare o prostie. De ce să-ți dau bani să investești în porcăria aia de joc?
0: Da.
1: Faci 16 ani sau de la cât poți să lucrezi, te duci pe o terasă unde vrei tu, câștigi banii aceia, îi bagi în joc și după aceea mai discutăm.
0: Da. Asta trebuie să facă un tânăr la 16 ani, să meargă, să-și rupă spatele pe terasă, să-i bagi în Roblox.
1: Păi dacă e pasionat de treaba asta, să își alimenteze plăcerea, nu?
0: E pasionat, Raluca, pentru că e un univers al lor, nu știu... Trebuie... Nu pot să-mi dau cu părerea, na. Noi am trăit cumva puțin alte vremuri, să zic așa.
1: Păi total alte vremuri, asta e faza și eu sunt recunoscătoare într-un fel că nu am trăit vremurile astea atunci. Că totuși adolescența mea a fost, ok, erau rețele de socializare, dar era altceva, nu știu.
0: Păi
1: nu
0: cam,
1: eram atât de obsedați.
0: Cam 6-7 ani ar fi trebuit să ne naștem mai târziu și cam eram și noi, cam în aceeași oală, poate. Cam da.
1: Adică problema mea în liceu, de exemplu, era să fac zile pe Snapchat cu băiatul care îmi place.
0: Exact.
1: Știi? Nu e atât de... Da, în fine, na, nu știu, vedem. Până atunci ascultăm și un proverb, dragilor, după care revenim după o scurtă pauză și vă spunem din tot sufletul...
0: Neața!
2: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Câte bordee, atâtea obicee, se spune în general cu un oftat binevoitor. În casa fiecărei familii și în casa fiecărui om sunt reguli și obiceiuri care aparțin locului. Mai evident este că înlărgim orizontul și vedem diferite obiceiuri alimentare din diferite părți ale lumii. Se știe că șerpii sau câinii fac parte din meniu în unele părți ale Chinei. Ba cu pandemia am aflat că și liliecii sunt pe piață. Unele popoare consumă furnici și lăcuste. Eschimoșii mănâncă foci ținute la gheață și în pădurile amazoniene populațiile consumă larvele de sub scoarța copacilor. Câte bordee, atâtea obicee, spune românul nostru, plin de înțelegere, în vreme ce mănâncă fasolea cu ciolan, care, desigur, multora le par

0: O mâncare ciudată. Vorba aceasta reprezintă îngăduința și toleranța românilor care, fiind popor iubitor de libertate, a știut mereu să respecte libertatea celorlalți. Dacă celălalt nu-mi impune și mie să mănânc câinele, să-mi electrocutez porcul sau să mă îmbrac cu fustă ca scoțienii, să-i fie de bine și să facă ce o vrea cu viața lui, că fiecare bordei are un obicei. Oamenii sunt egali și liberi să își păstreze tradițiile și obiceiurile și este bine ca unii să nu devină mai egali decât alții și să încerce să impună obiceiurile lor în toată lumea, la toate bordeele, cum ar veni. Claude Adrien Helvetius, celebrul enciclopedist francez, povestește în lucrarea sa Despre Spirit că în campaniile Indiilor a fost descoperit un trib care își urca înainte de marea vânătoare bătrâni într-un copac, pe care îl scutura cu putere. Care cădea, dus era. Care se ținea, mai era util. La noi, pensiile sunt mici, dar așa cum sunt, sunt bune. Că, la o adică, dacă urcă guvernul toți bătrâni într-un copac.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Agrar Agro Maramureș, la mire și mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și formul agricol Agro Maramureș, la mire și mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni. Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro. Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip-chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: E la Influent cu materialele.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pres

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
0: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragi ascultători, și vă reamintim că mai aveți 4 zile la dispoziție pentru a dedica pe radiosomeș.ro la secțiunea de dedicații. Așadar, fuguța pe radiosomeș.ro, doar pe radiosomeș.ro, nu pe WhatsApp, nu Facebook.
2: Lumea s-a stricat de cap, cu aceste rețele sociale au ieșit din zona normalului. Aveți dreptate, domnul Augustin. Ne bucurăm că sunteți din nou alături de noi în această dimineață.
1: Ne mai scrie și domnul Florin. Apropo, dar unde sunt cei adulți din Radio Someș? De ați rămas voi cei mici?
2: În concedii.
1: Fiecare are dreptul la concediu, nu? Sunt plecați și
2: toți,
1: ei,
2: în afară de mine, toți.
1: Iar începem. Iar începem. Omul acesta urmează să plece săptămâna viitoare în concediu, să știți. Nu o să-l vedeți săptămâna viitoare, dar el se plânge în continuu.
2: Da. Al meu e primul concediu, al Raluca e al treilea pe sezonul acesta. În caz că vă întrebați, nu...
1: Te simți mai bine dacă contorizezi concediile? Sau
2: văd
1: cum?
2: Că da, ai atitudinea asta puțin flegmatică.
1: Da, să nu mai râdem, chiar zice lumea că doar râdem. Aoleu, ce să și facem? Om râde că doar un om plânge. Mai grav e să plângi. Așa, și vreau să te întreb ceva. Că suntem la toată treaba asta. Tot timpul te ia cu capul când zic vreau să te întreb ceva, dar nu știu, doar pe prietenii mei ia cu capul când zic că vreau să-i întreb ceva.
2: Nu mă ia.
1: Așa, tu ai auzit de chestia aia că dacă vezi o mașină galbenă, trebuie să-i dai una la cel de lângă tine?
2: Nu.
1: Pe bune, că e un trend acum și am crezut că e o glumă, dar eram cu verișorul meu Robert, treceam strada și văzuse o mașină galbenă și chiar mi-a pișcat una bună în mijlocul drumului și îmi spusese că ăsta e trendul acum. Și într-adevăr și pe TikTok e același trend.
2: N-avezi? Sau cel cu 6-7, nu l-am înțeles niciodată.
1: Păi eu nici ăsta nu-l înțeleg. De ce o mașină galbenă și nu una roșie? Sau care e faza cu mașina galbenă? Nu înțeleg. Ideea e că mi-am luat-o. Dar și-a luat-o și el, că avem o regulă de aur. Dai, dau.
2: Așa-i trebuie.
1: Dai, păi nu? Dacă îmi dă cineva una, îi dai și tu înapoi, nu? Și la copii ar trebui să meargă chestia asta, să știi, când ai un copil și vine acasă și îți spune mi-a dat unul una, dă-i și tu înapoi. Nu inițiezi, dar dacă primești,
2: mai băgat în ceață aici.
1: Nu? Sau tu nu ești de acord cu...
2: Ce hai să vedem, trendul mașina galbenă.
1: Serios că există, acum nu știu dacă îl găsești, pe TikTok sigur îl găsești dacă îl cauți. Deci dacă vezi o mașină galbenă, trebuie să îi dai una celui de lângă tine.
2: Da, uite că scrie. Se referă la un joc clasic de drum, devenit viral prin videoclipurile umoristice și explicarea regulilor. Când cineva zărește o mașină galbenă, strigă mașină galbenă și îi dă o mică lovitură, pun ușor, pe braț persoanei de lângă ei. Stai că sunt, are reguli, măi, acest joc. Doamne, ferește-mă, Doamne. Mașină galbenă obișnuită, o lovitură. Mașină galbenă decapotabilă sau un model mini, două lovituri. Model mini decapotabil, trei lovituri. Ce nu se pune? Taxiuri, autobuze, camioane, dubițe sau nuanțe care bat spre auriu sau bronz. Ai și penalti. Dacă dai o lovitură greșită, adică dacă mașina nu era galbenă sau era alt tip de vehicul, trebuie să te lovești singur de același număr de ori. Doamne și ferește, ce s-a ajuns, oameni buni?
1: Păi, da,
2: unde s-a ajuns, oameni buni?
1: Există acest joc, eu nu-l știam, dar după ce mi-am primit-o pentru mașina galbenă, am constatat că e adevărată treaba.
2: Vai, și tu și petreci mult timp cu acest... Intri în mintea copiilor, Raluca, uite ce trenduri ne dai nou la Radio Somme.
1: Păi noi de la el, de la el.
2: Noi care suntem oameni, toată regula, Doamne.
1: Eu de la el, de unde? Că nici eu nu-l știam, dar pur și simplu strigase pe stradă mașină galbenă și pac, mi-a dat una. Fără urmă de echivoc, adică...
2: Spuneți-ne, domnilor și doamnelor pe WhatsApp, ce părere aveți despre acest trend? Când vezi o mașină galbenă pe stradă, trebuie să-i dai un pumn peste umăr celui de lângă tine.
1: Ne zice domnul Augustin. Domnul Augustin e o prezență foarte constantă alături de noi. Ne zice, dacă nu mai râdeți, promit că nu vă mai ascult. Aveți un vibe foarte bun.
2: Dar nu am mai râs deloc? Sau?
1: Nu mai, eu intru în grevă de râs.
2: Bună dimineața frumoșilor, poftă la cafeluță să plece odată feciorașul ăsta bătrân. Să se ducă unde a dus apa.
1: Apa. Apa, iapa.
2: De mine spune, doamne, domnul Loare.
1: Nu zice de tine. Apă și dacă zic de noi și de mine zic că râd ca o puncte-puncte și așa mai departe. Dar tot aici suntem, voila, surprise. Nu plecăm nicăieri până nu ne dăm cineva afară.
2: Plec, domnul Dan, și mă întorc doar la sfârșitul lunii. Scăpați de mine, rămâneți cu Petrica și cu Ioana de săptămâna viitoare. Vă promit. Dar spre dezamăgirea dumneavoastră, voi reveni totuși. Să sperăm că voi reveni.
1: Cum adică să sperăm? Vei reveni, Gabi, cum adică? Nu mai pune la suflet că comentariile rele fac parte din viață, cum fac și cele bune și așa mai departe. Și uite, și domnul Augustin ne răspunde. Ne zice, asta încă nu este nimic cu trendurile astea de pe TikTok. O să vedeți unde o să se ajungă, încât nu o să se mai poată opri anumite chestii și tineretul o să aibă foarte multe de suferit. Foarte multe de suferit.
2: Adevărat. Adevărat. Neața, când eram în general, era azi e joi.
1: Ah. Oh, nu pot să citești asta.
2: Nu
1: azi
2: pute.
1: E joi.
2: Se dă la...
1: puncte, puncte. Înțelegeți voi, dragi ascultători.
2: Exact. Bănuiesc că e ceva variantă nouă cu mașina galbenă. E ceva de nedescris și de neînțeles.
1: Bun, zic să mai oferim și niște știri, să nu rămânem setați în treaba asta. Ești de acord?
2: Sunt de acord, dacă ai ceva interesant pentru
1: noi.
2: Uite,
1: câți bani ne trebuie pentru a fi fericiți? România în topul mondial al prețului fericirii. România câștigă mult mai puțin decât occidentalii, consumul scade, iar puterea de cumpărare este din nou sub presiune. Cu toate acestea, România ajunge pe locul 10 într-un clasament mondial care măsoară cât de aproape este salariul mediu de venitul asociat unui nivel maxim al bunăstării. Explicația nu ține doar de salarii, ci și de diferențele de cost ale vieții. În România, veniturile sunt mai mici decât în țările bogate, dar și prețurile sunt în multe cazuri mai reduse. Deci, pentru România, analiza indică un salariu mediu anual de aproximativ 27.000 de dolari, în timp ce pragul estimat al bunăstării este de aproximativ 35.500 de dolari. Salariul mediu ajunge astfel la aproximativ 76,3% din nivelul considerat în această analiză drept prag al bunăstării, adică suntem sub.
2: Ceea ce plasează România pe locul 10 în clasamentul mondial.
1: Exact.
2: Poziția este cu atât mai interesantă cu cât România se află înaintea unor economii cu salarii mult mai mari. Germania ajunge la 63,1%, Danemarca la 66,8%, Olanda la 64,8%, iar Statele Unite la 55,8%. Diferența nu înseamnă că românii sunt mai fericiți decât germanii sau americanii, ci că raportul dintre venitul mediu și pragul estimat al bunăstării este mai favorabil în România.
1: Deci tu erai pe aceeași știre cu mine sau?
2: Dar nu știu cum, eu nu am intrat pe ea, vă zic sincer, nu știu cum s-a întâmplat să fiu pe aceeași știre. Cred că am din greșeală, fost... îți dai seama ce coincidență.
1: Am fost gând la gând cu bucurie. Dar domnul Augustin îmi place, sincer, el ne tot comentează și să știi, zice că haide să facem un trend printre tineret, să zică un bună ziua, un sărut mâinile, să deschidă ușa unei domnișoare, unei femei,
2: exact.
1: Să spună sărut mâinile și să aibă bun simț. Ce ziceți să promovăm
2: trendul
1: ăsta?
2: Trenduri din astea nu se mai dau pe TikTok.
1: Da, să știi că eu am observat că băieții nu mai au chestia asta.
2: Trenduri de bune maniere. Să ia exemplu fiecare de la fiecare. Astea nu se mai fac. Se fac cu pumni, numeri la mașini. Doamne și ferește. Deci să vezi o mașină galbenă să trebuiască să lovești pe cel de lângă tine. Doamne. Și cel cu 6-7. Când îi vezi pe copii cum fac la 6-7. Știi dansul la 6-7?
1: Am auzit, dar nu, ăsta nu știu. Am auzit de el, dar nu știu la ce se referă.
2: Doamne și ferește, mă scuzați, dar...
1: Uite, eu chestia asta nu...
2: Copii sunt copii, într-adevăr. Păi, hai mă, omule, că mai există kendame, nu mai există fige spinere. Alea păreau mai normale, totuși, decât gesturile astea ciudate și noi.
1: Nu numai chestia asta, dar vorba...
2: Să ne spună domnul Dan dacă am dreptate sau nu.
1: Vorba... Domnului Augustin, să știi, băieții nu mai știu să țină ușa unei fete, nu mai știu să fie gentleman, să fie... Nu mai au treaba asta, sincer, și e chiar enervant.
2: Da. Ce să faci? N-ai ce să faci. Asta este generația în care trăim, din păcate, dragii noștri. Dar nu uitați că noi ne facem treaba în continuare. Noi avem extragerea sâmbătă la ora 13, deoarece mulți suntem la mănăstiri și la biserici, măcar de aceste sărbători foarte importante să ne facem puțin timp liber și să oferim respectul cuvenit celui care ne-a creat. Deși această sărbătoare este despre Sfânta Maria, dar cu toții suntem la mănăstiri și am stabilit de comun acord să facem această extragere la ora 13 sâmbătă.
1: Așa că mai aveți până vineri, inclusiv când va fi ultima dată pentru această tombolă în care vom face misiunea de dedicații. Până atunci puteți să dedicați în continuare pe radiosomeș.ro, nu WhatsApp, nu Facebook, pentru că în continuare vin și nu e ok, așa că doar pe radiosomeș.ro. Și până atunci ne pregătim și de primarul gospodar, luăm și o scurtă pauză și ne întoarcem.
2: Ne spune domnul Dan, da, perfectă dreptate aveți. Așa, domnul Dan, așa îmi place de dumneavoastră.
1: Da. Da, eu vreau să mai zic o chestie înainte de publicitate. Să știți că vedem comentariile, toate comentariile, să știți. Și ce i-a scris domnul Dan la Gabi, și cu râsul, și cu tot. Și să știți că și noi suntem oameni. Adică noi suntem aici să ne facem treaba. Nu suntem doi care n-au ce face și vin aici și râd ca.
2: Vedeți,
1: doi,
2: asta e dovada faptului că pe Raluca o afectează aceste comentarii. Însă vă spun sincer, pe mine nici la vârful unghiilor de la mânuțe.
1: Nu mă afectează, dar vreau să existe cumva și empatia între oameni, știi? Suntem și noi oameni care ne facem treaba cât de bine putem și nu e ușor să faci treaba asta. Adică dacă voi aveți impresia că e ușor, chiar vă poftesc să veniți să o faceți, să vedem cât de bine o faceți. Asta este și treaba.
2: Noi acum poate e și de înțeles puțin, că din exterior, să fim sinceri, poate chiar pare ușor.
1: Dar nu e.
2: Nici nu consider un... Sunt joburi mult mai grele, trebuie să recunoaștem și lucrul acesta, nu ne putem plânge. Sau, tu dacă vrei, plânge-te în continuare toată...
1: Numai că mi-ai dat peste cap tot...
2: Ți-am tăiat aripile.
1: Da, și domnul Raul ne zice, de acord cu domnul Augustin, feminismul extrem a omorât politețea. Aici să știți că nu sunt de acord. Feminismul extrem a apărut tocmai din cauza misoginismului extrem. Dacă n-ar fi fost misoginismul extrem, n-ar fi fost nici feminismul extrem. Așa că, da... Dacă feminismul este atât de nașpa pentru unii, înseamnă că facem bine ce facem.
2: Eu mă retrag, dragii noștri, vă las în compania Raluca, cu WhatsApp-ul vă descurcați. Până la 11-12 puteți să tot dezbateți subiectele acestea.
1: Nu, zic să luăm o scurtă pauză atunci și să ne întoarcem la primarul gospodar.
2: Vă spunem din nou,
1: neața!

0: 398 cu evacuare laterală, chii de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

Supercom, pentru o Românie curată. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Călătorului prin Ardeal îi șade bine cu Radio Someș. Doamne-ți...

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragi ascultători, și dacă ne-am întors, înseamnă că urmează rubrica Primarul Gospodar, să vedem unde vom ajunge astăzi.
2: Dar ce e cu exprimarea asta? Și dacă ne-am întors tot timpul? Și dacă ne-am întors, tot timpul ne întoarcem.
1: Păi n-ai de unde să știi. N-ai de unde să știi.
2: Așa imprevizibil ne consideri tu?
1: Nu, spontan, zic. Ne-am întors, dar... Dar dacă, nu știu...
2: Dar unul, dacă ne-am
1: dar
2: întors...
1: Dacă unul dintre noi a fugit după cafea sau ceva...
2: Da, dragii noștri, urmează rubrica dumneavoastră favorită, Primarul Gospodar, însă nu uitați că mai sunt doar 4 zile în care puteți face dedicații exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații, bineînțeles, unde vă punem 3 pachete la dispoziție, bronz, silver și gold.
1: Gold ca aurul.
2: Gold ca aurul.
1: Silver
2: la pachetul
1: argintul.
2: Silver și la pachetul gold. Pachetul silver 100 de lei, pachetul gold 200 de lei. Aveți o cană cu Radio Someș, noua ulcică inclusă cu transportul plătit integral de către noi. O ulcică, crede-mă că e potrivită pentru orice. Aseară băusem un ceai din această ulcică, care e din tablă, apropo. Și îmi spusese cineva, băi, dacă bei ceai, bea din cană, din modelul vechi, din cana cu ceramică, că se păstrează mai bine căldura, însă o să țin să-l contrazic astăzi.
1: Deci ți-ai luat cănuța acasă?
2: Da, cum
1: într-un
2: să nu?
1: Final.
2: Da, mi-am luat două bucăți, mi-am luat două bucăți ieri.
1: Se poate bea orice din ulcică, să știi, chiar cum zici tu, merge orice e potrivit să fie băut din ulcică și zici că îți dă și un sentiment aparte, nu ți se pare?
2: Păi nu.
1: E altceva,
2: asta de la mine
1: e
2: ai
1: alt
2: luat,
1: vibe.
2: De la mine ai luat asta.
1: Păi stai puțin, că automat când stai mult cu un om, preiei de la acel om chestii.
2: Da.
1: Știi?
2: Important e să preluăm unul de la altul, nu numai tu de la mine.
1: Păi tu ce ai preluat, de exemplu, de la mine? Ia, un lucru.
2: Orice, numai alimentația să nu preiau.
1: Pentru că revenim la același lucru și pentru că presimt
2: nu
1: că urmează...
2: Nu mai să revenim, pentru că urmează ceva mult mai important,
1: presimt
2: și anume
1: că...
2: Primarul Gospodar. Și dacă ne-am întors...
1: Presimt că urmează să zic chiar rețeta de paste, așa că mai bine viteză,
2: cu
1: mergem...
2: Cu cine luăm legătura? Te tot duci ca mutul înainte.
1: Cu domnul primar Marius Sob din Băișoara, județul Cluj.
2: Mergem la județul Cluj...
1: Județul tău prefe sau nu?
2: Domn primar Marius de la Băișoara.
1: Nu știu ce să zic. Sunt sceptică.
2: De mult n-am mai avut șansa să ne răspundă cineva din prima.
1: Și
2: sau mi se pare mie.
1: O avem luna august, sincer.
2: Sau mi se pare mie.
1: Nu, așa este, de mult nu ne-au mai răspuns din
2: e
1: prima.
2: E și luna august, înțelegem cumva că e perioada concediilor.
1: Da, asta a fost, fus și seduse. Asta a fost călătoria noastră în Băișoara.
2: Da, din păcate.
1: Încercăm în alt județ, dacă dorești. Mai exact în județul Sălaj, mai exact în comuna Ileanda. Să luăm legătura cu domnul primar Dănuț Pop.
2: Îmi place la Ileanda.
1: Tu ai fost, spre deosebire de alții.
2: Unde domnul primar se numește?
1: Dănuț Pop.
2: Domnul Dănuț Pop.
3: Alo.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar. Sunteți în direct la Radio Someș, la Primarul Gospodar.
3: Să rămână, dar eu-s vicele primar.
1: De asta, domnule viceprimar, de asta eram sceptică, că eu știu că am mai vorbit cu dumneavoastră de multe
3: da,
1: ori.
3: Da.
1: deja ne cunoșteam, de asta așteptam să vedem dacă sunteți tot dumneavoastră sau nu.
2: Nu sunteți cu domnul primar lângă dumneavoastră, domnul vice.
3: Chiar nu sunt acum, nu, dar eu vă dau numărul dacă vreți să sunați. Că eu intru acum într-o zonă fără semnal, sunt aici cu doi băieți și domn primar e undeva aproape, lângă o stațiune. O să avem ceva defecțiuni la un bazin de apă.
1: Păi, lăsați că dacă nu revenim și mâine, nu-i problemă și poate reușim să luăm legătura cu domnul primar.
3: Bine, să aveți o zi bună și minunată.
2: Numai bine, numai bine.
3: Doamne ajută-vă, sănătate.
1: Uite că n-am mai fost un viceprimar la rubrica Primarul Gospodar.
2: Le ai și cu numerele. Cu numerologia. Ne sună cineva?
1: Nu ne sună nimeni.
2: Pe
1: sunăm noi.
2: Pe celălalt număr.
1: Pe acest număr încercăm să ajungem în comuna Hida, tot în județul Sălaj, și să luăm legătura cu domnul primar Dumitru Petruș.
2: La Hida vom avea succes.
1: Să te audă bunul
2: Dumnezeu. Succese multe.
1: Succese sau succesuri?
2: Eu zic că cu E la final.
1: Nu.
2: Vai.
1: Ai manifestat total greșit, pentru că nu. Nu a fost cazul să ne răspundă domnul primar, dar să le mai dăm o șansă.
2: Da, forma corectă e succese, să avem și o informație nouă pentru această dimineață. Să fim mai buni, era Luca.
1: Să fim mai buni și în cele ce urmează, pentru că încercăm să ajungem în Bucium, tot în județul Sălaj, și să luăm legătura cu domnul primar Ioan Lazăr.
2: Mamă, da, uite, domnul... Văd acum domnul Dan, care voia să se scape de mine mai devreme, acum...
4: Alo!
1: Bună dimineața, domnule primar Ioan Lazăr! Sunteți în direct la Radio Someș, la primarul gospodar! Ce faceți? Cum
4: Bună
1: sunteți?
4: Bună dimineața! Da, uite, eram la o discuție cu colegii să vedem planul de bătaie pentru astăzi.
2: Se face ședință în fiecare dimineață la dumneavoastră? Se bea cafeluța în echipă?
4: În fiecare dimineață avem o discuție aici. Despre ce am reușit să refacem ieri, ce a rămas nefăcut și ce mai facem astăzi.
1: Și care este următoare, planul de bătaie pentru astăzi, domnule primar Ioan Lazăr?
4: Păi fiecare cu treaba lui. Adică domnul viceprimar cu cei de la ajutor social, domnul secretar are cu problemele lui, eu cu problemele mele. Avem fiecare foarte bine stabilite lucrurile care le avem de făcut astăzi. Și în fiecare zi.
1: Domnule primar Ioan Lazăr, da, ziceți.
4: Deci, da, așa cum vă spuneam, fiecare avem foarte bine stabilit tot ce avem de făcut. Domnul viceprimar acum a ieșit de aici, îl așteaptă cei de la ajutor social. Avem de făcut curățenie, avem de făcut multe lucruri aici. Și, cum vă spuneam și eu, am niște drumuri de zalău, astăzi de rezolvat probleme. Iar după masă, pe la ora 3... ne reîntâlnim și mai discutăm ce am reușit să facem.
2: Domnule primar, având în vedere presiunea tot mai mare asupra bugetelor locale, ce investiții credeți că pot fi amânate și care nu pot fi negociate?
4: Din punctul meu de vedere, nimic nu poate fi amânat. Ce ne-am propus pentru anul ăsta, sper să și reușim, am fost realiști în propunerile pe care le-am făcut pentru anul ăsta, pentru că știam că o să fie probleme încă din iarnă, o să fie probleme cu banii, dar încercăm să și sper să reușim să finalizăm proiectele care le avem, care le mai avem pe Angel Salini, două proiecte, pentru că am avut 4 și 2 le-am închis. Avem din bugetul local 2 capele în lucru, sper să le putem finaliza. Și cu această ocazie fiecare localitate are capelă. Este o necesitate, nu este un lucru cu care să ne lăudăm neapărat, dar este o necesitate foarte mare în zilele de astăzi. Sigur, încercăm să pregătim acum documentații pe viitorul program de finanțare prin fonduri europene, pe ADR Nord-Vest, unde putem să aplicăm și noi comunele și ne pregătim încet, încet să... cu aceste proiecte, cu aceste documentații.
2: Domnule primar, dacă ar trebui să le spuneți locuitorilor din Bucium un singur lucru care se va schimba concret în Bucium până la sfârșitul anului 2026, care ar fi acela?
4: Vreau să cred că vom reuși să avem și noi apa de la Tarniță aici în comună, și să putem da drumul la cei 20 de kilometri de canalizare pe care am realizat prin Angel Salini. Deci avem o problemă acută acum, nu numai noi la Bucium, în toate localitățile și în toată țara, practic, seceta, lipsa apei. Am reușit să facem toată rețeaua în comună, un proiect mare prin Poim, după care am făcut o extindere prin Angel Salini de 12 kilometri, acolo unde Poimul n-a reușit să facă proiect. Asta e într-un stadiu de 98% realizat. Deci lucrurile sunt pregătite din punctul nostru de vedere. Am făcut tot ce trebuia, ce ținea de noi de primărie. Acum mai așteptăm pe cei de la compania de apă să reușească să bage apă, cum se spune, în bazinile de la Bucium, ca oameni, cetățenii comunei Bucium, să beneficieze de acest aur, practic. Pentru că apa este aur și parcă tot pe zi ce trece este tot mai rar aurul ăsta, din păcate.
2: Da,
4: asta, m-ar bucura foarte mult dacă am reușit și sper să reușim împreună cu cei de la compania de apă să dăm drumul la această rețea de apă care cuprinde toată raza comunei Bucium. Și în paralel, după aia, să pornim și cei 20 de kilometri de canalizare pe care i-am realizat de curând. Da.
1: Domnule primar Ioan Lazăr, știu că aveți o comunitate foarte frumoasă acolo în Bucium și că aveți și foarte multe obiective turistice foarte interesante pentru toți cei interesați până la urmă și pentru că suntem ascultați în număr mare, vreau să vă întreb cum stați cu zona de turism.
4: Da, deci avem câteva obiective foarte interesante. Aș începe în primul rând cu Castrul Roman, care este cel mai important obiectiv turistic. Avem cascada de la Șipot, avem muzeul de la Răstolț, făcut de către doamna Angela Maxim, poeta Angela Maxim, pe care o salut cu această ocazie. Acum lucrăm la o documentație pentru un traseu turistic montan, pe care vrem să-l aplicăm prin ADR Nord-Vest. Deci avem obiective turistice, avem și turiști, chiar sunt bucuros pentru că aud și văd și eu că suntem vizitați de turiști din diferite zone. Este un lucru important și un lucru bun pentru comunitățile rurale și nu numai.
1: Ce le-ați spune ascultătorilor noștri, domnule primar Ioan Lazăr, pentru cei care încă nu au avut contact sau nu au trecut pragul comunității din Bucium, ce le-ați spune ca să-i atrageți spre a cunoaște comuna Bucium, județul Sălaj?
4: Păi, în primul rând, să vină la Bucium, pentru că aici oamenii sunt de calitate, oameni de treabă, oameni primitori, ca și în tot Ardealul, de fapt. Încercăm să le creăm condiții cât mai bune atât localnicilor cât și vizitatorilor. Rețeaua de drumuri este pusă la punct, spun eu, destul de bine. Dacă reușim și cu apa și cu canalul, avem școlile bine puse la punct. Deci avem lucruri importante cu care să-i primim. Din punct de vedere turistic, iar au ce să viziteze și au ce să facă la noi în comună. Deci sunt toate premisele pentru a veni la Bucium și a vizita comuna noastră.
1: Domnule primar Ioan Lazăr, dacă am vorbit de turism, să vorbim puțin și despre cultură și despre cum susțineți cultura în comuna Bucium.
4: Da, încercăm în fiecare an să alocăm o sumă de bani pentru cultură. Anul ăsta nu am reușit să organizăm zilele Castrului Roman. Cu siguranță anul viitor o vom face. Și, dar în fiecare an încercăm și reușim să premiem cele, nu știu câte vor fi, cred că 12 cupluri avem anul ăsta care împlinesc 50 de ani de căsătorie, pentru că este un moment important, este un moment unic pentru acești cetățeni și este foarte important să-i sărbătorim așa cum se cuvine.
2: Domnule primar, aș vrea să vă întreb cum stați la partea de curățenie și ce măsuri luați pentru curățenia și aspectul general al comunei dumneavoastră?
4: În fiecare zi avem aici beneficiare de ajutor social, care nu trebuie să-i aducem noi vin în fața primăriei. Domnul viceprimar sau colegii mei îi organizează foarte bine și facem curățenie peste tot. Sigur că nu reușim să facem 100%, ca și oriunde, mai sunt și lucruri care nu arată prea bine, dar, în general, comuna noastră s-a schimbat la față foarte bine și arată, nu o spun eu, o spun cei care o vizitează, nu vreau să fiu subiectiv, dar cei care vizitează comuna sau tranzitează comuna, cu plăcere ne spun că arată foarte bine, o comună curată, o comună aranjată și asta nu poate decât să ne bucure, să ne dea curaj să facem pe mai departe lucruri, pentru că mai sunt lucruri de făcut în orice comunitate, chiar și aici la noi, în Bucium.
1: Domnule primar Ioan Lazăr, dacă ne raportăm la tineri, vreau să vă întreb dacă v-ați gândit poate la un fel de strategie pentru a atrage tinerii înapoi în comuna Bucium.
4: Strategia cea mai importantă, după mine, este să ofer condiții. Sigur că în momentul în care ofer condiții, există și o atracție de a investi. Se văd câteva lucruri în acest sens și sper că după ce vom avea funcțional sistemul de apă și canalizare să se vadă și mai mult, pentru că aici e o deficiență pe care noi am avut-o. Acum suntem foarte aproape de realizarea ei și atunci lucrurile o să se schimbe, sunt convins. Încercăm să le facilităm accesul la mă rog, la terenuri, la să-și facă exploatații agricole, pentru că aici la noi cea mai bună investiție e agricultura, nu putem să spunem că avem altceva. Zootehnia, ramura zootehnia și așa mai departe. Încercăm să le facilităm accesul la terenuri, prin reabilitări de drumuri și așa mai departe. Acum, sigur că îi așteptăm și pe ei. Vom face și alte facilități pentru ei din punct de vedere fiscal, cu siguranță trebuie să lucrăm și acolo și vom face lucrul ăsta.
1: Domnule primar Ioan Lazăr, ne apropiem și de finalul intervenției noastre și vreau să vă întreb care este cea mai mare dorință administrativă pe care o aveți în acest mandat?
4: În acest mandat, dorința cea mai mare este să-mi duc la bun sfârșit proiectele pe care le avem în implementare, așa cum spuneam. Construirea 4 poduri, suntem la 70% realizat. Să finalizăm proiectul cu extinderea la apă, ce alte proiecte pe care le avem în lucru și să reușesc să obțin câteva finanțări prin fonduri europene pentru ce ne-am propus pentru viitor. Cred că dacă reușim să facem asta, comuna noastră va arăta și mai bine și oamenii vor fi și mai bucuroși și mai atractivi să-și construiască locuințe în comuna noastră, să se întoarcă în comuna noastră și să devenim cât mai în regulă din acest punct de vedere.
1: Doamne ajută, domnule primar Ioan Lazăr, vă ținem pumnii în tot ce vă veți propune și vreau să Mulțumesc. Vă întreb dacă ascultă lumea Radio Someș în Bucium.
4: Da, să știți că ascultă și eu ascult în mașină Radio Someș. Am mulți cunoscuți care îmi spun că ascultă Radio Someș și vă felicit pe această cale, vă mulțumim pentru că veniți în casele oamenilor cu știri, cu lucruri interesante și importante pentru comunitățile rurale.
2: Domnule primar, să știți că Raluca își caută jumătatea, nu aveți băieți din Surat pe acolo, pe la Bucium?
4: Cu siguranță găsim și vă așteptăm cu mare drag să ne vizitați și în particular o să vă dăm și câteva sugestii atunci, dacă ne vedem, cu siguranță.
2: Perfect. Oh,
1: m-ați și intrigat, domnule primar. Acum am rămas intrigat, acum trebuie să vin în Bucium. Musai și neapărat, știți cum se zice.
4: Musai și neapărat și poate face, stabilim o întâlnire și cu doamna Sava Negrean, pe care o salut și o stimez și o prețuiesc, nu numai
2: la
4: eu.
2: La fel și noi.
4: Sunt convins. Cu siguranță o să ne vedem și cu dânsa și o să fie o mare bucurie și o mare plăcere.
2: Vă dorim mult spor în toate proiectele dumneavoastră, domnule primar, și o zi minunată în continuare.
4: Mulțumesc frumos, o zi bună.
1: Numai bine vă dorim, la revedere.
4: La revedere.
1: Da, în această dimineață am fost în comuna Bucium, județul Sălaj, alături de domnul primar Ioan Lazăr.
2: Mi-ar place să-l cunosc personal pe domnul primar, îți zic sincer.
1: Și mie chiar mi-ar plăcea tare mult și mi-a schimbat și județul acum. Ce să vezi, nu mai vreau un Maramureș, vreau un Sălaj. În Sălaj vreau eu acum, că m-a lăsat domnul primar foarte intrigată, că a zis că are și ceva sugestii.
2: S-a schimbat zona.
1: E gata, deja nu mai vreau Maramureș. Ce, doamne iartă-mă, dacă are domnul primar sugestii.
2: Hai că vorbim în pauză și vedem unde te trimitem, bine?
1: Da, păi tu trebuie să mă trimiți.
2: Da, păi la cine?
1: Mă duc singură, dragă. Ce auzi la el, nu să mă trimită el?
2: Păi eu am făcut primul pas, măi, Raluca, n-ai văzut?

0: chiar nu se descurcă și vă rugăm să cereți ajutorul unei persoane mai tinere sau în cazul în care nu aveți lângă dumneavoastră o astfel de persoană, să-mi cereți ajutorul la 0724212500 pe WhatsApp și promit că voi lua legătura cu dumneavoastră și vă voi îndruma să oferiți o dedicație persoanei dragi. Poate aveți un aniversat și trebuie neapărat și chiar nu se descurcă poate unii oameni. Sunt mai în vârstă, na, ce să facem?
1: Da, pe mine, dacă ți-aș cere ajutorul, m-ai ajuta?
0: Nu.
1: Da, păi știam.
0: Pentru că știu că te-am instruit atât de bine încât să faci lucrurile cum trebuie.
1: 100 în 1000 știam că nu ajuți. Dar și știam, voiam doar să o și verbalizezi, știi, să te aud că o și spui.
0: Uite că ai zis și de 100 în 1000, noua noastră emisiune în fiecare vineri alături de Sabin German, dragilor, 100 în 1000 alături de Sabin German în fiecare vineri de la ora 16?
1: 16.30, exact. În fiecare vineri și în fiecare sâmbătă, pentru cei care poate nu ați ascultat-o cu o zi înainte vineri. Și până una alta, rămâneți în continuare alături de noi și vă spunem cu tot sufletul,
0: neața!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
1: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
2: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce, mai festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor.

o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul!
7: Podin Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
5: Și voia bună!
7: Festivalul Toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
6: Na, haida!
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
5: Și Gletul Knauf!
4: Da!
5: Și Tinciu Cemix!
4: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
5: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
5: Chip-chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: E la Influent cu materialele.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
9: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
10: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
9: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
10: Mega Titan, forța modelării metalelor.
9: Mai multe pe megatitan.ro.
11: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
12: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta! Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici! La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, suntem tot aici, ca să nu mai zic că ne-am întors. Suntem tot aici prezenți, dragilor.
2: Ați crezut că am plecat? Am avut și noi niște musafiri foarte bine poftiți la Radio Some și foarte frumoși. De-am întârziat puțin, dragii noștri, dar avem o grămadă de dedicații pentru dumneavoastră astăzi și vă reamintim din nou pachetele pe care vi le punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație specială prin intermediul Radio Someș, bine înțeles. Bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei unde aveți șansa să vă selectați melodia dorită, bineînțeles cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei unde aveți șansa să intrați în direct cu un apel către persoana dragă căreia vreți să îi oferiți această dedicație, dragii noștri. Deci un apel în direct între dumneavoastră și cu un intermediarul fiind noi și persoana iubită sau persoana aniversată, cine știe.
1: E, sună fain asta, intermediarii, noi suntem cablul care le duce.
2: Da. Nu uitați, dragii noștri, marea extragere în 4 zile, în 15 august, de Sfântă Mărie Mare, la ora 13, în direct la Radio Someș, bineînțeles, și pe toate platformele online.
1: Așa, și să începem cu primele dedicații ale zilei.
2: Începem
1: că avem
2: cu primele
1: astăzi.
2: Dedicații ale zilei, dragilor. Prima dedicație este una bronz venită din partea domnului Vasile Dolha pentru cele trei fete ale dânsului, din partea părinților Vasile și Rozi, pentru fetele noastre Andreea, Ioana și Evelin, de care suntem foarte mândri, le dorim tot binele din lume și să nu uite că vom fi mereu lângă ele. Așa și trebuie, domnul Vasile, mai ales dacă aveți doar fete, să fiți mereu lângă ele, și vă dorim și din studioul Radio Some și dumneavoastră și fetelor, cum ați spus și dumneavoastră, tot binele din lume.
1: Are ceva treabă domnul Vasile?
2: Cu două fete acasă?
1: Cu patru chiar, are trei fiice și doamna Rozi.
2: Ah, scuză-mă, exact, patru fete aveți, domnule Vasile, ar trebui încă un băiat să vă ajute.
1: Nu mai.
2: Dacă nu e prea târziu.
1: E destul, îi trebuie pușca numai, cred că, dacă are trei fete.
2: Pușca?
1: Păi nu, așa se zice, că tații de fete au nevoie de pușcă neapărat.
2: Ah, uite, vezi vorbe din folclor, Raluca, pe care eu nu le cunosc.
1: Vorbe
2: mulțumesc.
1: De duh.
2: Mulțumesc că mă pui în temă. Da, dragii noștri, următoarea dedicație este de asemenea tot una bronz din partea domnului Liviu Dragotă cu ocazia altele, ne spune domnul Liviu Dragotă, și este un mesaj simplu de la mulți ani. Acum, pentru cine o fi la mulți ani? La mulți ani pentru toți ascultătorii Radio Someș și în special pentru dumneavoastră, domnul Dragotă. La mulți ani cu sănătate, chiar dacă nu este ziua dumneavoastră sau dacă este, cu atât mai mult.
1: Păi poate trebuie să se simtă persoana care primește acest mesaj, știi? Poate nu a pomenit-o domnul Liviu, dar poate
2: păi atunci,
1: ea se
2: haideți,
1: simte printre...
2: Haideți să mai pomenim o dată numele, domnul Liviu Dragotă, în cazul în care se simte cineva.
1: Cine se simte să nu zică dacă
2: să sperăm simte. Că persoana care trebuie să se simtă este alături de noi în aceste momente, nu?
1: Da, și să știi că continuăm cu o dedicație tare faină, dacă vrei, pentru că este de la un tată pentru o fică din ce înțeleg, care împlinește și o frumoasă vârstă, 18 ani.
2: O, încă un majorat sărbătorit la Radio Someș, ce ne place!
1: Din partea domnului Alin But, pentru Maria, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 18 ani, vreau să-i urez fiicei mele un sincer la mulți ani. Îți doresc multă sănătate, fericire și să ai parte de tot ce este mai frumos în viață, să-ți urmezi mereu visele și să nu uiți niciodată cât de mult te iubesc și cât de mândru sunt de tine. La mulți ani, fata mea!
2: Ce mesaj frumos!
1: 18
2: ani! Și emoticoane și tot ce trebuie!
1: Uai, ce m-aș întoarce la 18 ani!
2: Acolo numai devreme?
1: Nu! 18,
2: la
1: e
2: 18?
1: Bine. La 18 e bine.
2: Da, chiar, acum... ai sărbătorit majoratul?
1: Da.
2: Uai, dar ai spus-o cu părere de rău, nu te supăra. Ai spus-o cu patos.
1: Mie nu-mi plac majoratele.
2: Păi și de ce l-ai sărbătorit atunci?
1: Păi că așa a fost situația.
2: A fost cu multe persoane?
1: Nu mai știu.
2: Doamne ferește,
1: l-am și uitat.
2: Doamne ferește, bătrânica noastră, voi.
1: Păi zgăină bătrână care face ciorba bună. Da, dar nu suntem la 26 de ani, suntem la 18 și domnul Alini dedică fiicei sale și o melodie care, să știu, eu am copilărit cu melodia asta.
2: Serios?
1: Da, o ascultam cu mama mea când nu aveam 18 ani.
2: Da,
1: aveam vreo 7-8, nici nu mai știu, nu mai știu câți aveam când era melodia asta, dar era foarte în vogă la un moment dat.
2: Mă bucur.
1: Vorbim de Claudia Ionaș și Florin Ionaș. Astăzi fac 18 ani, pe care o ascultăm în cele ce urmează pentru Maria.
2: Special pentru Maria, cu ocazia zilei sale de naștere. Îi urăm și noi din studioul Radio Someș la mulți ani cu sănătate, să le aduci numai bucurii părinților tăi și mai ales tatălui tău, Alin Bud.
1: Și bucurie pentru ea, că prima dată trebuie să fie bucuria ei și după celălalt.
2: Da, și să primească un cadou frumos de majorat.
1: O mașină.
2: O mașinică.
1: O mașină.
2: O mașinică.
1: Dacă vrea să facă permisul și așa. Și îi spunem încă o dată la mulți ani Mariei.
2: Ascultăm melodia și revenim alături de voi cu următoarele dedicații, pentru că suntem încărcați și astăzi, dragilor, și apreciem că ne susțineți și că vreți să intrați în cursa pentru marele premiu. Nu uitați, în colaborare cu partenerii noștri de la Utilaje Macao, oferim de această dată un mini-excavator și stați pe fază zilele acestea pentru că anunțăm următorul premiu. Vă putem da doar un indiciu. Este vorba despre un tractor, dragii noștri. Revenim alături de voi după melodia aceasta frumoasă. Claudia Ionaș și Florin Ionaș astăzi fac 18 ani pentru Maria. Special la mulți ani!
1: La mulți ani!

0: speani. Da, am revenit, dragi ascultători, aici alături de dumneavoastră. Am ascultat și această melodie frumoasă,
1: care nu era în repertoriul nostru, dar, bineînțeles, dacă face parte din repertoriul de folclor autentic, facem tot posibilul să o găsim, dragii noștri, pe internet, pe site-urile pe care le găsim și noi. Și trecem mai departe cu următoarele dedicații din partea domnului Vasile Țiolan, care, din câte mi-am amintesc eu, 100% nu este la prima dedicație, pentru că mi-am amintesc foarte bine acest nume. E-mail, nume și e-mail în special. Pentru toți ascultătorii Radio Someș, bineînțeles, cred că am mai făcut o dedicație sau cel puțin o dedicație tot pentru toți ascultătorii Radio Someș. Multă sănătate tuturor ascultătorilor, succes tuturor participanților la tombolă, succes mult vă dorim și dumneavoastră. Abia așteptăm să vedem cine este marele câștigător în 15 august, dragilor, sâmbătă aceasta de la ora 13, bineînțeles. Nu uitați că este ultima 100 de metri și dedicațiile le puteți face exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații. În cazul în care nu vă descurcați, vă rog eu mult să cereți ajutorul cuiva mai tânăr, iar în cazul în care nu aveți pe lângă dumneavoastră o persoană mai tânără, să-mi cereți ajutorul personal la 0724212500 la pe WhatsApp, de fapt, am vrut să zic la secțiunea. Pe WhatsApp, dragii noștri, la 0724212500, în cazul în care nu vă descurcați și nu aveți o persoană mai competentă pe aceste device-uri.
0: Cunoscătoare, să zic.
1: Mai competentă pe aceste device-uri. Device-uri, ce să mai...
0: Mai cunoscută în ale tehnologiei.
1: Exact, bine, uite că am colega mea care mă salvează de fiecare dată. Așadar, prima dedicație din această intervenție, un pachet bronz din partea domnului Vasile Țiolan pentru toți ascultătorii. Multă sănătate tuturor ascultătorilor, succes tuturor participanților la tombolă.
0: Și următoarea dedicație mi se pare foarte interesantă, să știi, nu cred că am mai avut în acest ton, dacă vrei. Și nici nu știu exact unde e muzeul acesta, dar sunt curioasă acum să caut.
1: Dar uite ce... De fapt, nu știu dacă e ok să divulgăm și adresa de e-mail, dar vezi ce nume frumos are în adresa de e-mail.
0: Da, de asta sunt intrigată, pentru că următoarea dedicație vine din partea doamnei Voichița Vaida pentru clăcașii de la muzeul Lalelea Ruzale. Bună ziua, aș dori să transmit o dedicație din inimă pentru toți clăcașii de la muzeul Lalelea Ruzale, pentru oamenii care nu vin pentru câștig, ci pentru suflet, pentru tradiție și pentru bucuria de a fi împreună. Fiecare palmă de ajutor, fiecare zâmbet și fiecare clipă petrecută la muzeu înseamnă o parte din povestea acestui loc. Vă mulțumesc și vă prețuiesc pe toți cu drag, Voichița Vaida.
1: Ce frumos! Mi se umple sufletul când văd că încă sunt oameni care, fără niciun interes financiar, fac lucruri pentru tradiție și pentru a duce mai departe, că practic asta suntem noi.
0: Și este chiar de apreciat să știi că mai sunt oameni, cum zicea și doamna Voichița, care nu vin pentru câștig într-un loc, ci pentru suflet, pentru a se bucura,
1: exact,
0: de a petrece clipe împreună cu ceilalți.
1: Pentru a duce mai departe tradițiile românești, fără de care ne-am pierde identitatea, zic sincer. Și ne bucurăm că există astfel de oameni ca cei, ca și clăcașii de la muzeul Lalelea Ruzale. Sunt curios și din ce zonă este acest muzeu. Muzeul
0: și eu sunt curioasă, Lalelea care Ruzale. Fai. Și chiar deja suntem intrigați, doamna Voichița, dacă ne ascultați.
1: Da, este din Vima Mic acest muzeu.
0: Ok, deci doamna Voichița, dacă ne ascultați,
1: Maramureș mai exact,
0: ne-am dorit să vă facem o vizită, cine știe,
1: exact.
0: Poate ajungem, că cred că sunteți pe sufletul nostru și dumneavoastră aveți cumva aceleași interese ca și noi.
1: Văd acum niște filmări, este foarte frumos și chiar ar merge un reportaj de acolo.
0: Bun, și doamna Voichița dedică și o melodie clăcașilor de la muzeul Lalelea Ruzale, Petrică Mureșan, Dansul Așură. Și urmează să ascultăm această melodie frumoasă a îndrăgitului nostru interpret, Petrică Mureșan.
1: Ce se putea potrivi mai bine, o era Luca, măi.
0: Dansul Așură, pe care îl ascultăm chiar acum.
1: Și revenim alături de voi.

0: la la.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Duminică 16 august de la ora 12:30 vă invităm la cea de-a 56-a ediție a serbărilor Cetății Ciceului la Poiana Cetății Ciceului din Ciceu Corabia.
3: Bucurați-vă de un regal folcloric unde serbările vor fi deschise de grupul Cununița de pe Valea Someșului și obiceiuri maramureșene alături de îndrăgiți interpreți și ansambluri. Iar de la ora 16, concert extraordinar cu trupa Semnal M.
4: Văd la fereastra ta târziu.
2: Vă așteptăm cu drag la un eveniment organizat de Asociația Folclorică Muguri de Dor, alături de Primăria și Consiliul Local Ciceu Mihăiești. Serbările Cetății Ciceului. Muzică, tradiții și voie bună!
5: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao! Puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
5: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient, casa casei tale.
5: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
8: Atențiune, atențiune!
5: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro.

0: Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița-Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragi ascultători, pentru ultima bucată a emisiunii noastre de dedicații de astăzi, o zi în minus care ne aduce mai aproape de data de 15 august.
2: Data limită, mai aveți 4 zile, dragii noștri. Uite că primim pe WhatsApp videouri cu un atelier foarte frumos de la o doamnă cu cana Radio Someș în mână. Ce frumos! Din partea doamnei Cornelia, care, ce să vezi, are poză la profil în straie populare.
1: Da, este o îndrăgită prietenă a familiei Someș, doamna Cornelia Bodescu. A fost și la emisiune la noi.
2: Ah, super!
1: Da, cred că ți-o aduci aminte pe doamnă, pentru că a și venit cu... ne-a adus multe chestii atunci.
2: Știi că eu cu numele am o problemă, de obicei.
1: Doamne, ce onorată mă simt că măcar numele nostru îl ții minte. E de bine, înseamnă că...
2: Da, dragii noștri, am revenit alături de voi. Trebuie să vă anunțăm din nou că marea extragere. Oferim mini-excavatorul de la Utilaje Macau sâmbătă de la ora 13, dragii noștri, în zi de mare sărbătoare la Radio Someș. Fiți alături de noi la ora 13 să vedem cine este marele câștigător. Ce zici, o să fie de aici, din apropierea noastră, să vină repede după el? Din apropierea celor de la Utilaje Macau, să meargă repede după el?
1: Da, chiar, dacă ai deschis subiectul, știu
2: data
1: că...
2: Data trecută Andrei din Sălaj.
1: Am făcut pariuri,
2: din Sălaj, adică pariuri era, nu? Mi-amintesc bine.
1: Da, dar am zis cumva fiecare cam de unde crede că o să...
2: Ce zici, merită moroșenii anul ăsta premiul?
1: Da, dar eu m-aș duce, cred, de data aceasta, nu
2: pe
1: știu
2: Cluj,
1: de ce,
2: duce
1: pe Cluj. Doar de unde știi?
2: Păi eu citesc gândurile, măi, Raluca, măi.
1: Nu-i adevărat că eu am o barieră protectoare?
2: Eu poate am o problemă cu reținerea numelor, dar am și un plus, citesc gândurile.
1: Da, deci m-aș duce spre Cluj. Tu spre ce te-ai duce?
2: Eu zic că totuși, de data aceasta... se duce în Maramureș acest premiu.
1: Zici?
2: Da.
1: Păi hai să vedem, sâmbătă vom afla și ar fi tare să fie, de exemplu, din Sălaj sau din Satul Mare, de undeva nici vorbă de ce am zis noi.
2: Da, dragii noștri, mergem și mai departe cu ultimele dedicații de astăzi din partea doamnei Romania Nicolae. Acum, o fi chiar Romania, nu cred, dar...
1: Cred că are un accent pe A, dar nu aș îndrăzni să zic exact.
2: Romania, Nicolae, să fie așa probabil. Și văd că ați notat un număr de telefon din 5 cifre. În cazul de față, la pachetul bronz, nu este o problemă, dar, dragilor, să știți că în cazul în care selectați pachetul silver sau pachetul gold, să știți că este o problemă faptul că nu lăsați numărul corect completat acolo, deoarece nu avem ce număr să oferim curierului pentru a vă contacta, așadar nu putem trimite cana cu Radio Someș. Noi, de fiecare dată când vedem că lipsește numărul, vă contactăm pe e-mail și încercăm să facem rost de el, însă mai sunt, am avut și cazuri puține, într-adevăr, dar în cazuri în care nici la e-mail nu ne-a fost dat niciun răspuns. Deci fiți atenți la numărul de telefon și la adresă, mai ales în cazul în care achiziționați pachetul silver sau gold. Dar de ce nu fiți atenți la toate pachetele, cel mai bine?
1: Oricum,
2: ca să nu existe probleme. Și bineînțeles că în cazul în care veți câștiga, trebuie să sunăm pe cineva în direct, nu?
1: Asta este și problema, că oricum ne trebuie numărul de telefon, pentru că nu se știe, poate chiar dânsa va câștiga și noi nu avem numărul ei sau...
2: Exact.
1: Deci, oricum, lăsați numărul corect și verificați-l de mai multe ori.
2: Așadar, din partea doamnei Nicolae, pentru Ildi, Maria și Matei, Marian, la mulți ani de ziua numelui. Ce frumos! Mă gândesc că este pentru ziua...
1: Sfintei Mării, Sfintei de sâmbătă, mă gândesc, da.
2: Exact. Însă, să știți, dragilor, că aveți și șansa de a vă selecta... data în care vreți să fie difuzată această dedicație, însă na, fiind 15 și fiind sâmbătă, bineînțeles că nu vom avea o, o emisiune de dedicații. Ultima va fi vineri. Sâmbătă va fi doar extragerea. Nu uitați, sâmbătă de la ora 13, bineînțeles. A doua dedicație este tot una bronz din partea domnului Daniel Câțcăoan pentru Daniela și Vasile, cu mesajul de mulțumire pentru atelierul de bobinaj din Bistrița. Toate gândurile bune și concediu plăcut. Uite că avem și din Bistrița.
1: Avem și bistrițeni.
2: Dacă se duce premiul aici la Bistrița, ce zici?
1: Eu mă bucur pentru oricine câștigă, să știi. Mai ales că este un noroc acesta să dedici și să câștigi ceva. E mare lucru, să știi.
2: Da, dragii noștri, ne întrebați și mulți dintre voi că de ce nu punem cănile cu Radio Someș și la vânzare. Dar vă spun sincer că varianta cea mai bună pentru dumneavoastră, la pachetul Silver, la 100 de lei, primiți și cana cu Radio Someș cu transportul gratuit. Atenție, cu transportul gratuit. Dacă am pune la vânzare cana cu Radio Someș, ar ieși, după cum v-am spus ieri, undeva la 60-70 de lei. Iar prin intermediul sistemului de dedicații, dacă cumpărați un pachet Silver la 100 de lei, primiți cana cu transport gratuit și, bineînțeles, și două bilete pentru marea extragere, ceea ce mi se pare mult mai avantajos pentru dumneavoastră, la prețul de 30 de lei în plus, să primiți două bilete pentru marea extragere. Având în vedere că pachetul bronz este 50 de lei, și aici nu se primește cana cu Radio Someș, bineînțeles.
1: Oricum ieșiți pe plus. Primiți și cana, primiți și dedicația.
2: Cu Radio Someș mereu pe plus. Nu există să facem discriminări.
1: Dacă doriți căni, să știți că puteți să accesați pachetul Silver și aveți și dedicație, aveți și o melodie, îi faceți și cuiva drag o surpriză frumoasă. Și trecem și la următoarea dedicație, care vine din partea domnului Cătălin Ionuț pentru Hulpe Cătălin, deși eu cred că aici trebuia să fie o doamnă, cred că așa trebuia să fie dedicația. Mi-a dat Domnul mai mult decât am cerut, te iubesc mult și îți mulțumesc pentru tot.
2: Zici? Poate fi de pe contul dânsului din partea doamnei pentru el.
1: Sau așa, dar în orice caz cred că este și doamna în ecuație aici. Undeva.
2: 100%. Ori de parte, ori de alta.
1: Ori de o parte, ori de alta, dar doamna, să zicem, îi dedică domnului Cătălin o melodie la Vinia Gostei, Inimioară cu dor mult, pe care o ascultăm acum la final de emisiune. Ne luăm și rămas bun, vă lăsăm în compania muzicii, a călătorului.
2: Venim cu informații de la 11 cu știri pentru dumneavoastră din două în două ore. Tot ce trebuie. Tinerii de la Radio Someș se pregătesc pentru voi.
1: Tot ce trebuie la voi acasă în Ardeal și ascultăm atunci la Vinia Gostei, Inimioară cu dor mult.
2: O zi minunată tuturor, vă îmbrățișăm cu drag și pupici cu sclipici.
1: Numai bine!
2: Numai bine!

0: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cum vii din direcția Dej, trecând prin județul Sălaj și urci serpentinele pasului Mesteacăn, treci printr-o poartă care te anunță că ai intrat în țara Maramureșului. De fapt, realitatea e că ai intrat în țara Chioarului, ținut de legendă și tradiții, și după ce mănânci o plăcintă creață când cobori panta, intri în comuna Valea Chioarului, din județul Maramureș. Comuna Valea Chioarului este formată din satele Valea Chioarului, Reședința, Curtuiușul Mare, Durușa, Fericea, Mesteacăn și Vărai. Valea Chioarului se află în zona cursului mijlociu al Someșului, care a fost declarat arie de protecție specială avifaunistică. Aria protejată, încadrată în bioregiunea continentală a platformei someșene, pe cursul mijlociu al râului Someș și a afluenților săi din acest bazin, reprezintă o zonă naturală, pajiși naturale, pășuni, păduri de luncă, heleștee, terenuri arabile și culturi, ce asigură condiții de hrană, cuibărit și viețuire pentru mai multe specii de păsări și oferă peisaje minunate, aer curat și liniște, dar și condiții optime pentru cei mai pretențioși pescari. Denumită Țara Chioarului, din punct de vedere geografic, zona Chioarului este amplasată în partea de sud-vest a județului Maramureș. Ea este partea județului Maramureș alături de celelalte trei țări, Țara Lăpușului, Țara Codrului și Țara Maramureșului istoric. Denumirea ținutului vine de la cetatea de piatră, Kövár în maghiară. Vestită fortificație situată pe cursul mijlociu al râului Lăpuș, menționată pentru prima oară în diploma latină din 1319. Pentru o scurtă perioadă de timp, în urma unirii țărilor române realizată la 1600, domeniul ajunge în posesia lui Mihai Viteazul, pentru ca, după uciderea lui, austriecii să-l atașeze Ungariei, considerând bun regal. Dominația principiilor ardeleni asupra ținutului este caracterizată de inițierea unui îndelungat plan de calvinizare a populației românești de aici, instrumentele folosite de către putere având și o conotație socială, obligând pe cei doritori de păstrarea stării de nobilitate să accepte convertirea la religia protestantă. În cea de-a doua jumătate a secolului XVII, ținutul ajunge în posesia imperialilor, care începând cu anul 1662 l-au administrat prin intermediul familiei Telechi. Epoca modernă și cea contemporană au dus la o puternică dezvoltare a localității, având în vedere apropierea de Baia Mare. Zona a fost multă vreme scutită de taxe, deoarece, împreună cu alte localități apropiate de Reședință, aveau obligația aprovizionării și asigurării serviciilor. Oameni frumoși și harnici, ospitalieri și întotdeauna dornici de povești, chiorenii te așteaptă cu drag într-o sumedenie de pensiuni frumoase și pitorești, așa cum își dorește călătorul prin Ardeal. În Valea Chioarului ai multe lucruri interesante de făcut și de vizitat. Credința creștină, stâlp de lumină al neamului nostru, a generat făurirea unor frumoase biserici din care amintim. Biserica de lemn din Valea Chioarului, cu hramul Sfântul Nicolae, a fost ridicată în 1846 și figurează pe lista monumentelor istorice. Te așteaptă și Biserica Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului, inaugurată în 1967, sau Biserica de lemn din Vărai, cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, monument istoric. Tot în Valea Chioarului se află un monument cu bustul lui Mihai Viteazu, în semn de cinstire și aducerea minte pentru Marele Domnitor. Comuna Valea Chioarului ascunde comori neștiute și experiențe autentice pentru cei care doresc să evadeze din agitația urbană. De la peisaje pitorești antropice la gastronomie tradițională și activități cultural-recreative, fiecare colț al comunei Valea Chioarului are ceva special de oferit. Peștera de la Vărai, pe care primăria Valea Chioarului urmează să o introducă într-un circuit de nișă dedicat pasionaților de speologie, centru de echitație de la Curtuiușul Mare, ture ghidate cu ATV-uri sau biciclete electrice pe traseele colinare ale comunei, care la momentul de față însumează aproximativ 61 de kilometri de trasee turistice identificate și urmează să fie amenajate corespunzător pe toată lungimea acestora. În luna iunie, evenimentul Dans la Șură, organizat de Asociația Vădrai și comunitatea din satul Vărai, invită pe toți iubitorii de tradiții să petreacă o zi plină de voie bună și în special dans. În aceeași notă, dar într-un alt repertoriu muzical, în satul Durușa din Valea Chioarului, festivalul de muzică electronică Durușa Summer Hills, care întrunește în luna august, timp de 4 zile, mii de tineri din toate colțurile țării și nu numai. Festivalul are o ofertă foarte generoasă, dedicată atât tinerilor pasionați de muzică, cât și altor categorii de vârstă, în special copii, cu o componentă gastronomică extrem de utilă și atractivă, atât pentru comunitatea locală care participă direct, cât și pentru invitați. Turismul rural nu este doar o călătorie, ci și o experiență autentică și interactivă, care te aduce mai aproape de natură, de oameni și de tradițiile locale. Făuritul pălincii, o îndeletnicire care se practică cu mare mândrie și pricepere în Valea Chioarului, plăcinta creață, poate un simbol al țării Chioarului, un promotor al înființării de puncte gastronomice locale, așa cum se regăsește în strategia de dezvoltare locală a comunei Valea Chioarului și, nu în ultimul rând, tihna locului. Oamenii generoși și deschiși sunt poate cel mai de impact obiectiv turistic al acestui tip de turism la firul ierbii. Merită să ținem Valea Chioarului aproape pentru că proiectele viitoare în domeniul turismului prind contur. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul.
4: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
2: și Vaia Bună!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: No, haida!
5: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
6: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații.

0: www.europafm.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
0: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
6: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză, un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
4: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
10: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la

fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: cuvântând.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Mai puțin timp în trafic, mai mult timp în familie. Primăria Cluj-Napoca construiește o nouă școală pentru 775 de elevi. Legea ANI din nou la CCR. Președintele României, Nicu Șordan, contestă prevederile privind averile partenerilor și încetarea mandatelor. Peste 27 de milioane de lei pentru siguranța pacienților. Spitalul Municipal Sighetu Marmației modernizat pentru reducerea infecțiilor nosocomiale.
3: Acum știrile pe larg. Președintele Nicu Șordan a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu noua lege ANI, contestând mai multe prevederi pe care le consideră neconstituționale. Șeful statului susține că unele dintre noile reguli încalcă dreptul la viață privată, principiul neretroactivității legii și pot permite aplicarea arbitrară a unor sancțiuni. Una dintre principalele prevederi contestate se referă la extinderea obligației de depunere a declarațiilor de avere și interese la soț, soție sau persoana care are o relație asemănătoare celei dintre soți. Președintele consideră că formularea este prea vagă și poate duce la aplicarea neunitară a legii, dar și la ingerințe nejustificative în viața privată. Nicu Șordan contestă și prevederea prin care o interdicție de a ocupa o funcție publică ar putea duce la încetarea automată a unui mandat aflat deja în desfășurare. În opinia sa, o astfel de măsură ar încălca principiul neretroactivității și în cazul funcțiilor alese ar afecta inclusiv voința alegătorilor. CCR va analiza sesizarea președintelui pe 12 august. În aceeași ședință va fi discutată și o altă sesizare privind legea ANI, formulată de parlament USR și PNL, precum și sesizări referitoare la legea biodiversității și la acordul de împrumut cu Banca Mondială. Președintele Nicu Șordan susține că România are nevoie de reguli mai clare în domeniul integrității, însă acestea trebuie să fie solide din punct de vedere constituțional și nu să creeze ulterior un vid legislativ.
4: Mai puțin timp pierdut în trafic și mai mult timp împreună pentru familiile din Cluj-Napoca. Este obiectivul urmărit de Primăria Cluj-Napoca pentru construirea unei noi școli într-un cartier al orașului, a anunțat recent viceprimarul Dan Tarcea. Noua unitate de învățământ va putea primi aproximativ 775 de elevi și va avea 27 de săli de clasă, 4 laboratoare, sală de sport, atelier, sală de lectură și sală de mese. Proiectul include și cabinet medical, stomatologic, logopedic și psihologic. În interior vor fi amenajate terenuri pentru fotbal, basket și volei, o pistă de alergare și un spațiu de joacă, astfel încât elevii să beneficieze de condiții moderne atât la ore cât și în timpul liber. Investiția se ridică la aproximativ 13 milioane de euro, iar lucrările au început deja cu pregătirea terenului, realizarea branșamentelor și amenajarea drumului de acces către viitoarea școală. Viceprimarul Dan Tarcea spune că evoluția proiectului va fi urmărită etapă cu etapă până în ziua în care noua școală își va deschide porțile pentru elevi. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Poca Dan Tarcea.
5: Ai trecut prin Bună Ziua, ai văzut utilajele și te-ai întrebat ce se construiește aici, noua școală a cartierului. Lucrările au început cu pregătirea terenului, realizarea accesului și branșamentelor necesare. Noua școală va putea primi aproximativ 775 de elevi. Va avea 27 de săli de clasă, laboratoare, sală de sport, spații pentru lectură și servirea mesei, alături de toate dotările unei școli moderne. În exterior vor fi amenajate terenul pentru sport, o pistă de alergare și un spațiu de joacă. Investiția se ridică la aproximativ 13 milioane de euro. Pentru mine, această școală este o prioritate. Voi urmări lucrările direct, de aici, din teren, etapă cu etapă, până când vor fi gata. La fiecare moment important vă voi arăta ce s-a făcut și ceea ce urmează. Pentru multe familii, această școală va însemna mai puțin timp în trafic și mai mult timp împreună.
3: Investiție de peste 27 de milioane de lei pentru siguranța pacienților și reducerea infecțiilor nosocomiale la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, județul Maramureș. Proiectul Reducerea riscului infecțiilor nosocomiale a adus lucrări de reabilitare, extindere și dotare în mai multe secții ale unității medicale. Au fost modernizate corpurile care găzduiesc compartimentul de primiri urgențe și ATI, chirurgie generală, boli infecțioase și dermatovenerice, precum și pneumologie și TBC. Totodată a fost construită o clădire nouă destinată spălătoriei de rufe. Valoarea totală total a proiectului este de 27,2 milioane de lei cu TVA, dintre care peste 20,8 milioane de lei reprezintă lucrări de construcții și montaj. Investiția urmărește reducerea riscului de infecții nosocomiale și oferă condiții mai sigure pentru pacienți, dar și un mediu de lucru îmbunătățit pentru cadrele medicale și personalul spitalului. Proiectul reprezintă un pas important pentru modernizarea Spitalului Municipal Sighetu Marmației și pentru creșterea siguranței serviciilor medicale oferite comunității.
4: Marți, 11 august, în nord-vestul Ardealului se anunță o zi foarte călduroasă și predominant însorită. Temperaturile minime vor fi în general între 18 și 21 de grade, iar maximele vor ajunge la 35-39 de grade cu cele mai ridicate valori în Maramureș. În Cluj, Sălaj și Bistrița-Năsău, maximele se vor situa în jurul valorilor de 34-37 de grade, în timp ce în Maramureș sunt posibile valori de până la 39 de grade. La Baia Mare, prognoza indică aproximativ 18 grade minima și 35 de grade maxima. Vremea va fi în general senină, cu vânt slab până la moderat, iar disconfortul termic va fi ridicat. În Maramureș este anunțat cod portocaliu de caniculă, iar în Cluj cod galben. Marți va fi o zi de caniculă în cea mai mare parte a nord-vestului. Recomandarea este evitarea expunerii la soare în orele de vârf și consumul de lichide.
3: Nu uitați că ne puteți asculta oriunde și oricând, direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal, un proiect cultural marca Radio Someș.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
4: Partener media Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 x 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient. Casa casei tale.
4: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabil Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip-chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele...

Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Pionistă de construcții, cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul!
5: Cu băutul!
7: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
5: și Vaia Bună!
7: Festivalul toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
6: Na, haida!
8: Atenție, atenție!
9: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizator: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
10: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
11: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
12: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
11: Ne găsești și pe Facebook.
12: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
11: Roserhouse.ro.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. De cele mai multe ori, arheologia este privită ca o știință relativ plictisitoare, preocupată exclusiv de trecut și asociată cu săpături care întârzie construcția autostrăzilor sau altor proiecte moderne. Cei care îi cunosc însă adevărata valoare o privesc ca pe o extraordinară aventură în timp, capabilă să unească trecutul, prezentul și viitorul. Astfel au gândit și marii noștri istorici și arheologi, savanți care au descoperit vestigii esențiale pentru înțelegerea rădăcinilor identității noastre. Printre aceștia se numără Vasile Pârvan, considerat părintele arheologiei românești moderne prin celebra sa lucrare Getica, apărută în 1926, care a influențat generații întregi de istorii și a pus bazele studiului științific al antichității românești. Un alt nume de referință este Constantin Daicoviciu, cel mai important cercetător al secolului 20, care a făcut studii asupra munților Răștiei, Sarmisegetuzei Regia, Costești și Blidaru, centre ale civilizației dacice. Munca sa a fost continuată de fiul său, Hadrian Daicoviciu, pe care am avut privilegiul și onoarea să-l cunosc ca profesor la Catedra de Istorie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și l-am cunoscut ca pe un om minunat. El a aprofundat cercetările începute de tatăl său și a publicat lucrări fundamentale despre religia și civilizația dacilor. De asemenea, am avut șansa și onoarea de a-l avea profesor la Cluj pe Ioan Piso, reputat specialist al provinciei romane Dacia. Cercetările sale asupra capitalei romane Ulpia Traiana Sarmisegetuza și numeroasele studii dedicate lumii daco-romane au adus contribuții importante la cunoașterea istoriei antice a acestui spațiu. Mi-aduc aminte că domnul profesor Piso ne-a predat și cursuri neprețuite de greacă veche. Alături de ei, mulți alți cercetători cărora nu le putem enumera aici numele au contribuit la reconstituirea trecutului antic al României. Descoperirea și cercetarea unor situri precum Histria, Ulpia Traiana Sarmisegetuza, Agigiol, Cucuten sau Tărtăria reprezintă repere esențiale în cunoașterea civilizațiilor care au locuit aceste teritorii în vechime. Ei au luptat cu timpul, au cercetat, au studiat și au adus la lumină trecutul în folosul prezentului și al viitorului, ca arheologi contribuind atât la dezvoltarea cunoașterii istorice, cât și la valorificarea patrimoniului în sens cultural și turistic. Munca arheologului nu se oprește niciodată pentru că trecutul, se spune, ascunde tot atâtea surprize cât ne rezervă și viitorul. Astăzi vom aduce veste și vom face poveste despre o descoperire arheologică de mare valoare, relativ recentă dacă o raportăm la scara timpului istoric. Deși în zona Covasnei au existat cercetări mai vechi efectuate de arheologi precum Alexandru Ferenții și Constantin Daicoviciu, o întâmplare neobișnuită avea să schimbe destinul unui important sit arheologic. Începând din anul 1995, în locul numit Muntele Cetății sau Dealul Zânelor, situat la aproximativ 960 de metri altitudine între părăul Cetății și părăul Mișcău, pe malul stâng al râului Covasna, în apropierea stațiunii Covasna, la numai 2 km, au început cercetări care au dus la descoperirea unei impresionante acropole dacice. În vara anului 1995, o furtună extrem de violentă s-a abătut asupra zonei. Vânturile puternice și ploile torențiale au smuls copaci din rădăcină și au provocat distrugeri importante pe versanții muntelui cetății, iar după trecerea vijeliei, printre arborii doborâți și pământul răscolit, a apărut un zid de piatră, necunoscut până atunci. Descoperirea a atras imediat atenția arheologilor, care au început cercetări sistematice pentru a vedea care este originea acestei cetăți. Această întâmplare a marcat începutul noului șantier arheologic de la Cetatea Zânelor. O echipă de specialiști a desfășurat aici timp de decenii campanii de cercetare care au scos la iveală o acropolă dacică impresionantă, comparabilă prin amploare și complexitate cu marile fortificații dacice din Munții Orăștiei. Situl a fost inclus în rândul monumentelor istorice, în Registrul Național al Monumentelor, iar rezultatele cercetărilor au fost publicate în rapoarte și studii elaborate de specialiști ai Muzeului Național ai Carpaților Răsăteni și în reviste de specialitate. Astfel, șantierul de la Covasna a devenit unul dintre cele mai promițătoare situri arheologice dacice din România, cu un potențial major pentru înțelegerea organizării politice, militare și religioase a dacilor în estul Carpaților. Cercetările au arătat că cetatea a fost construită într-un loc ales cu grijă pentru apărare, pentru că ea este înconjurată de versanți abrupți, greu accesibili și oferă o excelentă vizibilitate asupra împrejurimilor. Cetatea Zânelor, datată în principal în secolele 2-1 înainte de Hristos, îndeplinea mai multe funcții. O funcție militară, o funcție administrativă și, desigur, o funcție religioasă a comunității. Ea controla căile de acces dintre estul și sud-estul Transilvaniei, Moldova și Muntenia, fiind totodată centrul unei formațiuni tribale dacice regionale. Descoperirea unor structuri interpretate drept sanctuare sugerează și existența unei activități religioase semnificative. Fortificația era organizată pe mai multe terase, amenajate artificial și dispunea de ziduri de apărare, ziduri de susținere și un sistem complex de fortificații realizat din piatră, lemn și pământ. Lungimea totală a zidurilor descoperite depășește 700 de metri, ceea ce demonstrează amploarea investiției umane și materiale necesare construcției sale. Printre descoperirile arheologice se numără ceramică dacică și romană, unelte, arme, podoabe, monede, obiecte de cult, fibule, brățări și alte piese care indică existența unei elite locale. Aceste artefacte oferă informații prețioase despre viața economică, militară și spirituală a dacilor la vremea locuirilor aici. Numele Cetatea Zânelor nu este unul antic. El provine din folclorul local și din numeroase legende despre zâne, comori ascunse și ființe supranaturale care ar fi locuit muntele cetății. Totuși, această denumire pitorească a avut rolul ei în transformarea sitului într-un loc încărcat de mister și romantism, sporindu-i atractivitatea pentru turiști și iubitorii de istorie. Astăzi, Cetatea Zânelor reprezintă una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice din estul Transilvaniei și o dovadă că lumea dacică era mult mai complexă și mai extinsă decât se credea până acum. Se cere să ne respectăm savanții și profesioniștii care au preocupări în domeniul spiritual, în domeniul istoriei, în domeniul scrisului, pentru că istoria ne mai rezervă surprize care să ne slujească ferm precizării identității noastre din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș. Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
3: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
5: Edil!

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Vreau să ne concentrăm în cele ce urmează pe istoria viticolă din comuna Beltiuc, județul Satu Mare, care este strâns legată de o legendă regală din anul 1085, de colonizarea șvabilor și de o cultură gastronomică multiculturală. Podgoria din județul Satu Mare reprezintă un spațiu unic în România, datorită dealurilor sale tixite cu sute de pivnițe familiale. Numele localității Beltiuc își are originea într-o legendă din timpul regelui Ladislau I al Ungariei. După o bătălie grea, regele s-a oprit să se odihnească pe dealurile din zonă. Soldații săi i-au adus să bea vin local servit într-un dovleac scobit. Regele, impresionat de gust, a întrebat în glumă ce fel de dovleac este acesta. Cuvântul s-a format din termenii maghiari bel, interior, sau conținut, și toc, care înseamnă dovleac, dând naștere numelui Beltiuc. Deși vița de vie se cultiva încă din secolul al XIII-lea, adevărata renaștere a Podgoriei, a avut loc începând cu anul 1723. Contele Carol Isandor a cumpărat domeniul și a adus coloniști șvabi din Germania. Aceștia au adus cu ei tehnici avansate de enologie. Istoricii vremii notau că județul Satu Mare devenise atât de prosper în producția viticolă, încât era numit reședința lui Bacchus. Și urmează să aflăm mai multe despre vinul minunat din Beltiuc, pentru că urmează și un eveniment de excepție, Festivalul Viei și Vinului. Aflăm mai multe de la domnul primar Ioan Bartogur Zău. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine am reușit să ne auzim din nou.
1: Bine v-am regăsit alături de noi, este o mare bucurie când putem să purtăm un dialog cu dumneavoastră și bineînțeles când drumurile ne poartă până în comuna Beltiuc. Și vreau de început, domnule primar, să vorbim despre proiectele care se derulează în această perioadă la nivelul comunei Beltiuc, județul Satu Mare.
2: La ora actuală este în implementare proiectul de modernizare drum de legătură Beltiuc-Ghirișa, 6,14 km și un pod cu o deschidere de 27,5 metri pe Valea Maria, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini, finanțarea de la bugetul de stat fiind de 12.750.000. Un alt proiect avem în derulare, încă două proiecte cu fonduri nerambursabile europene prin Programul Regional Nord-Vest, construire grădiniță cu două grupe în localitatea Rătești, valoarea finanțării fiind de 500.000 de euro și construirea încă unei grădinițe în localitatea Ghirișa, grădiniță cu program normal, două grupe, la fel finanțarea fiind de 500.000 de euro. Totodată mai avem în derulare încă un proiect, tot cu finanțare europeană, prin Ministerul Energiei, pentru panouri fotovoltaice pe clădiri publice, puterea instalată fiind de 0,29 MW. Suntem în procedură de licitație a execuției lucrărilor. Totodată, în luna decembrie, am depus un proiect foarte mare pentru încălzire, clădiri publice cu apă geotermală, proiect în valoare de 6,8 milioane de euro, proiectul fiind depus la Ministerul Fondurilor Europene, fiind în procedură de evaluare. Sperăm că până la finele anului să fie declarat eligibil și să semnăm contractul de finanțare. Deci astea sunt cele mai importante proiecte care sunt la ora actuală în derulare, în implementare.
1: Domnule primar Ioan Bartogur Zău, vreau să vorbim și despre un eveniment foarte frumos care urmează să aibă loc pentru comunitatea din Beltiuc și nu numai. Vorbim de Festivalul Viei și al Vinului care urmează să aibă loc așadar și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru această ediție.
2: Așa este, suntem la cea de-a 12-a ediție a Festivalului Viei și Vinului. În acest an, acest festival se va desfășura în perioada 15-16 august 2026. Acest festival și-a propus promovarea comunei Beltiuc, a vinului din Beltiuc, vinul din Beltiuc fiind cunoscut și recunoscut atât pe plan național cât și internațional, fiind cel mai bun ambasador al comunei noastre. Pentru acest an am pregătit un program frumos. Vom începe în 15 august la ora 17 cu parada, fanfare, majorete, oficialități, formații de dansuri. La ora 17:15 vom porni de la Căminul Cultural din Beltiuc pe European E81 și ne vom deplasa până în incinta târgului din Beltiuc, locul unde va avea loc acest festival. La ora 17:15 fanfara va intona imnul României și al Europei, urmând deschiderea festivă, discursurile oficialităților. La ora 17:35 O să avem dansul Stiv Cabaret cu trupa de dansuri din localitatea înfrățită Criza Noviței Polonia. La ora 18:05 trupa de street dance Crazy Guys Beltiug. După care urmează dans la ora 18:15, trupa de dansuri țigănești din Ghirișa, de la ora 18:25, dansuri germane, trupa de dansuri Blumenstrauss din Beltiug, trupa de dans din Medzev, după care din localitatea înfrățită din Slovacia, Medzev, la ora 19 o să urmeze un ansamblu de copii, ansamblu Gesso, la 19:30 va concerta Romina Sârbe, la ora 20, Bianca Timiș și Vlad Jurkiș, la ora 20:30 Nicolae și Nicușor Mureșan, la ora 21, Ovidiu Purdea Someș, de la ora 21:30 va concerta Oana Radu, de la 22:15 Mira, de la ora 23 Andrei Bănuță, iar de la ora 23:50 o să avem parte de un foc de artificii. Vreau să menționez că o să avem peste 100 de delegați din localitățile înfrățite cu virgulă comuna Beltiu, din Ungaria, din localitatea înfrățită Ratka, din Nirbeltek, tot localitatea înfrățită din Ungaria. La fel o să avem o delegație numeroasă de 41 de persoane din orașul Medzev din Slovacia, o delegație de 46 de persoane din localitatea înfrățită Criza Novice din Polonia și o delegație din localitatea înfrățită din Linden din Germania. Practic, acesta este programul pentru prima zi a festivalului. În a doua zi, la ora, în 16 august 2026, vom începe la ora 17:15 cu concertul fanfarei din Beltiug și concertul fanfarei din localitatea înfrățită Criza Novice din Polonia. La ora 17:45 o să avem dansul stil cabaret cu trupa de dansuri din Criza Novice Polonia. La ora 18:15 o să avem trupa Palatul Copiilor Inedit din Satul Mare. La ora 19 ansamblu Ceatăra din care cu interpreta Ana Holdiș Pop. De la ora 20 Mihaela și Ciprian Istrate. De la ora 20:45 va concerta Șoltei Srejui, de la ora 21:30 Vorgoferi și Bolaji Beti, amândoi din Ungaria. Ora 22:15 va fi concert Vescan, iar vom încheia cea de-a 12-a ediție a festivalului Vie și Vinului la ora 23 cu concertul Rareș. Cam ăsta este programul pentru cele două zile ale programul cultural-artistic pentru cele două zile ale celui de-a 12-a ediție a Festivalului Viei și Vinului.
1: Domnule primar Ioan Bartogurzău, nu pot să nu vă întreb cum a luat naștere această poveste a festivalului și cum a evoluat de-a lungul timpului.
2: Deci, la inițiativa mea și a Consiliului Local, în anul 2013, prin hotărâre de Consiliu Local, am înființat acest festival, care, după cum am spus, a ajuns la cea de-a 12-a ediție. Am avut, pe perioada pandemiei, 3 ediții când nu s-a ținut. După ce a trecut pandemia, am continuat. Deci acest festival și-a propus, după cum am spus, promovarea Comunei Beltiug, a vinului de Beltiug. Vreau să menționez faptul că foarte mulți cetățeni de etnie germană care sunt plecați prin Germania își planifică în fiecare an concediile în funcție de acest festival. În zilele următoare o să înceapă exodul foștilor locuitori ai comunei din Germania către comuna noastră. Practic, în fiecare curte vor fi 2-3 mașini cu numere de Germania. Deci este o sărbătoare a comunității unde se întâlnesc familii, se reîntrezesc familii, se socializează, deci este o sărbătoare în bunul sens al cuvântului. Sărbătoare internațională, că după cum v-am menționat, avem și foarte mulți delegați din localitățile înfrățite cu virgulă comuna Beltiug. Vreau să arăt faptul că la grădiniță se va pregăti 5 cazane de bograj, deci de 70 de litri fiecare, și totodată vor fi 3.000 de sarmale unde toată lumea poate să servească și, bineînțeles, nu va lipsi vinul Din belșug.
1: Așadar, un eveniment de referință, domnule primar Ioan Bartogurză, un eveniment cultural și gastronomic anual de tradiție pentru comunitatea din Beltiuc și nu numai, pentru că, după cum ați menționat și dumneavoastră, este un festival internațional.
2: Deci invităm toți cetățenii comunei din județul Satu Mare, din județele limitrofe, la Beltiuc, la un eveniment de excepție, să sărbătorim împreună, nemai vorbind că 15 august este și Sfânta Maria Mare. Deci, cu mare drag așteptăm pe toată lumea, merită, pentru că este un program atractiv, cultural, artistic și să degustați din mâncărurile tradiționale și, bineînțeles, de vinul de Beltiuc, care, după cum am menționat, este deja un brand.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Bartogurzău, că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment împreună cu comunitatea dumneavoastră și să ne reauzim cu bine, Doamne ajută!
2: Și vă așteptăm și pe dumneavoastră!
1: Cu mare drag, mulțumim tare mult!
2: Ok, vă trimit invitație!
1: O așteptăm cu mare drag, mulțumim tare mult, domnule primar!
2: Să rămână, Doamne ajută, numai bine să rămână!
1: Doamne ajută! Vă reamintesc, dragilor, că la început am vorbit puțin despre istoria viticolă din Beltiuc, legenda numelui și originea vinului, precum și amprenta șvabilor și reședința lui Bahus, bineînțeles. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Bartogurzău, primarul comunei Beltiuc, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Mai puțin timp în trafic, mai mult timp în familie. Primăria Cluj-Napoca construiește o nouă școală pentru 775 de elevi. Legea Ani din nou la CCR. Președintele României, Nicu Șordan, contestă prevederile privind averile partenerilor și încetarea mandatelor. Peste 27 de milioane de lei pentru siguranța pacienților. Spitalul Municipal Sighetu Marmației modernizat pentru reducerea infecțiilor nosocomiale.
2: Acum știrile pe larg. Președintele Nicu Șordan a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu noua lege ANI, contestând mai multe prevederi pe care le consideră neconstituționale. Șeful statului susține că unele dintre noile reguli încalcă dreptul la viață privată, principiul neretroactivității legii și pot permite aplicarea arbitrară a unor sancțiuni. Una dintre principalele prevederi contestate se referă la extinderea obligației de depunere a declarațiilor de avere și interese la soț, soție sau persoana care are o relație asemănătoare celei dintre soți. Președintele consideră că formularea este prea vagă și poate duce la aplicarea neunitară a legii, dar și la ingerințe nejustificative în viața privată. Nicu Șordan contestă și prevederea prin care o interdicție de a ocupa o funcție publică ar putea duce la încetarea automată a unui mandat aflat deja în desfășurare. În opinia sa, o astfel de măsură ar încălca principiul neretroactivității și în cazul funcțiilor alese ar afecta inclusiv voința alegătorilor. CCR va analiza sesizarea președintelui pe 12 august. În aceeași ședință va fi discutată și o altă sesizare privind legea ANI, formulată de parlament USR și PNL, precum și sesizări referitoare la legea biodiversității și la acordul de împrumut cu Banca Mondială. Președintele Nicu Șordan susține că România are nevoie de reguli mai clare în domeniul integrității, însă acestea trebuie să fie solide din punct de vedere constituțional și nu să creeze ulterior un vid legislativ.
3: Mai puțin timp pierdut în trafic și mai mult timp împreună pentru familiile din Cluj-Napoca. Este obiectivul urmărit de Primăria Cluj-Napoca pentru construirea unei noi școli într-un cartier al orașului, a anunțat recent viceprimarul Dan Tarcea. Noua unitate de învățământ va putea primi aproximativ 775 de elevi și va avea 27 de săli de clasă, 4 laboratoare, sală de sport, atelier, sală de lectură și sală de mese. Proiectul include și cabinet medical, stomatologic, logopedic și psihologic. În interior vor fi amenajate terenuri pentru fotbal, basket și volei, o pistă de alergare și un spațiu de joacă, astfel încât elevii să beneficieze de condiții moderne atât la ore cât și în timpul liber. Investiția se ridică la aproximativ 13 milioane de euro, iar lucrările au început deja cu pregătirea terenului, realizarea branșamentelor și amenajarea drumului de acces către viitoarea școală. Viceprimarul Dan Tarcea spune că evoluția proiectului va fi urmărită etapă cu etapă până în ziua în care noua școală își va deschide porțile pentru elevi. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Apoca Dan Tarcea.
4: Ai trecut prin Bună Ziua, ai văzut utilajele și te-ai întrebat ce se construiește aici, noua școală a cartierului. Lucrările au început cu pregătirea terenului, realizarea accesului și branșamentelor necesare. Noua școală va putea primi aproximativ 775 de elevi. Va avea 27 de săli de clasă, laboratoare, sală de sport, spații pentru lectură și servirea mesei, alături de toate dotările unei școli moderne. În exterior vor fi amenajate terenul pentru sport, o pistă de alergare și un spațiu de joacă. Investiția se ridică la aproximativ 13 milioane de euro. Pentru mine, această școală este o prioritate. Voi urmări lucrările direct de aici, din teren, etapă cu etapă, până când vor fi gata. La fiecare moment important vă voi arăta ce s-a făcut și ceea ce urmează. Pentru multe familii, această școală va însemna mai puțin timp în trafic și mai mult timp împreună.
2: Investiție de peste 27 de milioane de lei pentru siguranța pacienților și reducerea infecțiilor nosocomiale la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, județul Maramureș. Proiectul Reducerea riscului infecțiilor nosocomiale a adus lucrări de reabilitare, extindere și dotare în mai multe secții ale unității medicale. Au fost modernizate corpurile care găzduiesc compartimentul de primiri urgențe și ATI, chirurgie generală, boli infecțioase și dermatovenerice, precum și pneumologie și TBC. Totodată a fost construită o clădire nouă destinată spălătoriei de rufe. Valoarea totală proiectului este de 27,2 milioane de lei cu TVA, dintre care peste 20,8 milioane de lei reprezintă lucrări de construcții și montaj. Investiția urmărește reducerea riscului de infecții nosocomiale și oferă condiții mai sigure pentru pacienți, dar și un mediu de lucru îmbunătățit pentru cadrele medicale și personalul spitalului. Proiectul reprezintă un pas important pentru modernizarea Spitalului Municipal Sighetu Marmației și pentru creșterea siguranței serviciilor medicale oferite comunității.
3: Marți, 11 august, în nord-vestul Ardealului se anunță o zi foarte călduroasă și predominant însorită. Temperaturile minime vor fi în general între 18 și 21 de grade, iar maximele vor ajunge la 35-39 de grade cu cele mai ridicate valori în Maramureș. În Cluj, Sălaj și Bistrița Năsăud, maximele se vor situa în jurul valorilor de 34-37 de grade, în timp ce în Maramureș sunt posibile valori de până la 39 de grade. La Baia Mare, prognoza indică aproximativ 18 grade minima și 35 de grade maxima. Vremea va fi în general senină, cu vânt slab până la moderat, iar disconfortul termic va fi ridicat. În Maramureș este anunțat cod portocaliu de caniculă, iar în Cluj cod galben. Marți va fi o zi de caniculă în cea mai mare parte a nord-vestului. Recomandarea este evitarea expunerii la soare în orele de vârf și consumul de lichide.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oriunde și oricând, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț.

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ce-i cu tine, coptile? Ai mâncat pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
7: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: E la Influent cu materialele...
6: Petrece zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
7: Atenție, atenție!
6: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

0: Mergem la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

Viața una bună, una rea, una bună, una rea, la el, la el. Eu fost ploi ori vreme bună, toate le-am dus împreună, toate le-am dus împreună, la el, la el. Eu fost ploi ori vreme bună, toate

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În 1978, o echipă de studenți speologi amatori a pornit să exploreze lumea subterană ascunsă în adâncul dealului de calcar de pe malul drept al Someșului, în imediată apropiere a carierei din Cuciulat. La un moment dat, pe o ieșitură de piatră de sub tavanul unei sălițe, speologii au zărit silueta unui căluț roșcat, înalt cât palma, cam de un cot lungime, cu capul plecat înspre stânga. S-au grăbit să-l fotografieze și, după developare, au trimis diapozitivul unui specialist care să certifice autenticitatea descoperirii lor. Cu o vechime apreciabilă, peștera de la Cuciulat, comuna Letca, a devenit monument de interes național, dar astăzi nu mai poate fi vizitată. Practic, din 1985, niciun specialist nu a mai călcat prin peșteră. Dacă te îndrepți spre Baia Mare dinspre Dej și vrei să afli niște locuri minunate, o faci la stânga spre Răstoci și după aceea ajungi în comuna Letca. Letca este o comună în județul Sălaj. Este așezată în zona de nord-est a județului, pe Valea Someșului, la o distanță de 25 de kilometri față de Jibou și este formată din satele Ciula, Cozla, Cuciulat, Lemniu, Letca, adică Reședința, Purcăreț, Șoimușeni, Toplița și Vălișoara. Primul sat întâlnit pe drum este Lemniu. Localitatea își poartă numele de la lemnul abundent al pădurii virgine ce se întindea pe amplasamentul de acum al satului de pe Valea Someșului. Legenda spune că din satul așezat pe deal, preotul pasionat de vânătoare cobora mereu în pădurea din vale, unde își astâmpăra setea la fântâna ce astăzi se cheamă Fântâna Popii. Atât de mult i-au plăcut locurile, încât în poiana din jurul fântânii a ridicat o biserică și casa parohială, nucleul satului strămutat, ridicat din lemn și denumit apoi Lemniu. O monografie a localității evidenția că Lemniu era localitatea cu cei mai mulți dascăl născuți în sat, raportat la numărul de locuitori. În Lemniu s-au născut Marius Cuteanu, compozitor, și Vasile Avram, scriitor și filosof, a cărui casă memorială o puteți vizita. În sat se află Biserica Ortodoxă Sfinții Arhangheli, din 1935, fostă greco-catolică. La doar câțiva kilometri, pe drum dai de Letca, reședința comunei. Deși urmele locuirii pe aceste meleaguri se pierd mult în negura timpului, localitatea este atestată documentar doar în 1405. Economia așezării este predominant agrară, unde culturile de porumb, grâu, orz și cartofi au ponderea cea mai mare. Activitățile din sectorul secundar sunt legate de exploatarea calcarului în cariere și a nisipurilor și pietrișurilor în balastiere. Fondul turistic al localității este unul de excepție, cuprinzând atât elemente naturale, cât și elemente de origine antropică de mare valoare. Biserica de lemn Sfânta Maria din Letca datează din 1665, an înscris în dreapta portalului de intrare. Această biserică este cunoscută și sub numele de Biserica Iobagilor și a fost pictată pe interior în jurul anului 1806. Foarte importantă e și Biserica de lemn Sfinții Arhangheli, care a fost cunoscută sub numele de Biserica Nobililor și a fost construită în a doua parte a secolului XVIII, servind ca lăcaș de închinăciune până în 1991. După această dată, Biserica de lemn a fost strămutată în incinta Universității din Oradea, primind destinația de paraclis al Facultății de Teologie. Alături de acestea, râul Someș reprezintă un adevărat paradis pentru pescarii amatori. De Letca se leagă numele scriitorului Paul Augustin de la Letca, autor al povestirilor cuprinse în volumul Între Someș și Prut. Din Lemniu sau din Letca poți ajunge la Purcăreț, Toplița și Vălișoara pe drumuri locale. La Purcăreț vei găsi Biserica de lemn din 1698, monument istoric. Satul Toplița se remarcă printr-un izvor de apă potabilă care alimentează și satele învecinate Letca și Lemniu. Biserica de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril a fost reabilitată prin Programul Național de Restructurare. După Letca, pe șosea ajungi la Cuciulat. Aici s-au descoperit, într-o peșteră deschisă în cariera de calcar, câteva picturi rupestre ce datează de la sfârșitul perioadei Paleoliticului Superior, adică cu 12.000 de ani în urmă, reprezentând un cal, o felină, o figură umană, silueta unei păsări. Ele se înscriu printre cele mai vechi picturi ale genului din Europa Centrală și de Sud-Est. Accesul în peștera Cuciulat a fost blocat cu un grilaj în 1984. Uitată de autorități, din 1985 peștera nu a mai putut fi vizitată, deoarece surpările succesive ale pământului au blocat intrarea către adevăratele opere de artă. Fiind ascunsă vizitatorilor, ea nu este cunoscută în ciuda însemnătății ei. Tot la Cuciulat se află și altă peșteră interesantă, peștera Liei. Mai poți vizita și biserica din lemn, care datează de la 1846. Activitatea economică e axată pe exploatarea calcarului și a marmurei din zonă. Din Cuciulat ajungi la Ciula, Cozla și Șoimușeni, unde poți admira frumoasele biserici de lemn. Primăria și Consiliul Local au accesat importante fonduri pentru dezvoltarea comunei în tot ceea ce înseamnă aducerea vieții la un standard superior. Preocuparea administrației se îndreaptă și către turism, având în vedere multitudinea de atracții ale zonei, fie că sunt fenomene karstice, biserici sau someșul paradis al pescarilor. Primăria organizează Zilele Lemniului, evenimentul care este organizat în a doua zi a sărbătorii de Rusalii. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Atențiune, atențiune! Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
5: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
6: Mă pregătesc de festival!
5: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
6: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
5: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
7: Nu, eu mă duc numai să ajut.
5: Cu ce ajut?
7: Cu băutul!
6: Cu băutul!
8: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
6: și Vaia Bună!
8: Festivalul toamnei,
6: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
7: No, haida!
9: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
10: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini, pentru oameni.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, Alexandru Pugna. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Să rămână bun găsit dumneavoastră și celor ce ne ascultă la acest îndrăgit post de radio de aici, din Ardeal.
1: Domnule director Alexandru Pugna, dacă stăm de vorbă cu dumneavoastră, înseamnă că urmează să stăm de vorbă despre un eveniment foarte important și foarte frumos totodată, care urmează să aibă loc la nivelul județului Bistrița-Năsăud, și anume Festivalul Județean al Cântecului, Jocului și Portului de pe Valea Șieului, care urmează să aibă loc în data de 15 august. Așadar, ce ați pregătit pentru acest frumos eveniment?
2: Vreau să vă spun că acest eveniment se realizează în acest ținut al Șieului de foarte, foarte mulți ani. O zonă de o frumusețe cu totul aparte, cu oameni harnici, cu oameni care sunt crescători de oi, de animale. Zona aceasta Mocănimii din Bistrița Năsăud, cum este cunoscută, este, ca să zic așa, vestită datorită hărniciei oamenilor din această parte de județ și de țară, dar și pentru spiritul gospodăresc care caracterizează. Pe lângă preocupările muncii de zi cu zi, oamenii de pe Valea Șieului au avut mereu în suflet valorile spirituale ale neamului. În primul rând, credința strămoșească, dragostea pentru frumusețea patrimoniului de mare valoare. Și mă refer aici la portul popular specific Văii Șieului, la jocul specific din acest ținut, la cântecele care au legănat generații de oameni de pe Valea Șieului și a Mocănimii din Bistrița Năsăud. Astfel, din această dragoste, din acest respect pentru această zonă, în urmă cu 10 de ani, Centrul Creației Populare Bistrița Năsăud, cum se numea atunci, a inițiat o acțiune ce se desfășura anual în pădurea de Stejar dintre Șieu și Pozmuș, unde se adunau oamenii de pe Valea Șieului. A fost o perioadă când această acțiune culturală s-a întrerupt. Dar eu, ca manager al Centrului Județean pentru Cultură, mi-am dorit enorm să o readucem la viață. Mi-aduceam aminte cum și eu, la începutul carierei mele ca interpret de cântec popular, am participat împreună cu ansamblul Cununa de pe Someș de foarte multe ori la această manifestare, la acest festival județean al cântecului, jocului și portului popular de pe Valea Șieului. Și pot să vă spun că după ani de zile de întrerupere a fost și pandemia, înainte au fost câțiva ani în care nu a mai avut loc această manifestare, împreună cu domnul primar Ionuț Cifor am găsit de bine să-l reluăm. Și iată, de 3 ani de zile, această veche manifestare culturală a județului nostru este din nou realizată an de an, acolo, la pădurea minunată de Stejar, dintre Șieu și Pozmuș. Anul acesta va fi o ediție cu totul deosebită și ea se va desfășura într-o zi de mare sărbătoare pentru întreaga creștinătate, ziua în care sărbătorim adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mare, cum este cunoscută această sărbătoare în popor. Vreau să vă spun că avem invitați foarte, foarte mulți artiști și formații artistice, în primul rând din zona Văii Șieului, la pădurea de la Pozmuș, așadar, pe o scenă special amenajată în aer liber, și știu că încă se lucrează la scenă în această perioadă. Primăria din Șieu și domnul primar Ionuț Cifor se ocupă să termine această scenă, care va fi una nouă, realizată special pentru acest eveniment acolo în pădurea de Stejar. Vreau să vă spun că anul acesta vom avea foarte multe formații invitate. Este vorba, în primul rând, de formațiile de pe Valea Șieului, și anume ansamblul folcloric Măgura Șieului Junior din comuna Șieu, apoi ansamblul folcloric Izvorașul Rece din Ruștior, ansamblul folcloric Roa Călimanilor din Sebiș, ansamblul folcloric Baltagu din Monor. De asemenea, vom avea de la Dumitra, de această dată, ansamblul folcloric Flori Dumitrene. Nu va lipsi nici fanfara din Telciu. De asemenea, ansamblul folcloric Cununa de Sânziene din Vipșa. Pentru minoritatea romă o să fie prezenți dansatorii de la ansamblul, de la formația de dansuri țigănești Floare de Salcâm din Budești, iar așa, ca să dăm o culoare acestui festival, o trupă de dans din Șieu, Yolo Dance Studio. Va fi o manifestare la care vom avea și mari nume ale cântecului popular prezente la această manifestare din alte zone folclorice ale țării, tocmai pentru a pune, ca să spun așa, în oglindă folclorul din ținutul Văii Șieului cu cel din alte zone importante ale țării. Și voi începe cu Maramureșu, care va fi reprezentat poate de cei mai valoroși mesageri ai acestei vremi din Ținutul Maramureșan. Minunații interpreți ai Maramureșului, Florentina și Petre Giurgi, împreună cu fica lor Mirela Florea și cu nepoata lor Florentina Florea Junior, împreună cu întreaga lor echipă, vor fi prezenți la Și eu. Apoi, sigur, vom avea din Ținutul Bihorean doi invitați cu totul aparte, soții Antonela Ferche Buțiu și Liviu Buțiu, doi dintre cei mai valoroși mesageri ai Bihorului, iar din Bucovina, Călin Brăteanu, îndrăgit interpret al cântecului popular bucovinean. Din Ținutul Gherlean va fi Angela Rusu, invitata din acest an a emisiunii noastre, iar din Bistrița Năsăud vom avea, ca să spun așa, unul dintre interpreții ce fac parte din generația de aur a soliștilor din Bistrița Năsăud, este vorba de îndrăgitul artist Petre Petruse, apoi mai tinerii interpreți Teodora Florea, Mădălina Oltean, Petruța Creța Vânca, Răzvan Simionca și Teodora Simionca, care sunt chiar de pe această vale, Lucia Maria Feldiorean, Samira Andreea Bor și mulți, mulți alți soliști care vor veni și vor însoți ansamblurile pe care eu vi le-am enumerat deja. Vreau să vă spun că totul va debuta la ora 12 după ce lumea va ieși de la Sfânta Biserică cu parada portului popular de pe Valea Șieului și cu un târg de produse meșteșugărești de la ora 13, acolo pe scena specială amenajată în pădurea de stejar de la Șieu, dintre Șieu și Pozmuș, va începe premierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie din comuna Șieu și sigur continuat de acest spectacol folcloric extraordinar, un maraton, aș spune eu, folcloric, care sunt sigur că va aduna ca și în fiecare an mulțime de oameni veniți să se răcorească la umbra stejarilor de acolo din Șieu și Pozmuș și desigur dintre Șieu și Pozmuș și desigur să-și bucure sufletul cu minunate cântece ale artiștilor pe care vi-am anunțat. Este un regal folcloric cu folclor, în primul rând de pe Valea Șieului, din Maramureș, din Bucovina, din Bihor și din Bistrița Năsăud, desigur.
1: Domnule director Alexandru Pugna, festivalul reunește formații și ansambluri din mai multe localități, după cum ați menționat și dumneavoastră. Și vreau să vă întreb cât de importantă este această diversitate, dacă putem să o numim așa, pentru păstrarea identității culturale a județului.
2: Este extrem de importantă pentru că noi în Bistrița Năsăud, din fericire, încă ne bucurăm de existența unor ansambluri folclorice sătești. Sunt multe județe în această țară, am discutat cu omologii mei, cei ce sunt manageri la centrele de cultură din diverse județe și ei se plâng tocmai de faptul că în mediul rural nu prea mai au ansambluri folclorice sătești, comunale, care să ducă mai departe aceste valori. La noi, în Bistrița Năsăud, din fericire și datorită acțiunilor pe care noi le întreprindem aici, mai ales Serviciul de Cultură Tradițională condus de Emilia Bumb Ometiță și care are oameni care sunt preocupați de acest lucru, încurajează ansamblurile folclorice din județ să continue activitatea. Și este foarte important să fie invitate la astfel de manifestări pentru că fiecare dintre ei au ce arăta din zona pe care ei o reprezintă. Ce vom demonstra prin acest lucru? Frumusețea fiecărei subzone a județului nostru. Vedeți, una este costumul popular în Ținutul Văii Șieului, altfel arată costumul popular de pe Valea Ilvelor, altfel cel de pe Valea Someșului, altfel cel de pe zona de Câmpia Transilvană și altfel cel de pe Valea Țibleșului, a Ținutului Năsăudean, a Sălăuței. Adică avem o diversitate și o bogăție absolut extraordinară. Sunt valori identitare, ele fac parte din ADN-ul neamului nostru românesc, fac parte din sufletul acestui popor, din patrimoniu lăsat nouă moștenire de la moșii strămoși. Atât costumul popular, cât și dansul, cât și cântecul, fiecare specific pentru ținutul său. Și ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, este nevoie de astfel de întâlniri, este nevoie să încurajăm aceste formații pentru ca ele să continue și să ducă mai departe aceste valori. Fiecare comună, fiecare zonă este mândră cu ansamblul care îl are acolo, pentru că ei ce fac? Reprezintă, de fapt, spiritul moșilor și strămoșilor lor, așezat în cântec, în dans, în costum popular.
1: Domnule director Alexandru Pugna, pentru că ați menționat și copilași care se află la început de drum și își doresc o carieră frumoasă în acest sens, vreau să vă întreb cât de importantă este implicarea tinerilor și a copilașilor în astfel de manifestări.
2: Este extrem de important pentru că, vedeți, ei vor cânta pe aceeași scenă, alături de mari nume, de interpreți care deja pot fi model pentru generația tânără. Este vorba de Florentina și Petre Giurgi, este vorba de Liviu Buțu și Antonella Ferche Buțu. Antonella este și profesoară la școala de artă. Liviu este un mare dirijor și violonist excepțional și dirigează orchestra de muzică populară a județului Bihor. Călim Brăteanu, de asemenea, un artist deosebit, un manager cultural valoros. Iată, ei sunt modele, iar acești tineri, pentru ei este o cinste să apară pe scenă alături de acești interpreți valoroși, de acești interpreți model. Și pentru ei este extrem de important, pentru că au ocazia să vadă cum trebuie să te prezinți în fața publicului, cum trebuie să relaționezi cu publicul, care este, să spun așa, felul în care tu trebuie să transmiți mesajul cântecului tău. Adică este, ca să spun așa, pentru ei o experiență unică, în primul rând că au această șansă de a cânta alături de mari nume și de a crește frumos la umbra marilor stejari, ca să folosesc așa o sintagmă care se va potrivi cu faptul că oamenii vor sta la umbra stejarului acolo la Pozmuș. E important pentru generația tânără să aibă modele, iar interpreții mari pe care am invitat sunt indiscutabil modele pentru ei și e foarte important să fie pe aceeași scenă împreună.
1: Domnule director Alexandru Pugna, de final vreau să vă întreb ce mesaj aveți pentru publicul care va veni în data de 15 august la Pădurea Pozmuș.
2: Îi așteptăm cu mare drag și știu că an de an la pădurea de la Pozmuș au venit sute mii de oameni să-și bucure sufletul. E un cadru mirific, absolut minunat și după spectacolul de la pădurea dintre Pozmuș și eu, ei se pot deplasa la castelul de la Pozmuș, unde va avea loc un festival organizat de colegii noștri de la Complexul Muzeal Bistrița Năsăud. Va fi o zi așadar absolut extraordinară pentru acest ținut. Atât festivalul nostru de la Pădurea de Stejar dintre Pozmuș și eu, cât și la Castelul de la Pozmuș, unde va avea loc spre seară de la ora 7, știu, o manifestare, un spectacol cu alt gen muzical, e adevărat, dar oricum Valea Șieului în acest sfârșit de săptămână, ca să spun așa, va fi gazda unor evenimente de mare, mare valoare.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule director Alexandru Pugna, că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea de pe Valea Șieului și vă așteptăm alături de noi cu mare drag cu noi evenimente la fel de frumoase și pe viitor.
2: Vă mulțumim mult! Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul director Alexandru Pugna, directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud. Vă reamintesc că Festivalul Județean al Cântecului, Jocului și Portului de pe Valea Șieului urmează să aibă loc în data de 15 august în comuna Șieu, mai exact în Pădurea Pozmuș, scenă în aer liber așadar. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
2: La ambient găsești în fiecare zi

0: .ro.
1: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: sexual și la la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
2: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te, române, alături de domnul avocat Chit Oltean. Bine v-am regăsit, domnule avocat, alături de noi în familia Someș.
4: Bună ziua și eu mă bucur să fiu din nou alături de Radio Someș, de familia Radio Someș și de ascultătorii Radio Someș.
3: Să le reamintim și numărul de telefon ascultătorilor noștri, 0263212500, am vrut să zic 07, eu eram deja pe numărul de WhatsApp.
4: Aveți o slăbiciune față de numărul de WhatsApp și de cei mai puțin curajoși.
3: Da, eu recunosc că am o slăbiciune, dar să-l reamintim și pe acela pentru ascultătorii noștri care vreau să ne scrie mesaj, că mai sunt care ne scriu pe WhatsApp 0724212500. Suntem aici alături de dumneavoastră pentru următoarele 47 de minute.
4: Într-o zi toridă de august, în ultimele zile din postul Sfintei Mării.
3: Cum aș... duceți cu postul, domnule avocat?
4: Bine, m-am adaptat. Numai pe când te adaptezi mai bine și te obișnuiești, se termină.
3: Acum acesta a fost scurt, dar cel de Crăciun, dacă nu mă înșel, și cel de Paște, cum sunt mai lungi, cred că este mai greu să faci cumva trecerea, pentru că termin postul și treci direct în tot ce înseamnă masa de sărbători.
4: Da, atunci e mai greu. Adică e mai ușor să începi să ții postul decât la, ca și la final, atunci când gata, s-a terminat și vin toate bunătățile odată și la Crăciun și la Paște vin. Se gătește, nu e de glumă.
3: Noi românii și gătim, noi umple masa.
4: Se face, ne place. Ne place și să gătim și să mâncăm. Asta e.
3: Nu ne place să o și facem neapărat.
4: Unora,
3: cred.
4: Unora, haide să nu generalizăm. Nouă nu ne place, dar alții de pe lângă noi, probabil că... Adică cu siguranță ei fac.
3: Alții se și relaxează, cred, nu știu, la a face prăjituri, de exemplu. Eu am cunoscut cazuri de persoane care zic, eu mă relaxez să fac o rețetă de prăjituri, pentru mine e relaxare, să zic.
4: Bun, prăjituri n-am gătit, dar alte chestiuni, într-adevăr, în momentul când tot pregătești ingredientele, tai, cureți, călești, faci, e, aș confirma și eu. Nu sunt toată ziua în bucătărie și acum chiar n-am mai gătit de mult, dar când o fac, nu pot să zic că îmi displace.
3: Când o faceți, o faceți cu sufletul.
4: Categoric. Categoric. Și asta apreciază copiii, în special, remarcă diferența. Se simte un pic la gust, parcă partea asta. Când faci cu dragoste, relaxat, parcă este și mai bună mâncarea.
3: Acum intervine chestia aceea cu pui de țară, de exemplu, sau pui cumpărat, ouă de casă, ouă cumpărate.
4: Deci nu cap pe discuție, se vede diferența. Orice am vrea și orice am zice, diferența există.
3: Eu cred că majoritatea persoanelor care poartă numele de Raluca au o de-asta zuzu în cap cu acest lucru, pentru că chiar aseară o ascultam pe...
4: Cu gătitul?
3: Cu chestia aceasta de pui de casă, pui de țară, ouă de casă, ouă de țară și așa mai departe, pentru că aseară vedeam o emisiune în care era Raluca Bădulescu. Și chiar zicea mama, asta zici că ești tu? Și i-am zis, da, păi toate care poartă numele ăsta sunt zuzu puțin, pentru că și ea zicea, eu nu pot să mănânc ouă de țară, eu nu pot să mănânc pui de țară, nu, când văd culoarea, când văd nu știu ce, când văd nu știu cum. Și și eu am așa o rotiță care nu mi se mișcă bine în acest
4: acum,
3: sens.
4: Acum, într-o lume din asta interconectată la toate nivelele posibile, cine știe, poate și numele influențează cumva.
3: Destinul și
4: destinul,
3: soarta.
4: Destinul și soarta. Cum sper să influențeze și numerele noastre, să le reamintim ascultătorilor că suntem la emisiunea Deșteaptă-te, române, și așteptăm întrebările dumneavoastră la numărul de telefon 0263-212-500.
3: Până când vom primi telefoane, domnule avocat, vreau să vorbim puțin despre subiectul cel mai recent care a creat așa o controversă și vorbim despre acea salvare care a fost atacată chiar în acest weekend, dacă nu mă înșel, la nivelul județului Cluj. Ce s-a întâmplat acolo a fost într-adevăr destul de deplasat.
4: Da, categoric. Dar ajungem din nou. Am urmărit și eu parțial discuțiile din spațiul public. Și îmi pun și eu întrebarea, ce vrem să facem? Mergem la cauză sau mergem la efect? Pentru că efectul a fost, nu știu, întâmplător, probabil, gata, scoatem o lege, venim cu o lege prin care să combatem dezinformarea din spațiu online, să stabilim pedepse, să-i, pe cei care, nu știu, în ce condiții și cum, ar dezinforma, îi condamnăm, îi băgăm la zdup, am terminat. Sau mergem la cauză și încercăm o dată pentru totdeauna sau, nu știu, se găsește cineva în țara asta înțelept care să pună baze pe educație. Să fie lumea educată și să discearnă. Degeaba stabilești 10.000 de pedepse, ajungem ca și în situația, au mai fost reforme din astea și s-a pus accent pe, știu eu, sistemul de cercetare, de urmărire penală și așa mai departe. S-au umplut închisorile și ce s-a rezolvat? Dacă nu umbli, asta e convingerea mea și mi-o asum, dacă nu umbli la educație, nu formezi oamenii, poți să stabilești 10.000 de pedepse și legi că le faci degeaba. Că zicea cineva, o să zic între, cu ghilimelele de rigoare, păi bun, ce facem? Stabilim lege, dar cu prostia ce facem? Adică prostia e mult spus, cu ghilimele încă o dată, dar cineva credul, care știu,
3: care crede,
4: care ia de bun tot ce zboară. Ce faci? Poți să pui 10 pedepse în 10 legi sau ce vrea, pentru că nu schimbi acolo. Poate de frică într-o oarecare măsură, dar dacă le duci, omul discerne, alege și nu mai e cazul de legi și de pedepse. Da, asta văd eu.
3: Vreau să le reamintesc numărul de telefon ascultătorilor 0263212500 pentru că mai au la dispoziție 42 de minuțele și cred că este important, dacă au vreo speță de ordin juridic, să profite de faptul că domnul avocat este în studio și poate să-i îndrume, să-i ajute în limita posibilităților depinzând de speță, dar suntem aici pentru dumneavoastră până aproape de ora 16. Până atunci vreau să vă întreb, domnule avocat, totuși care este legislația în ceea ce privește fake news-urile acestea, pentru că nu e prima de acest fel. Suntem înconjurați de fake news-uri, de acele știri tip clickbait, care cu un singur titlu, să zic, deja te tentează să intri, că nu știu ce s-a întâmplat, când de fapt când intri în știre propriu-zis nu e nimic.
4: Aici CNA-ul are anumite atribuții și poate să intervină, să dispună ștergerea anumitor mesaje, dar în rest, în momentul când se vehiculează anumite informații false de natură să prejudiceze pe cineva, atunci nu există decât răspunderea civilă delictuală.
3: Vă întrerup puțin pentru că avem și un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
3: Cum vă numiți?
0: Domnul avocat, vreau să întreb ceva.
3: Și de unde ne sunați înainte de toate?
0: Eu am pământ la țară, stau la oraș, am pământ la țară, îmi trăiesc cu bătrânii.
4: Unde? Unde anume la țară?
0: La țară, la Matei, comuna Matei. Comuna eu stau la oraș.
4: Matei, așa.
0: Am, cum să spun, am trăit cu bătrânii împreună de când vă știu eu, din 70. I-am îngropat, i-am auminit, i-am însurșit. Mai am patru frați, dar ei nu s-au ocupat de ei. Eu am fost cu ei. Tatăl a murit în 94, mama în 2000.
4: Așa.
0: Eu am rămas cu pământul. Am plătit impozit tot timpul. Acum sunt bătrân, am peste 80 de ani, nu pot să mai fac nimic. Ce mă sfătuiți să fac?
4: Cu privire la ce? Dumneavoastră vreți să vă treceți proprietatea pe numele dumneavoastră, casa, pământurile? Păi, sau?
0: Desigur că aș vrea, desigur. Pentru că am plătit asta și eu până acum nu m-a încercat nimeni, n-am avut nevoie. Am trăit, am plătit impozit, am folosit pământul, frate, nu s-au... Frate, nu s-a răspuns cu mine, nepoți, nu s-a răspuns, eu
4: înțeleg.
0: Am văzut de vedea în cazurile.
4: Înțeleg. Titlul de proprietate, pe cine s-a emis? Pe părinți?
0: Apoi, să vă spun, de vreo 3 ani de zile încoace, am făcut la Consiliu. Și că m-a pus să fac măsurător, să fac la avocat, să fac nu știu ce, și până la urmă, înainte de Crăciun, acum, înainte de Crăciun, mi-a dat titlul de proprietate pe tata.
4: Vi l-a dat pe tatăl dumneavoastră.
0: Da, dar nu mi-au spus niciodată când dă titlul de proprietate pe tata.
4: Am înțeles.
0: Nu.
4: Acum,
0: niciodată n-au spus. Soția, eu sunt nevăzător, soția a fost după titlul la comună și când am ajuns acasă am pus-o să citească. Și citește acolo numele lui tata. Păi, i-am dat telefon, au spus că trebuie să fac succesiune.
4: Bun, asta e o opțiune, într-adevăr. În baza titlului să faceți succesiune în care să fie chemați toți moștenitorii și să se împartă. Ei să renunțe, să vă rămână dumneavoastră. Sau, acum aici ar mai fi o întrebare. Cererea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a fost depusă inițial de către tatăl dumneavoastră sau ați depus dumneavoastră la un moment dat? A fost depusă de el, așa?
0: Domnule, eu am fost la oraș, am avut
4: serviciu, am înțeles.
0: Tata s-a ocupat de astea, cât o trăi, până în 94.
4: Bun. Asta v-am întrebat pentru a verifica dacă titlul de proprietate a fost eliberat pe numele celui care a făcut cererea. Bun, înțeleg că a fost eliberat corect. Atunci, într-adevăr, va trebui ca să vă puteți întăbula să faceți succesiune, doar că aici, dacă nu îi interesează pe ceilalți, pe frați, pe nepoți, dumneavoastră veți putea să faceți succesiunea prin instanță și acolo trebuie doar să fie citați, nu trebuie să fie prezenți, iar cel care vă va face acțiunea, avocatul în speță, o să arate, uite, a rămas, dumneavoastră ați rămas în speță cu părinții, ceilalți au renunțat în favoarea dumneavoastră, dumneavoastră ați folosit și atunci să vă fie atribuite toate terenurile și casa dumneavoastră, fără să fiți obligați să-i despăgubiți pe ceilalți. Dar asta veți putea doar printr-o acțiune în instanță.
0: Bine, bine, vă mulțumesc, dar eu pe mine nu m-ar interesa terenurile, că la noi nu se prea vinde terenul și nu se vinde. M-ar interesa casa, pentru că
4: bun, dacă casa, casa, dumneavoastră casa puteți să puneți, puteți să puneți acolo în acțiune ceea ce vă interesează pe dumneavoastră. Nici o lege nu vă obligă să puneți toată averea, tot ce este în titlu. Puneți doar ceea ce vă interesează. Păi,
0: o să-mi puternicesc, un copil, că eu nu mai pot îmbli, eu sunt nevăzător.
4: În regulă, așa să faceți.
3: Da. Mulțumim tare.
4: Mulțumim pentru telefon, toate cele bune.
3: Numai bine, vă dorim.
4: Numai bine.
3: Da, 0263212500 pentru a putea să intrați în direct cu domnul avocat și să vă expuneți problemele, de asemenea să vă primiți și răspunsurile.
4: Eu chiar aveam la un moment dat dubii, ziceam, domnule, oare nu cumva cu căldurile astea, cu temperatura, canicula asta, s-or fi topit liniile telefonice, firele și numai?
3: Să știți că are sens, pentru că mai sunt cazuri în care mai zic oamenii, nu ne mai merge televizorul, nu ne mai merge internetul și cred că și căldura joacă un rol.
4: Cu siguranță, nu? Temperaturi atât de ridicate pot influența.
3: Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
5: Bună ziua, nu vă supărați, sunt Maria din Cluj. Aș vrea un sfat de la domnul avocat.
4: Haideți să vedem despre ce e vorba, doamna Maria, vă ascultăm.
5: Nu cred că e așa mare lucru, dar nu mă pricep.
4: În regulă.
5: Deci, în 67 am cumpărat un teren aici în Cluj, am construit o căsuță, atunci nu se întăbula terenul și am făcut un contract de mână. Și erau trei proprietari, trei frați care erau pe terenul ăsta și după Revoluție am întăbulat.
4: Așa.
5: Dar unul dintre ei nu a fost găsit. Am fost primită o adresă din Budapesta și când am întăbulat a fost căutat acolo ca să vină să semneze.
4: Dar cum ați întăbulat? Prin instanță sau?
5: Da, prin instanță.
4: Prin instanță. Deci a fost citat, da. În regulă, da?
5: Da,
4: am
5: da, a fost citat, dar nu a fost găsit. De acolo veni răspuns că niciodată persoana respectivă nu a locuit acolo.
4: Așa.
5: Și nu l-am mai găsit nicăieri și el a rămas cu uzufruct pe teren.
4: Aha.
5: Acum soțul e decedat și am rămas singură și aș vrea să vând din teren, din grădina asta, că mi-e greu singură. Și nu știu cum să fac, cred că trebuie ceva ca să fie scos din, că dacă îl găseam sau cineva
4: se rezolva să aibă atunci
5: un certificat de deces și așa se rezolva, dar așa nu știu. Cum ar trebui să fac?
4: Da, nu e tocmai o speță ușoară. Zic asta și pentru că nu m-am lovit niciodată de o asemenea speță, deși am văzut și eu destule la viața mea. Aici ar exista, poate, posibilitatea ca să puteți radia acel drept de uzufruct. Ne dând de dânsul, ați justifica interes, probabil că ar fi o chestiune de a-l declara dispărut, dacă nu puteți să faceți dovada decesului lui.
5: Da.
4: Să fie declarat dispărut printr-o procedură, tot prin instanță, și pe urmă să fie declarat mort judecătorești, tot printr-o altă procedură, ca să puteți pe urmă radia dreptul de uzufruct. Nu știu dacă e cea mai bună cale asta ce mi-a dat mie prin minte acum, pentru că presupune mai multe etape, dar cred că ar fi de natură să ducă la soluționarea cauzei dumneavoastră.
5: Ar trebui să încep cu un avocat, nu? Să
4: da.
5: Plătesc sau cumva.
4: Da,
5: nu?
4: Da, da. Ar trebui să apelați la un avocat.
5: Da, pentru că persoanele alelalte două, că ei au fost trei frați, și ales decedate, una dintre ele a fost căsătorită și a avut o fată și aia e la rândul ei căsătorită și la Baia Mare. Deci ea a venit la Cluj.
4: Am înțeles.
5: Atunci când am... făcut ca să întăpulă în terenul.
4: Dumneavoastră, atâta timp cât v-ați judecat atunci, înseamnă că aveți datele lor.
5: Va trebui să apelați
4: atunci la un avocat care să facă niște demersuri la ambasadă, să încerce să dea de urma lui, dacă poate. Cine știe, autoritățile din Ungaria, după cunoștințele mele, sunt destul de cooperante. Și s-ar putea, dacă aveți datele lui, să găsiți undeva înțelegere și să vă comunice, un certificat, o dovadă a faptului că a decedat. Iar dacă aveți o dovadă, obțineți o dovadă a faptului că a decedat, scăpați de acele demersuri, ce vi le-am spus mai devreme, care sunt destul de... consistente.
5: Deci atunci când am întăbulat, deci cam în 1991-92 parcă după Așa. Revoluție, atunci avocata care ne-a reprezentat pe noi acolo o trimis la Budapesta ca să-l caute și a venit înapoi că nu a locuit acolo niciodată persoana respectivă.
4: Am înțeles.
5: Și acum nu mai știe unde să-l căutăm.
4: Atunci l-ați citat la o anumită adresă, dar în măsura în care veți face o solicitare în baza datelor lui la ambasadă și va merge, acum sunt evidențe informatizate, se găsesc lucrurile mai ușor. Ar merita încercată și pista asta. Și în măsura în care ați primi o confirmare a faptului că e decedat, ar fi mult mai simplu să radiați acel uzufruct. Dacă nu, rămâne, vă va rămâne cealaltă procedură, justificați interesul, să-l declarați dispărut, decedat și pe urmă abia să obțineți radierea.
5: Da, că acum vă dați seama, eu am 80 de ani și el atunci, când eu aveam 23 de ani,
4: era matur. Am înțeles. Numai și vedeți... Asta e logic și omenește, dar în justiție trebuie dovezi, nu e suficientă prezumție.
5: Sfatul ăsta am vrut ca să mi-l dat, că știu că trebuie orice act, trebuie să fie legal.
4: Trebuie probat orice, nu se merge pe prezumții, chiar dacă e puțin probabil ca cineva, să mai trăiască la o anumită vârstă.
5: Dar cu siguranță, ar trebui să aibă 100
4: de ani, exact.
5: Deci cam asta e.
4: Cam asta ar
5: primul
4: fi.
5: Lucru, să caut un avocat.
4: Căutați un avocat acolo în zona dumneavoastră și, care să se apuce de demersurile acestea.
5: Da. Mulțumesc frumos.
4: Cu plăcere. Numai bine. La fel și dumneavoastră.
3: Da, 0263212500, suntem aici pentru dumneavoastră pentru încă jumătate de oră. Eu sunt cu tic-tac-ul.
4: Cu tic-tac-ul, da, nu cu altceva, cu ceva ce vor unii să interzică și tinerii ar fi foarte dezamăgiți.
3: TikTok-ul.
4: Da, rima cumva, era... Eu nu sunt adeptul constrângerilor. Merg tot timpul pe liberul arbitru și pe buna credință, pe educarea omului.
3: Ca aia este și soluția cumva câștigătoare din punctul meu de vedere.
4: Soluția câștigătoare și pe termen lung.
3: dacă educi omul în a cunoaște ce trebuie să cunoască, ca să zic așa, pentru că cred că de aici pornesc majoritatea problemelor. Nu îți cunoști poate pe deplin drepturile, obligațiile, nu cunoști poate anumite zone de interes sau anumite, nici nu știu, situații, și atunci e clar că și necunoștința este o armă împotriva ta.
4: Da, da, e un handicap de-a dreptul, faptul necunoașterea. De aia ceea ce se face, ce încercăm noi să facem, e tocmai asta, de a ajuta oamenii să cunoască ceva în plus.
3: Și cred că este bine că ascultătorii noștri sunt în număr mare alături de noi, pentru că atunci poți să asculte și să preia cumva acea informație, să-și o însușească, nici nu știu cum să zic. Poate nu aveți probleme legale chiar voi, dar poate are un prieten, o soră, un cumnat și așa mai departe, și faptul că sunteți deschiși spre aceste informații vă pot ajuta la un moment dat, cine știe.
4: Da, la fiecare ascultător care întreabă, mai sunt cel puțin, nu știu cât, nu sunt eu expert în statistică, care au o problemă similară și cărora le e util speța celui care întreabă. Am constatat lucrul acesta.
3: Așa. Că e de ajutor.
4: Da.
3: E un instrument foarte bun.
4: Da, da.
3: Și vreau să le reamintim numerele de telefon 0263212500 pentru a intra în direct alături de noi, sau 0724212500, poate pentru cei care sunt mai timizi, să zicem, să ne trimită pe WhatsApp problemele lor și suntem aici deschiși să le citim, să le dăm citire și să putem să îi îndrumăm sau să-i ajutăm.
4: Nu înțelegem, e așa o atmosferă mai de vacanță, lunile astea sunt mai relaxate, oamenii sunt în concediu, lasă problemele, le amână pentru după vacanțe.
3: E o lună compromis, aș putea spune, sincer, pentru că foarte multă lume alege să plece în concediu în luna august. Nu știu de ce, cum funcționează acest mecanism, sau poate că nu știu de ce, pentru că la mine în casă am văzut că părinții mei fie merg în iunie, fie merg în septembrie, cumva înainte sau după sezon. Acum fiecare cum consideră.
4: Sunt anumite, știu, chestiuni care s-au încetățenit sau
3: împământenit, sau cum
4: împământenit,
3: se zice.
4: Ca să fim cu tradiția, da. Și ne adaptăm.
3: Lumea alege să meargă, da, în luna august, dar este un fenomen și acesta cu turismul, poate pentru altă dată discutat, dar foarte multă lume zice acest lucru de litoralul românesc, de exemplu, că este foarte scump. Acum, mit sau adevăr, cum era rubrica colegei noastre Ioana la magazin de duminică.
4: Vedeți că în fiecare an nu există un an în care să nu apară câte o insolvență, câte un faliment a unei agenții
3: de
4: turism, din păcate. Și atunci aici e o chestiune cu două tăișuri. Da, îți faci rezervarea din timp pentru că ai un preț bun și zici, da, știu, mi-am programat, plătesc mai puțin și beneficiez. Și te trezești, poate că e bine. În marea majoritate a situațiilor e bine, nu e nicio problemă. Dar X%, nu știu cât e acel procent, te trezești cu o surpriză din asta neplăcută. Sau sunt ceilalți care nu își pot face asemenea programări pentru că nu le permite programul și activitatea și merg cum se nimerește, dar tot în sezon. Și sunt cei care fac prețurile să urce, bănuiesc, nu?
3: Merg. Păi și sezonul acum este sezonul, să zic, cel mai de vârf, am putea să spunem, sau când sunt cele mai scumpe. Eu așa am auzit de la mai mulți oameni, tocmai de asta mulți aleg să meargă cumva în extra sezon.
4: E vârful sezonului, sigur, că de-a luna august e.
3: Aleg să meargă în extra sezon cumva, dar e interesant așa de privit. De exemplu, eu n-am fost niciodată pe litoralul nostru românesc, spre rușinea mea. Mi se pare o rușine cumva că n-am călcat niciodată pe litoralul românesc.
4: Eu zic că merită cunoscută țara, că e frumoasă, doar că în perioada asta, din informațiile mele, sunt multe zone cu alge, în care se plângea lumea că e o adevărată ciorbă.
3: De alge.
4: Acum, era o discuție că algele sunt soluția viitorului pentru hrană, nu m-aș vedea în fulecând.
3: Nu știu, nici eu nu m-aș, nu. Acum, pentru skin care, cum e vorba aceea, pentru ten sau așa, pentru piele sau eu știu tot felul de tratamente, poate că sunt ok, dar acum în stomac, nu știu ce să zic. Da, ne-a sunat un ascultător și a și închis. Deci puteți să sunați că suntem aici, vă răspundem cu mare drag și suntem la dispoziția dumneavoastră.
4: Și la noi nu e nu e prețul, nu e vârful de ofertă, la nu e tot gratis.
3: Nu e all inclusive. Sau... Alo, bună ziua!
6: Bună ziua!
3: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
6: Alexandru din Cluj-Napoca.
3: Vă ascultăm, domnule Alexandru.
4: Da, sunteți în direct.
6: Da, domnul avocat. Am moștenit o casă cu teren, dar suntem mai mulți proprietari. Și am pus-o în vânzare. Acum am avut și oferte care au avut interes, s-au interesat, au scos CF, au văzut și s-au interesat și la primărie.
4: Da.
6: Doi dintre ofertanți ne-au spus așa, domnule, casa cu terenul e 716 metri pătrați. Zice, 100 de metri cade din casă, front la stradă. Am dat de ce? Pentru că ia primăria că vrea să alinieze cu o altă casă, cu alte două, adică blocuri, cum ar fi, să alinieze.
4: Așa.
6: Și acum vă întreb, dacă primăria ia, să zic, 100 de metri, deci e front la stradă, să zic, 3 metri, ori bine 75, bun, 100 de metri, dacă ia, mă disfăgubește cineva?
4: Absolut,
6: sau cum?
4: Absolut. Nu poate, nu poate să vă ia proprietatea fără să vă despăgubească.
6: Numai
4: dacă dumneavoastră ați fi de acord să donați primăriei, ceea ce e altceva. Altfel, nicio instituție publică, statul, cine o fi, unitatea administrativ-teritorială, nu poate să vă lipsească încă o dată de proprietate fără o justă despăgubire, care înseamnă prețul de piață.
6: Am înțeles, da. E central, e tot, dar am impresia că cei doi ofertanți care au și ei cum să zic, relația, avocat și tot, a zis, domne, nu putem să zăm prețul care cercă.
4: Au încercat să negocieze cu dumneavoastră în felul ăsta.
6: Exact, da. Dar mă gândeam și la o altă problemă, adică zic, domne, bine, îmi ia primăria, dar atunci lasă ăia să facă cu un etaj în plus. Zice, ai dreptul să faci parter și trei etaje plus etaje retras. Atunci lasă să fac patru etaje plus
4: atras,
6: dacă mi-ai luat 100 de metri.
4: Să știți că tranzacții de genul ăsta funcționează între privați, dar o primărie nu ar putea să vă facă o astfel de concesie pentru că ar încălca PUZ-ul.
6: PUZ-ul, da, am înțeles. Plan
4: deci,
6: urbanistic zonal, da.
4: Dacă în plan urbanistic general, plan urbanistic zonal, se prevede un anume regim de înălțime, indiferent că cedați la primărie sau nu cedați, asta e o chestiune, o tranzacție între persoane private. Nu funcționează, nu v-ar putea da un alt regim de înălțime decât cel prevăzut de normele locale de urbanism.
6: Am înțeles. Vă mulțumesc mult și o zi bună, Sara.
4: Cu plăcere.
3: Mulțumim,
4: la fel
3: numai
4: și
3: bine
4: noastră.
3: Vă dorim.
4: Da, urbanism și construcții. Avem și o chestiune ce citeam zilele acestea apropo de urbanism în orașul Bistrița. Există un proiect, citeam despre un proiect foarte mare care se vrea a fi realizat și acolo singura persoană care se opune realizării proiectului este secretarul municipiului, despre care am mai citit prin presă, e expertul în urbanism. Și cel puțin eu ce am văzut acum, ce a apărut în presă încă o dată, opoziții, chestiuni, doar legat de proiecte imobiliare și de urbanism.
3: Dar chiar și știrea aceea tot din municipiul Bistrița cu ansamblul Sugălete.
4: Da, aici e o chestiune. Vedeți, noi am discutat în mai multe rânduri în cadrul emisiunii Deșteaptă-te Române vis-a-vis de beneficiile, să spunem așa, și problemele pe care le aduce cadastrarea generală. Și cât de greu le este beneficiarilor, oamenilor simpli, să urmărească procedura, afișare, care se afișează, doar nu se comunică și așa mai departe. Ei, aici suntem într-o situație oarecum paradoxală, în sensul că acea firmă de cadastrare, în mod normal, este angajată, contractul este semnat cu UAT-ul, da? Și suntem în situația în care UAT-ul, cel care a angajat firma respectivă, a fost lipsit de proprietate, o proprietate, un trotuar a fost întăbulat pe proprietarii construcțiilor și nu lăsat în domeniul public.
3: Deci, practic, acei proprietari pot să se trezească mâine și să spună, pe trotuarul meu nu mai călcați,
4: exact,
3: nu mai
4: asta,
3: treceți.
4: Asta spunea și domnul primar în presă, ieșise și spunea, domne, oricare dintre proprietarii ăștia, dacă vor, de mâine ne îngrădesc, vin și închid acolo și nu mai poți să treci. Trebuie să găsim o soluție să rezolvăm problema.
3: Dar primăria, am înțeles că nu știa de acest lucru, dar nici proprietarii caselor de acolo știau sau
4: acum,
3: nu știau că dețin, practic?
4: Ei aveau CF-uri, da, s-a actualizat de către firmă. Poate s-a comunicat CF-ul, poate nu. Poate nu și l-au scos. Chiar dacă vezi CF-ul, puțin realizează să se uite pe o schiță, să vadă, bun, noi nu mai suntem proprietari doar pe construcție, partea suspendată și parterul oarecum retras. Noi am devenit proprietari și pe partea de trotuar. E posibil chiar să nu fie realizat.
3: Preluăm o ascultătoare și continuăm după aceea discuția. Alo, bună ziua!
7: Bună ziua!
3: Cum vă numiți și de unde ne sunați? Da?
7: Din Maramureș, vă sunt Maria, mă numesc. Am o problemă. Are soțul meu un loc în care au fost împărțiți mai mulți frații, 7. Au primit acolo 5. Și el a făcut un drum care a trecut peste o parcelă al unuia dintre ei, dar când a făcut drumul, nu era parcela lui ăla ce e acum. El, cum a venit tatăle lui și i-a dat parcela aia, el a întâmplat cu tot cu drumul și drumul ăla de acces era la celelalte parcele, la ceilalți frați. Și acum să vă întreb, el pot să-i anulez că a întâmplat conform registrului agricol, acum ce era cu ăsta, la primărie, dar posesie. Și în vecinătatea lui am fost noi. Normal, socru a semnat, nu noi, dar conform registrul agricol, noi am fost în vecinătatea lui. El a semnat, a întabulat pe posesie, dar noi am fost în vecinătatea lui și în locul nostru a semnat socru.
4: Am înțeles.
7: Este corect?
4: Păi nu este, pentru că acolo la înscrierea, la notarea posesiei, se solicită și un acord de vecinătate cu vecinii de fapt. Pentru
7: dar
4: care nu poate semna altcineva. Iar dacă dumneavoastră nu aveți un alt drum de acces și în momentul când s-a făcut, știu eu, împărțirea aceea, s-a stabilit acel drum de acces, iar el s-a întăbulat pe drumul dumneavoastră de acces, aveți toate motivele să puteți să atacați și aveți toate șansele să obțineți anularea notării acelei posesii în forma în care ne-ați comunicat-o dumneavoastră.
7: Socru a semnat în locul nostru, registrul agricol la noi era de vreo 10 ani.
4: Nu este legal. Cu siguranță nu este legal, no. Pentru că el nu era vecin. No. Trebuia să fie semnătura dumneavoastră.
7: Știți cum a făcut? Noi ne-am făcut drum pe al nostru, când parcela noastră dădea în drumul ăla public, ce era mai jos un pic.
4: Așa.
7: Noi ne-am scăzut din parcelă că ne-am făcut drum. Și nici ăla ne comentează că de ce ne-am făcut noi drum, că noi nu trebuie să avem drum. Dar zic eu, ce, să zburăm?
4: Bun, și ce faceți? Zburați? Acum știți dumneavoastră, n-ai ce face, rău intenționat și sunt destui. Contează cine are acoperire în drept. Ori față de speța, ceea ce mi-a spus dumneavoastră, aveți toate șansele și motivele ca să puteți să solicitați anularea notării posesiei pe care a obținut-o el.
7: Eu cred că trăiesc. Numai că în vecinătate eram deja noi.
4: Am înțeles.
7: Da. Vă mulțumesc.
4: Dar nu lăsați să treacă mai mult de 3 ani. Acționați până la împlinirea termenului de 3 ani. De când s-a făcut notarea.
7: El ne tot săcăie că de ce am făcut noi acolo drum și că nu trebuie să avem drum și...
4: Bine, vă ține ocupați ca să treacă timpul. Nu cădeți în capcana asta și acționați.
7: Noi avem întabulat conform registrului agricol. Că noi am avut în registrul agricol de la primărie.
4: Am
7: și
4: înțeles.
7: Conform registrului avem întabulat.
4: În regulă.
7: Am întabulat. Dar după el.
4: După el.
7: Nu.
4: Deci va trebui să-i atacați, să faceți o plângere față de notarea lui.
7: Încă ne-a încălcat doi ani. Încă ne-a încălcat și am fost de acord să renunțăm la ea 2 ani ca să nu avem probleme. Și am renunțat și am întabulat mai puțin cu 2 ani, că el s-a întabulat un pic mai înaintea noastră. Și la ei am renunțat. Și el tot nu-i mulțumit.
4: Am înțeles. Îmi pare rău. Nu o să-l ducă cu el, dar până una alta dumneavoastră va trebui să vă rezolvați juridic problema. Și asta deci nu se puteți face decât formulând plângere.
7: Și unde să contest? Unde
4: la cadastru. În primă fază va trebui să contestați la cadastru. Iar pe urmă, mai mult ca sigur că nu o să se rezolve acolo, va trebui să mergeți în instanță, la judecătorie.
7: Mm-hmm. Și părinții lui încă trăiesc, amândoi.
4: Nu are importanță, nu are importanță, contează pe cine e înscris, cine și-a notat, cine e întăbulat. Cu acela aveți treabă, nu cu părinții, nu cu bunicii, nu cu restul, alte rude.
7: Mă bine, vă mulțumesc.
4: Cu plăcere.
3: Mulțumim,
4: cu plăcere, numai bine.
7: La revedere.
4: La revedere.
3: Da, mai avem 13 minuțele, dragilor, așa că 0263212500 și ne sună un ascultător. Alo, bună ziua!
8: Bună ziua!
3: Cum vă numiți și de unde
8: Vasile din Turda, vă rog. Am și eu o problemă și aș vrea, domnul avocat, să mă lumineze, rog frumos, să mă luminați.
4: Spuneți,
8: am avut un proces. Am avut un proces și suntem 5 frați pentru un pământ, moștenire. Și s-a rezolvat când am angajat un avocat și mi-a spus că totul se împarte la leu. Mă înțelegeți?
4: Așa.
8: Și acum, la sfârșitul procesului, eu am plătit 10.000, peste 10.000 de lei, da. Și mi-au venit că de la două surori au fost de acolo. Că de fapt toate surorile, am rămas eu singur. Mi-au murit cele patru și am rămas eu singur. Și de la două surori mi l-au cedat și două nu. Adică copiii, nepoții.
4: Așa.
8: Două, nu mai vrut, mă rog. Și eu am plătit 10.000 de, peste 10.000 de lei.
4: Da.
8: Și ne-a venit în prima instanță că numai în jur de 700 să-mi plătească pentru ele două părți. Adică 700 pentru o parte și 700 pentru alaltă.
4: Așa. Și?
8: Deci eu am trei părți.
4: Înțeleg.
8: Și am făcut pe urmă la curtea de apel la Cluj.
4: Da.
8: Și s-a terminat că 1700 una și 1700 alta. Și eu am trei părți și am plătit 100 și v-am spus și un pic.
4: Bun. Aici, să știți că la Curtea de Apel sunt judecători buni, sunt specialiști.
8: Am și, înțeles, nu
4: deci,
8: asta.
4: Bun, ca idee. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred, exclud posibilitatea unei greșeli, unei să fi greșit. Că e de verificat, dacă dumneavoastră aveți această dilemă, ce au reprezentat cheltuielile acelea, dacă toate au fost, știu, dovedite, în primul rând, dacă s-au depus dovezile pentru toate cheltuielile care spuneți dumneavoastră și ce au reprezentat, ce au reprezentat fiecare. Că în funcție de asta poate să apară acea diferență de care sunteți dumneavoastră în
8: mulțumit. E mare diferență. Deci eu pentru o porție am plătit, adică pentru a cincea parte am plătit 3.000 de lei.
4: Înțeleg ce spuneți.
8: Și ei pentru plătesc 1700.
4: Păi, bun, suma, în mod normal, suma aceea cheltuită de dumneavoastră ar fi trebuit să se împartă la 5.
8: Da.
4: Da?
8: Și nu s-o
4: dumneavoastră, adică... și cele patru surori.
8: Da.
4: Iar dumneavoastră vă asumați cele 3 pentru cele 3 și celelalte 2. Aici e o chestiune de matematică și de hârtii, de văzut hârtiile efectiv. În motivarea curții de apel, dacă dumneavoastră când ați făcut apelul sau recurs în funcție de ce, cu ce ați ajuns la curtea de apel,
8: a făcut.
4: În motivarea curții de apel trebuie să fie o referire și la partea cu cheltuielile, dacă ați fost nemulțumit și de asta. Ați citit hotărârea curții, ați văzut ce anume zice curtea. Pentru că acolo s-ar putea, și logic așa ar fi, să găsiți răspunsul la ceea ce vă preocupă pe dumneavoastră.
8: Că inițial v-am spus că o veniți să-mi plătească
4: numai 700. Da, a spus mai puțin.
8: Da, și după aia 1700.
4: Bun, și alte cheltuieli noi în fața curții de apel nu ați cerut? Ați făcut calea de atac doar cu privire la ceea ce s-a întâmplat la instanța inferioară?
8: Da.
4: Deci nu ați avut alte cheltuieli.
8: Și ce vreau să mai întreb? Și cât timp trebuie să-mi plătească?
4: Va trebui în 3 ani. Termenul de prescripție e cel de 3 ani. Dacă dumneavoastră lăsați să treacă mai mult de 3 ani din momentul în care hotărârea a rămas definitivă, nu mai puteți să le constrângeți să vă dea bani.
8: Eu spus că definitiv, dar vreau să zic în cât timp trebuie să-mi dea banii.
4: Păi din momentul în care e definitivă, ea e și exigibilă. Deci oricând, dacă nu vă dau de bunăvoie, puteți să mergeți la executor și să solicitați executarea lor silită. Și atunci, pe lângă sumele datorate, vor trebui să plătească și cheltuielile cu executarea.
8: Că încă nu-i defalcat, nu-i nimic, numai că au dreptul la, știți?
4: Am înțeles. Am înțeles. Da. Deci din momentul în care hotărârea e definitivă...
8: Definitivă, oricând, mi-a spus.
4: Oricând poate fi pusă în executare. Plata e exigibilă. Dacă nu o fac de bunăvoie, le puteți executa silit.
8: Da, da.
9: Și apelezi unde?
8: Și unde să apelezi? La executor?
4: La executor. La un executor de la noastră, mergeți cu hotărârea respectivă, definitivată, cu mențiunea de la prima instanță, pune o ștampilă, depuneți o taxă judiciară de 5 lei și se pune o ștampilă, da, cu mențiunea că e definitivă. Iar cu acea hotărâre definitivă mergeți la executor.
8: Da, mulțumesc tare, fain, o zi bună.
4: Cu plăcere,
3: numai bine, la revedere.
4: La fel și dumneavoastră, numai bine.
3: Și preluăm un ultim telefon în cele ce urmează, dar a și închis domnul până să-l preiau eu.
4: S-a speriat.
3: Dar puteți să sunați din nou, să știți că suntem aici și sunteți...
4: Până la extragerea de sâmbătă se mai... Cum stai cu contabilitatea? Câte zile mai sunt până la marea extragere?
3: 4.
4: 4 zile,
3: 4.
4: Dar...
3: Am ținut și eu într-un final frâiele, să zic, că m-am tot pierdut la un moment dat, dar până la urmă sunt pe traiectoria,
4: deci,
3: cea bună.
4: Peste 4 zile, la ora asta, cineva va fi cu un mini-excavator.
3: La ora 13 chiar, într-o zi de...
4: Astăzi, la ora asta va fi deja.
3: La ora asta va fi deja proclamat, încoronat.
4: Va fi.
3: Da, și de-abia așteptăm într-un fel să mai facem un ascultător fericit. Și până atunci mai facem un ascultător fericit la emisiunea Deșteaptă-te Române. Alo, bună ziua!
10: Bună ziua!
3: Ce vă rog, să opriți radioul de tot, dacă puteți, ca să putem să ne înțelegem.
10: Da. Sunt Georgeta din Bistrița.
4: Da.
10: M-auziți?
4: Da, spuneți, doamna Georgeta.
10: Noi am fost 3 frați. Și, na, sora mea a murit, eu am rămas să îngrijesc părinții. Și după care, acum fratele meu zice că mă dă în judecată. N-au ne-a făcut de asta viageră, ca cu întreținere, cum să vă zic.
4: Ați avut contract de întreținere?
10: Da, da, da.
4: Viageră cu părinții?
10: Da.
4: Am,
10: da,
4: înțeles.
10: Și am îngrijit pe amândoi.
4: Așa.
10: Și acum cumnata, nevasta lui fratele meu, zice că mă dă în tribunal, dar nu știu de ce.
4: Poate să vă dea.
10: Ce
4: Da, dacă era o vânzare-cumpărare simplă și nu exista dovada plății prețului, dacă era un contract de donație, într-adevăr, dacă era, da, un testament, ar fi putut fi atacat, da, de către fratele, da, dumneavoastră. Dar atâta timp cât ați încheiat cu părinții un contract de întreținere,
10: da,
4: în baza,
10: da,
4: căruia ei v-au transferat proprietatea asupra bunurilor,
10: da,
4: iar dumneavoastră le-ați asigurat întreținerea până la, da, deces și în mormântare cu toate cele,
10: exact,
4: după părerea mea, sunt vorbe în vânt. Nu are nicio șansă, poate să vă dea în judecată oricât ar dori să o facă. Nu aveți niciun risc, după umila mea părere.
10: Încă o întrebare aș vrea.
4: Da, vă rog.
10: Am avut, deci părinții mei au avut un teren de 20 de ari și deci, nu l-au întăbulat taică-miu, că nu au avut bani, că au crezut că nu îi lea nimeni.
4: Așa.
10: Și a venit cineva și l-a luat. Adică ăia care, cum să zic, le-a dat și în altă parte. Deci pentru terenul ăsta, care, că, cum a fost pe vremuri, eu mutat de colo-colo, da, și știți cum a fost.
4: Da.
10: No, și acum noi am rămas fără terenul ăla.
4: Cum a...
10: Mai poate face ceva?
4: Aici... Depinde, de, în primul rând, de regimul juridic a terenului. Dacă tatăl dumneavoastră a făcut cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pe el, dacă n-a făcut și au făcut alții și li s-a dat lor, e bundat. Deci,
10: da, dar aceia care s-au urcat pe teren, pentru terenul ăla li s-au dat în altă parte și ei totuși au venit și s-au urcat făcut-o, gândut-o.
4: Înțeleg, dar bun, dar încă o dată, tatăl dumneavoastră, în afară de faptul că știa că e terenul lui și l-a folosit, are vreun act?
10: Da, și-o plătit impozit pentru el.
4: Până când?
10: Păi până când i l-a luat, că după ce i l-a luat și s-a urcat ăștia pe el.
4: De cât timp a fost luat, ca să vă întreb și asta, ca să ne...
10: Sunt mulți ani.
4: Sunt mulți ani. Deci dacă au trecut mai mulți ani...
10: Pot să fie și 10 ani.
4: Am înțeles. Nu, dacă nu a avut un titlu, chiar dacă a plătit până atunci impozit și l-a folosit, e, după părerea mea, din păcate pentru dumneavoastră, e bun pierdut.
10: Da.
4: Deci nu mai văd nicio soluție prin care dumneavoastră să mai puteți recupera acel teren.
10: Și mai am o întrebare. Noi trebuia să facem succesiune. Când au fost să facem după tata, ei au zis că nu au bani și nu pot să facă, frații mei.
4: Așa.
10: Acum, o trecut, după ce a murit mama, a trecut un an. Și încă n-am reușit, că eu am fost și bolnavă, am fost la pat și n-am putut să umblu să fac. Și acum e problemă, trebuie plătit mai mult sau
4: bun,
10: care-i treaba?
4: Haideți să vă... cu privire la ce bunuri vreți să faceți succesiune? Au mai rămas și alte bunuri care sunt proprietatea părinților, în afară de ceea ce v-a
10: da,
4: dat dumneavoastră
10: da,
4: în baza
10: da,
4: contractului
10: sigur,
4: de întreținere?
10: Sigur, casa lor, casa părintească.
4: A, așa. A, deci mai sunt și
10: mai
4: alte bunuri.
10: Un teren. Și mai este un teren, da.
4: Ok, bun. Atunci, succesiunea se acceptă în termen de un an. Fie tacit, fie prin declarație autentică notarială. Cine nu acceptă în termenul ăsta poate fi solicitat să se constate că e străin de succesiune. Dezbaterea succesiunii ar trebui făcută în termen de 2 ani pentru că altfel se datorează un impozit majorat la stat, ca și cum ați cumpăra bunurile respective. Trebuie să plătiți impozit. Dacă vin ceilalți moștenitori și dezbateți succesiunea, ar fi de preferat să o faceți în termen de 2 ani. Dacă nu, puteți merge prin instanță, dacă nu vă înțelegeți, iar în instanță, dacă ei n-au folosit bunuri care au aparținut părinților, ori dacă nu au mers la notar în termen de un an să dea o declarație expresă de acceptare a succesiunii, puteți să solicitați instanței să constate că ei sunt străini de succesiune, iar bunurile vă revin, toate bunurile doar dumneavoastră, pentru că numai dumneavoastră ați acceptat succesiunea după părinți.
10: Da.
4: Dar mergeți la un avocat și vedeți,
10: păi,
4: acționați, deschideți o acțiune.
10: Dacă o trecut de un an, acum, deci mai pot până la
4: puteți,
10: 2 ani?
4: Sau puteți da, oricând. Nu e, este termenul acela de 2 ani, este legat doar de impozit, de taxe.
10: Da, da, da. Vă mulțumesc foarte mult.
4: Cu plăcere.
3: Mulțumim, numai bine vă dorim.
10: Mulțumim, numai bine.
4: La revedere.
3: Da, am mai încheiat o zi la emisiunea Deșteaptă-te române. Un gând de final, domnule avocat, așa, pentru luna august, pentru ultima lună a lui cuptor. Nu, luna lui cuptor e iulie. Da. Dar și asta e tot un fel de luna lui cuptor.
4: E tot o lună de cuptor, da. E tot o lună de cuptor. Suntem și noi ca într-un cuptor. Nu aici, în studio, aici e bine și plăcut, dar afară nu e... Ce pot să spun? S-ar putea să apelez și eu, să fac și eu uz de luna august și să ne vedem doar peste 2 săptămâni. O să vedem cum se aliniază astrele. Până una alta, nu le pot spune ascultătorilor decât vacanță plăcută celor care pleacă sau sunt în concedii și să nu uite întotdeauna că un proces evitat, cu siguranță, e unul câștigat.
3: Mulțumim tare mult, domnule avocat Chitoltean, că ați fost alături de noi. Dragilor, rămâneți în continuare în familia Someș, pentru că știți deja tot ce este mai frumos în Ardeal și nu numai. Doar la Radio Someș veți putea să regăsiți. Așadar, rămâneți în continuare alături de noi.
2: Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Moisei, puține sunt locurile unde istoria, frumusețea plaiurilor și bucuria să se împletească atât de strâns cu tristețea trecutului. Satul Moisei este situat în partea de sud-est a județului Maramureș, la 136 de kilometri față de Baia Mare, la 5 kilometri de Borșa și la 7 kilometri de Vișeu de Sus. Moiseiul se află în depresiunea Maramureșului, pe Valea Vișeului, la poalele munților Rodnei, având Pietrosul la sud și munții Maramureșului la nord. Tot aici se varsă izvorul lui Dragoș și izvorul Negru în râul Vișeu. În comuna Moisei există aproape 1500 de specii de plante cu flori, ceea ce reprezintă 40% din totalul plantelor care cresc în România. Etajul alpin este cucerit de capra neagră, cocoșul de munte și marmota. În pădurile de conifere trăiesc ursul, cerbul carpatin, râsul, căpriorul, jderul de copac, mistrețul și vulpea, iar în ape păstrăvul, scobarul și lipanul. Ca și personalitate marcantă a secolului XI, îl avem pe un anume Iustin, reprezentant al Moiseiului, ce a adus faimă acestui loc. Legenda despre acest om misterios încă mai stârnește fiori și azi printre locuitorii zonei, fie ei tineri sau bătrâni. Moiseiul a făcut parte din cnezatul lui Bogdan, înainte de 1353. Localitatea este atestată documentar din 1213, fiind menționată sub numele de Moizun. În 1365, regele Ludovic dăruiește lui Balc și fraților săi, Drag, Dragomir și Ștefan, această zonă. În Evul Mediu, au avut loc conflicte între obști și juzii locali pe de o parte și cnezii din vale pe de altă parte. Regalitatea ungară a decis aceste conflicte în favoarea uneia sau alteia dintre părți, urmărind permanent subminarea drepturilor de proprietate a obștilor și a fruntașilor locali, pregătind terenul pentru cotropirea definitivă a întregului Maramureș și pentru anexarea lui la Ungaria, proces încheiat în secolul al XVI-lea. Documentele vremii susțin că numele Moisei vine de la Moise Coman, fiul al comunei, om bogat și cu frică de Dumnezeu. Moiseiul și moiseienii au participat la toate momentele importante din istoria regiunii și a țării, dovedindu-și de fiecare dată patriotismul, curajul și onoarea. Ei au luat parte, alături de alți maramureșeni, la bătălia cu tătarii din Moldova din 1345 și au câștigat această bătălie. Moiseienii au făcut parte și din celebra armată de sumane negre a regelui Matei Corvin. În 1773 a trecut prin Moisei împăratul Iosif al II-lea, mergând la Borșa. Regele Ferdinand a trecut și el prin Moisei, în 1923, privind cu ochiul său de botanist masivul Pietrosul Mare și celelalte împrejurimi. Moiseienii au participat și la primul război mondial. În 1918, fruntașii comunei participă la Vișeul de Sus, la alegerea delegaților pentru Marea Unire de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Perioada cea mai dramatică a fost după al doilea război mondial, când întreaga comună a fost distrusă de trupele lui Horthy. Masacrul de la Moisei a fost făcut în data de 14 octombrie 1944 de către unități militare maghiare aflate în retragere din Transilvania de Nord pe Valea Izei. În două case de lemn aflate la ieșirea din comună au fost uciși 29 de etnici români și 3 evrei. În anul 1983, cele două locuințe în care s-au săvârșit crimele au fost transformate în case memoriale, muzee deschise publicului larg, iar în amintirea martirilor a fost ridicat un ansamblu memorial. Monumentul cuprinde 12 figuri de piatră, 2 chipuri omenești și 10 măști tradiționale maramureșene, fiind realizat de celebrul sculptor maramureșan Vida Gheza. Începuturile învățământului în Maramureș datează din perioada Evului Mediu. Cele mai vechi locașuri de cultură au fost și aici bisericile și mănăstirile. Cum spunea Nicolae Iorga, tinda bisericii și masa preotului au fost cea mai veche școală de învățătură a neamului nostru. În acest aceste școli mănăstirești s-au realizat primele traduceri în românește a celor din tâi cărți bisericești. Prima școală a fost înființată în Moisei, pe lângă mănăstirea din localitate, în anul 1694. Astăzi, Moisei este o splendidă localitate aflată în rapidă dezvoltare. Aleșii locali pun mare accent pe proiecte europene, făcând focus pe educație, sănătate, cultură și turism. Economia locală este bazată pe exploatarea lemnului, creșterea animalelor, dar și pe servicii, comerț și, nu în ultimul rând, turism. La Moisei te așteaptă locuri de cazare ospitaliere, curate și moderne, pentru că orice călător prin Ardeal să poată admira obiectivele locului. Monumentul eroilor, creat de Vida Gheza, în amintirea masacrului din 1944. Casa memorială dedicată aceluiași trist eveniment. Mănăstirea Izvorul Negru, unde vin 10.000 de credincioși și care a fost renovat în 2011. Izvorul albastru al Izei, zonă protejată. Rezervația Pietrosu Mare, cu vârful de 2303 metri. Cascada Cailor, cea mai mare cascadă din România, Parcul Natural Munții Maramureșului, Biserica de Lemn din Mănăstirea Moisei, Rezervația Naturală Izvorul Bătrâna, Atelierul de Lucru și Cuptorul Olarului Tănase Burnar, Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului și, nu în ultimul rând, fascinanta mocăniță de pe Valea Vaserului. Moiseenii, oameni curajoși și cu frica de Dumnezeu, sunt în marea majoritate români, creștinismul ortodox fiind aici, din îndepărtate timpuri, stâlp de credință, lumină și învățătură. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: mi-ați făcut camera?
1: Știu!
0: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
1: Mi le-a livrat!
0: Și Gletu Knauf?
1: Da!
0: Și Tinciu Cemix?
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat?
1: Da!
0: Și șapa Baumit?
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter.
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
1: Am sunat deja la Influent. Cine e?
3: E la Influent cu materialele.
4: Pe tata să mă sormă.
5: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: August. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și formul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Vara aceasta ai două opțiuni, să spui încă o dată ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
6: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
8: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
9: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
10: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
11: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram. We'll be right back.
10: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea din Artut, județul Satu Mare, Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bine, pare că ne auzim.
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că în cele ce urmează vom vorbi despre zilele orașului Ardud. Și vreau să vă întreb, doamna director Simina Pop, ce ați pregătit pentru ediția din acest an, care știu că este ediția cu numărul 11?
2: Da, într-adevăr, ne bucurăm și anul acesta că avem posibilitatea să oferim ardudenilor și nu numai spectacole deosebite în cadrul zilelor orașului Ardud. Anul trecut am branduit, cum s-ar spune, evenimentul cu un logo de care suntem foarte mândri. Și da, anul acesta, spre deosebire de anii trecuți, zilele orașului Ardud vor fi organizate în două zile. Anii precedenți am avut trei zile. Anul acesta vom avea două zile, 15 și 16 august, așa cum se organizează în fiecare an. La Ardud, 15, 16, 17 august altă dată. Anul acesta ne bucurăm că putem să-l organizăm, fiind, bineînțeles, numai pentru nimeni o surpriză. Deja este un clișeu, este un an de criză pentru cultură cu atât mai mult, dar ne bucurăm că putem să-l organizăm cu sprijinul primăriei orașului Ardut și a Consiliului Local. În ceea ce privește programul, acesta va fi diversificat. În data de 15 august avem o zi de muzică pop, muzică ușoară, cum vreți să-i spuneți. Vom avea capete de afiș pe Antonia, pe Emma, pe trupa Vang, pe care îi așteptăm pe toți cu mare drag la Ardut. Și de asemenea vom avea și talentele noastre locale și, bineînțeles, și județene, folchistul Adrian Lupescu. Avem copiii noștri care de fiecare dată se înscriu la secțiunea talente locale, și anume Avram Denisa Valentina, Atalah Maria, Roja Rareș, pe trupa Madness Avenue. Ne bucurăm că o să fie și anul acesta alături de noi și, bineînțeles, cercul de balet al Casei de Cultură dr. Augustin Mircea, coordonat de doamna, de domnișoara, de fapt, Clara Supuran, vor avea și ei un moment pe scenă. Bineînțeles, n-am uitat nici de comunitatea maghiară, care vor avea un interpret, de fapt doi, o pereche pe scenă, Orfeum Hungaricum, care vin tocmai de la Budapesta pentru publicul de la Ardut. Deci data de 15 va fi cu siguranță plină de multe, multe nume mari care întregesc programul zilei. Apoi, în data de 16, ne focusăm pe folclor. Numele noastre, capetele noastre de afiș sunt Alexandra Chira de la Zalău, Alexandru Zărândeanu, Zărândeană din Țara Zarandului de la Arad și Vlăduța Lupou. Seara se va încheia cu focuri de artificii, iar tot în data de 16, în deschiderea zilei, să-i zicem așa, vom începe cu un moment așa mai festiv, oficial. Vom premia cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Vom premia copiii și tinerii care au obținut rezultate deosebite în diferite domenii de activitate. Aceștia vor primi premiul de excelență dr. Augustin Mircea și, de asemenea, poate inedit, este faptul că vom premia inclusiv cele mai frumoase curți. Este un concurs pe care noi, un concurs, e mult spus concurs, dar este într-adevăr unul dintre punctele forte ale evenimentului nostru, ale zilelor orașului Ardut, pentru că cele mai frumoase curți din Ardut și din localitățile aparținătoare primesc vouchere pentru cumpărături ca să-și mențină, bineînțeles, grădinile frumoase și spațiile verzi frumoase pe care le au în fața caselor. Apoi programul continuă cu cercul de dans șvăbesc de la Ardud, Sonnenblumen, apoi ansamblul folcloric Cetatea Codrului Ardud, cercul de dans maghiar al Casei de Cultură va fi și el pe scenă, avem și oaspeți din Ucraina și din Ungaria, de la NAPCOR și din Ucraina de la Cernăuți și ne bucurăm și de prezența atelierului de joc popular de la Sălaj, cel mai probabil vor fi și ei alături de noi. Ne bucurăm mult! Ne bucurăm foarte mult de numele care ne întregesc programul. Cred că am spus de multe ori că e bucuria mare. Asta pentru că este un an greu, cum vă spuneam, și este tot mai greu să oferim publicului evenimente de calitate, pentru că asta ne dorim în primul și în primul rând.
1: Ne bucurăm tare mult, doamna director Simina Pop, că în ciuda acestui aspect, oamenii din Ardu se vor putea bucura de un spectacol pe cinste, pentru că până la urmă cultura cred că ne întregește viața și ne umple sufletele de bucurie și vreau să vă rog de final să transmiteți un mesaj tuturor ascultătorilor noștri care ne ascultă de ce ar trebui să fie în weekendul 15-16 august la Ardud.
2: Dacă își doresc să aibă parte de o experiență inedită în cetatea Ardud, pentru că acolo vor fi susținute toate aceste concerte și toate aceste evenimente, dacă își doresc o experiență inedită, dacă își doresc să vadă și să simtă atmosfera deosebită pe care noi vom face aici la Ardud, îi așteptăm cu mare drag în cetatea Ardud în 15-16 august. Detalii suplimentare în privința programului o să găsească pe pagina Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea, dar și pe pagina de social media a instituției. Vă așteptăm cu mare drag la Ardud, pentru că ceea ce noi vă oferim aici, credeți-ne că în altă parte nu veți primi și aceea este sufletul.
1: Foarte frumos! Mulțumim tare mult, doamna director Simina Pop, că ați fost alături de noi. Ne dorim să aveți parte de cele mai frumoase zile ale Ardudului alături de comunitatea de acolo. Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură, Dr. Augustin Mircea din Ardu, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Mai puțin timp în trafic, mai mult timp în familie. Primăria Cluj-Napoca construiește o nouă școală pentru 775 de elevi. Legea anii din nou la CCR. Președintele României, Nicu Șordan, contestă prevederile privind averile partenerilor și încetarea mandatelor. Peste 27 de milioane de lei pentru siguranța pacienților. Spitalul Municipal Sighetu Marmației, modernizat pentru reducerea infecțiilor nosocomiale.
2: Acum știrile pe larg. Președintele Nicu Șordan a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu noua lege ANI, contestând mai multe prevederi pe care le consideră neconstituționale. Șeful statului susține că unele dintre noile reguli încalcă dreptul la viață privată, principiul neretroactivității legii și pot permite aplicarea arbitrară a unor sancțiuni. Una dintre principalele prevederi contestate se referă la extinderea obligației de depunere a declarațiilor de avere și interese la soț, soție sau persoana care are o relație asemănătoare celei dintre soți. Președintele consideră că formularea este prea vagă și poate duce la aplicarea neunitară a legii, dar și la ingerințe nejustificative în viața privată. Nicu Șordan contestă și prevederea prin care o interdicție de a ocupa o funcție publică ar putea duce la încetarea automată a unui mandat aflat deja în desfășurare. În opinia sa, o astfel de măsură ar încălca principiul neretroactivității și în cazul funcțiilor alese ar afecta inclusiv voința legătorilor. CCR va analiza sesizarea președintelui pe 12 august. În aceeași ședință va fi discutată și o altă sesizare privind legea ANI, formulată de parlament USR și PNL, precum și sesizări referitoare la legea biodiversității și la acordul de împrumut cu Banca Mondială. Președintele Nicu Șordan susține că România are nevoie de reguli mai clare în domeniul integrității, însă acestea trebuie să fie solide din punct de vedere constituțional și nu să creeze ulterior un vid legislativ.
3: Mai puțin timp pierdut în trafic și mai mult timp împreună pentru familiile din Cluj-Napoca. Este obiectivul urmărit de Primăria Cluj-Napoca pentru construirea unei noi școli într-un cartier al orașului, a anunțat recent viceprimarul Dan Tarcea. Noua unitate de învățământ va putea primi aproximativ 775 de elevi și va avea 27 de săli de clasă, 4 laboratoare, sală de sport, atelier, sală de lectură și sală de mese. Proiectul include și cabinet medical, stomatologic, logopedic și psihologic. În interior vor fi amenajate terenuri pentru fotbal, basket și volei, o pistă de alergare și un spațiu de joacă, astfel încât elevii să beneficieze de condiții moderne atât la ore cât și în timpul liber. Investiția se ridică la aproximativ 13 milioane de euro, iar lucrările au început deja cu pregătirea terenului, realizarea branșamentelor și amenajarea drumului de acces către viitoarea școală. Viceprimarul Dan Tarcea spune că evoluția proiectului va fi urmărită etapă cu etapă până în ziua în care noua școală își va deschide porțile pentru elevi. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Poca Dan Tarcea.
4: Ai trecut prin Bună Ziua, ai văzut utilajele și te-ai întrebat ce se construiește aici, noua școală a cartierului. Lucrările au început cu pregătirea terenului, realizarea accesului și branșamentelor necesare. Noua școală va putea primi aproximativ 775 de elevi. Va avea 27 de săli de clasă, laboratoare, sală de sport, spații pentru lectură și servirea mesei, alături de toate dotările unei școli moderne. În exterior vor fi amenajate terenul pentru sport, o pistă de alergare și un spațiu de joacă. Investiția se ridică la aproximativ 13 milioane de euro. Pentru mine, această școală este o prioritate. Voi urmări lucrările direct, de aici, din teren, etapă cu etapă, până când vor fi gata. La fiecare moment important vă voi arăta ce s-a făcut și ceea ce urmează. Pentru multe familii, această școală va însemna mai puțin timp în trafic și mai mult timp împreună.
2: Investiție de peste 27 de milioane de lei pentru siguranța pacienților și reducerea infecțiilor nosocomiale la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, județul Maramureș. Proiectul Reducerea riscului infecțiilor nosocomiale a adus lucrări de reabilitare, extindere și dotare în mai multe secții ale unității medicale. Au fost modernizate corpurile care găzduiesc compartimentul de primiri urgențe și ATI, chirurgie generală, boli infecțioase și dermatovenerice, precum și pneumologie și TBC. Totodată a fost construită o clădire nouă destinată spălătoriei de rufe. Valoarea totală proiectului este de 27,2 milioane de lei cu TVA, dintre care peste 20,8 milioane de lei reprezintă lucrări de construcții și montaj. Investiția urmărește reducerea riscului de infecții nosocomiale și oferă condiții mai sigure pentru pacienți, dar și un mediu de lucru îmbunătățit pentru cadrele medicale și personalul spitalului. Proiectul reprezintă un pas important pentru modernizarea Spitalului Municipal Sighetu Marmației și pentru creșterea siguranței serviciilor medicale oferite comunității.
3: Marți, 11 august, în nord-vestul Ardealului se anunță o zi foarte călduroasă și predominant însorită. Temperaturile minime vor fi în general între 18 și 21 de grade, iar maximele vor ajunge la 35-39 de grade cu cele mai ridicate valori în Maramureș. În Cluj, Sălaj și Bistrița Năsăud, maximele se vor situa în jurul valorilor de 34-37 de grade, în timp ce în Maramureș sunt posibile valori de până la 39 de grade. La Baia Mare, prognoza indică aproximativ 18 grade minima și 35 de grade maximă. Vremea va fi în general senină, cu vânt slab până la moderat, iar disconfortul termic va fi ridicat. În Maramureș este anunțat cod portocaliu de caniculă, iar în Cluj cod galben. Marți va fi o zi de caniculă în cea mai mare parte a nord-vestului. Recomandarea este evitarea expunerii la soare în orele de vârf și consumul de lichide.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oriunde și oricând, direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
2: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
1: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
2: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
1: Vă așteptăm cu drag!
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

3 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.

0: lume.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul pe

0: să fie.
1: Rivusretreat.ro.
2: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
6: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
1: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat.

0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.
1: Tătă așeze,

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Rona de Jos este așezată în partea nord-vestică a României, în județul Maramureș, la 12 km de sighetul Marmației și aproape de râul Tisa, azi frontieră cu Ucraina. Se întinde de-a lungul Văii Ronișoarei, râu ce izvorăște din pădurea Hera, dinspre Petrova. În apropierea localității, la Crăciunești, s-a descoperit un depozit de bronzuri datând din secolele 13-12 înainte de Hristos. De asemenea, la exploatările de sare din apropiere s-au găsit monede de aur și argint de pe vremea împăraților romani și bizantini. Prima amintire documentară care se referă la râul Rona ce obrăzdează și a dat numele localității este din 1353. Ca atare, în 1360, Rona de Jos este atestată documentar ca o moșie românească a părinților lui Lodomer, nobil din Săpânța, pe nume Stan cu fiul său Petru. Familiile Ulici, Nan și Tivadar sunt cele mai vechi familii nobile românești din Rona de Jos. Economia localității este una predominant agricolă, bazată pe cultura plantelor, pomicultură și creșterea animalelor. În Rona de Jos au sediul toate instituțiile administrative, culturale, religioase și educaționale ale localității: primărie, școala gimnazială Laurențiu Ulici, biblioteca comunală, agenția poștală, cabinet medical, farmacie, cămin cultural, biserica greco-catolică Nașterea Maicii Domnului de la 1720, biserica ortodoxă de zid Nașterea Maicii Domnului de la 1940. Administrația comunei se îngrijește să ofere standarde europene atât locuitorilor, cât și numărului mare de turiști care îi calcă pragul. Turismul e la mare preț aici, în Rona de Jos, găsindu-se mai multe pensiuni moderne și îngrijite, unde oameni buni, ospitalieri și veseli te așteaptă cu brațele deschise și cu preparate culinare incredibil de gustoase. Satul este bogat în tradiții, conservând legende și întâmplări interesante. În tradiția locală se vorbește despre un misterios tunel care s-ar afla la hotarul de răsărit al satului. Călătorul prin Ardeal mai poate admira biserica de lemn cu hramul Nașterea Maicii Domnului, care a fost datată din perioada 1634-1644, datare confirmată de unul dintre cele mai vechi clopote care s-au păstrat în Maramureș. Biserica de lemn din Rona de Jos a fost supranumită Biserica cu ochi. Din nefericire, peretele care îi despărțea pe bărbați de femei a fost transformat atât de mult încât existența ochilor interiori rămâne doar ipotetică. Foarte interesante sunt peștera Horodiște în munții Maramureșului, dar și placa comemorativă de pe monumentul închinat eroilor din primul război mondial, datată 1930. Aceste plaiuri minunate, de o frumusețe rară, cu pământuri bogate și oameni harnici și înțelepți, au dat personalități importante ale neamului, printre care amintim Ioan M. Bota, preot, profesor doctor, autor a peste 600 de lucrări științifice și general de brigadă, dar și părinții marelui critic literar Laurențiu Ulici, care a fost foarte legat afectiv de Rona de Jos și de Maramureș. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: ce Macau.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
7: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
8: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
9: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
8: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
9: Mega Titan, forța modelării metalelor.
8: Mai multe pe megatitan.ro.
10: Atențiune, atențiune!
11: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
12: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
13: La Pentelescu!
12: La Pentelescu.ro.

0: emisiune susținută de Consult Imobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
0: consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.

0: toate.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Mai puțin timp în trafic, mai mult timp în familie. Primăria Cluj-Napoca construiește o nouă școală pentru 775 de elevi. Legea Ani din nou la CCR. Președintele României, Nicu Șordan, contestă prevederile privind averile partenerilor și încetarea mandatelor. Peste 27 de milioane de lei pentru siguranța pacienților. Spitalul Municipal Sighetu Marmației modernizat pentru reducerea infecțiilor nosocomiale.
3: Acum știrile pe larg. Președintele Nicu Șordan a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu noua lege ANI, contestând mai multe prevederi pe care le consideră neconstituționale. Șeful statului susține că unele dintre noile reguli încalcă dreptul la viață privată, principiul neretroactivității legii și pot permite aplicarea arbitrară a unor sancțiuni. Una dintre principalele prevederi contestate se referă la extinderea obligației de depunere a declarațiilor de avere și interese la soț, soție sau persoana care are o relație asemănătoare celei dintre soți. Președintele consideră că formularea este prea vagă și poate duce la aplicarea neunitară a legii, dar și la ingerințe nejustificative în viața privată. Nicu Șordan contestă și prevederea prin care o interdicție de a ocupa o funcție publică ar putea duce la încetarea automată a unui mandat aflat deja în desfășurare. În opinia sa, o astfel de măsură ar încălca principiul neretroactivității și în cazul funcțiilor alese ar afecta inclusiv voința alegătorilor. CCR va analiza sesizarea președintelui pe 12 august. În aceeași ședință va fi discutată și o altă sesizare privind legea ANI, formulată de parlament USR și PNL, precum și sesizări referitoare la legea biodiversității și la acordul de împrumut cu Banca Mondială. Președintele Nicu Șordan susține că România are nevoie de reguli mai clare în domeniul integrității, însă acestea trebuie să fie solide din punct de vedere constituțional și nu să creeze ulterior un vid legislativ.
4: Mai puțin timp pierdut în trafic și mai mult timp împreună pentru familiile din Cluj-Napoca. Este obiectivul urmărit de Primăria Cluj-Napoca pentru construirea unei noi școli într-un cartier al orașului, a anunțat recent viceprimarul Dan Tarcea. Noua unitate de învățământ va putea primi aproximativ 775 de elevi și va avea 27 de săli de clasă, 4 laboratoare, sală de sport, atelier, sală de lectură și sală de mese. Proiectul include și cabinet medical, stomatologic, logopedic și psihologic. În interior vor fi amenajate terenuri pentru fotbal, basket și volei, o pistă de alergare și un spațiu de joacă, astfel încât elevii să beneficieze de condiții moderne atât la ore cât și în timpul liber. Investiția se ridică la aproximativ 13 milioane de euro, iar lucrările au început deja cu pregătirea terenului, realizarea branșamentelor și amenajarea drumului de acces către viitoarea școală. Viceprimarul Dan Tarcea spune că evoluția proiectului va fi urmărită etapă cu etapă până în ziua în care noua școală își va deschide porțile pentru elevi. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Poca Dan Tarcea.
5: Ai trecut prin Bună Ziua, ai văzut utilajele și te-ai întrebat ce se construiește aici, noua școală a cartierului. Lucrările au început cu pregătirea terenului, realizarea accesului și branșamentelor necesare. Noua școală va putea primi aproximativ 775 de elevi. Va avea 27 de săli de clasă, laboratoare, sală de sport, spații pentru lectură și servirea mesei, alături de toate dotările unei școli moderne. În exterior vor fi amenajate terenul pentru sport, o pistă de alergare și un spațiu de joacă. Investiția se ridică la aproximativ 13 milioane de euro. Pentru mine, această școală este o prioritate. Voi urmări lucrările direct de aici, din teren, etapă cu etapă, până când vor fi gata. La fiecare moment important vă voi arăta ce s-a făcut și ceea ce urmează. Pentru multe familii, această școală va însemna mai puțin timp în trafic și mai mult timp împreună.
3: Investiție de peste 27 de milioane de lei pentru siguranța pacienților și reducerea infecțiilor nosocomiale la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, județul Maramureș. Proiectul Reducerea riscului infecțiilor nosocomiale a adus lucrări de reabilitare, extindere și dotare în mai multe secții ale unității medicale. Au fost modernizate corpurile care găzduiesc compartimentul de primiri urgențe și ATI, chirurgie generală, boli infecțioase și dermatovenerice, precum și pneumologie și TBC. Totodată a fost construită o clădire nouă destinată spălătoriei de rufe. Valoarea totală proiectului este de 27,2 milioane de lei cu TVA, dintre care peste 20,8 milioane de lei reprezintă lucrări de construcții și montaj. Investiția urmărește reducerea riscului de infecții nosocomiale și oferă condiții mai sigure pentru pacienți, dar și un mediu de lucru îmbunătățit pentru cadrele medicale și personalul spitalului. Proiectul reprezintă un pas important pentru modernizarea Spitalului Municipal Sighetu Marmației și pentru creșterea siguranței serviciilor medicale oferite comunității.
4: Marți, 11 august, în nord-vestul Ardealului se anunță o zi foarte călduroasă și predominant însorită. Temperaturile minime vor fi în general între 18 și 21 de grade, iar maximele vor ajunge la 35-39 de grade cu cele mai ridicate valori în Maramureș. În Cluj, Sălaș și Bistrița Năsăud, maximele se vor situa în jurul valorilor de 34-37 de grade, în timp ce în Maramureș sunt posibile valori de până la 39 de grade. La Baia Mare, prognoza indică aproximativ 18 grade minima și 35 de grade maxima. Vremea va fi în general senină, cu vânt slab până la moderat, iar disconfortul termic va fi ridicat. În Maramureș este anunțat cod portocaliu de caniculă, iar în Cluj cod galben. Marți va fi o zi de caniculă în cea mai mare parte a nord-vestului. Recomandarea este evitarea expunerii la soare în orele de vârf și consumul de lichide.
3: Nu uitați că ne puteți asculta oriunde și oricând, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
1: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
0: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
1: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
0: Vă așteptăm cu drag!
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
3: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
3: Vara aceasta ai două opțiuni: să spui încă o dată ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
4: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
7: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
8: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: lai.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

machie grinda cu clopul, sus și cu cizma pământul, jos grinda și sărun pântrii, sus și călcheile cizmei, jos la mare.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.
6: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermos System. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Sa-sa.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Orul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. O comună la înălțime din mai multe puncte de vedere, dar în primul rând geografic, este Zagra, compusă din satele Perișor, Poenile Zăgrei și Suplai. Comuna Zagra se întinde pe văile de la poalele munților Țibleș, care are vârfurile Țibleș, Bran și Arcer. Satele se întind în lungul văilor, care sunt Valea Zăgrii, Valea Lunișului, Valea Măgurii, pe platouri și culmi domoale. Principalul curs de apă care scaldă cuprinsul comunei este Valea Zăgrii, care se varsă în Someș în dreptul localității Mocod. Dacă ar fi să pomenim doar povestea bisericuței de lemn cu hramul Sfintei Parascheva, edificată la 1640 în satul Perișor, care a călătorit și acum veghează de pe o culme deasupra întregii comune, ar fi destul ca să ne umplem de gândul statorniciei și vechimii vocației de credință în Dumnezeu a zăgrenilor. Dar mai sunt și alte argumente în jurul celor patru biserici din comună, monumente istorice de arhitectură și monumente de credință ortodoxă. Preot cu har și protopop al Năsăudului mai bine de trei decenii, Ion Dâmbu, el însuși o mare personalitate a comunei Zagra, ne-a povestit cu drag de neam și simțire profund creștinească despre locuitorii ei ajunși la performanțe de carieră și viața spirituală a comunei.
4: Parohia Zagra, în care slujesc de aproape un jumătate de secol, ca așezare umană, este atestată documentar pentru prima dată într-un act care conține numele mai multor localități de pe Valea Someșului de la 1271. Nu-i mai puțin adevărat că este încă rămasă o comună fruntașă din țara Năsăvâdului, cu oameni harnici și gospodari. Aici se găsesc două biserici, una construită între anii 1914-1924, cu hramul Cuvioasa Parascheva, și alta adusă în 1936 din satul vecin Perișor, când credincioșii ortodoxi de acolo și-au construit actuala biserică. Cea veche, cum îi spuneau ei, au dorit să o demoleze în neștiința lor, deși este monument istoric de secolul XVIII. Și atunci un zăgrean, destul de bogat și fără copii, deținea librăria Universității din Cluj, Gavrilo Onișor, auzând de năzdrăvăniile perișorenilor, s-a dus și le-a oferit bani, cumpărând-o și aducând-o în Zagra, și-au așezat-o la căpătâiul părinților lui, ce-și dorm somnul de veci în cimitirul de pe pod. Ea se găsește într-o stare bună, poate fi vizitată, mai ales că anul acesta tânărul nostru primar, Bușcoi Nicolae, a făcut și asfalt până în pragul ei.
3: În Suplai, călătorul mai poate admira moara pe apa satului, cu piuă și vârtelniță. Tot aici se află o biserică veche de lemn. Acest sfânt lăcaș a fost clădit în anul 1711 și poartă hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Pictura interioară datează de la mijlocul secolului al XIX-lea și este executată pe pânză de sac aplicată pe lemn. Ea este monument istoric și se află în grija protopopiatului ortodox român din Năsăud. Înainte de a intra în Zagra, la ultima curbă a șoselei apare o potecă și ea vă conduce pe dealul pe care se află lacul Zagra sau Tăuluia Lac, care a fost declarat rezervație naturală pentru că adăpostește broasca țestoasă europeană de apă dulce, o specie rară care poate fi admirată numai aici, și de asemenea broasca cucovată, altă specie protejată. format din alunecări succesive de teren din culmea Comoara, pe versantul stâng al Băii Zagra, lacul prezintă un peisaj spectaculos și un popas aici este binevenit pentru orice călător. Luciul de apă este înconjurat de trestie și papură, iar pe el plutesc insulițe de plaur. Bogat în șerpi, păsări de baltă, pe o suprafață de mai bine de 1800 de metri pătrați, lacul impresionează prin frumusețe și sălbăticie. Țibleșul este un munte maestos care ține la sânul lui o faună și o floră bogată, care se cer cunoscute la pas. Și în acest scop, un răgaz la o pensiune din comuna Zagra vă va lăsa să vă împărtășiți de la gustoasele mâncăruri tradiționale din zonă și mai apoi să vă bucurați de drumeții montane care umplu plămânii de aer curat și ochii și mintea de peisaje montane de neuitat. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: dreptății.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Vreau să ne concentrăm în cele ce urmează pe istoria viticolă din comuna Beltiuc, județul Satu Mare, care este strâns legată de o legendă regală din anul 1085, de colonizarea șvabilor și de o cultură gastronomică multiculturală. Podgoria din județul Satu Mare reprezintă un spațiu unic în România, datorită dealurilor sale textite cu sute de pivnițe familiale. Numele localității Beltiuc își are originea într-o legendă din timpul regelui Ladislau I al Ungariei. După o bătălie grea, regele s-a oprit să se odihnească pe dealurile din zonă. Soldații săi i-au adus să bea vin local servit într-un dovleac scobit. Regele, impresionat de gust, a întrebat în glumă ce fel de dovleac este acesta. Cuvântul s-a format din termenii maghiari bel, interior, sau conținut, și toc, care înseamnă dovleac, dând naștere numelui Beltiuc. Deși vița de vie se cultiva încă din secolul al XIII-lea, adevărata renașterea Podgoriei, a avut loc începând cu anul 1723. Contele Carol Isandor a cumpărat domeniul și a adus coloniști șvab din Germania. Aceștia au adus cu ei tehnici avansate de enologie. Istoricii vremii notau că județul Satu Mare devenise atât de prosper în producția viticolă, încât era numit reședința lui Bacchus. Și urmează să aflăm mai multe despre vinul minunat din Beltiuc, pentru că urmează și un eveniment de excepție, Festivalul Viei și Vinului. Aflăm mai multe de la domnul primar Ioan Bartog Urzău. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine am reușit să ne auzim din nou.
1: Bine v-am regăsit alături de noi, este o mare bucurie când putem să purtăm un dialog cu dumneavoastră și bineînțeles când drumurile ne poartă până în comuna Beltiuc. Și vreau de început, domnule primar, să vorbim despre proiectele care se derulează în această perioadă la nivelul comunei Beltiuc, județul Satu Mare.
2: La ora actuală este în implementare proiectul de modernizare drum de legătură Beltiuc-Ghirișa, 6,14 km și un pod cu o deschidere de 27,5 metri pe Valea Maria, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini, finanțarea de la bugetul de stat fiind de 12.750.000. Un alt proiect avem în derulare, încă două proiecte cu fonduri nerambursabile europene prin Programul Regional Nord-Vest, construire grădiniță cu două grupe în localitatea Rătești, valoarea finanțării fiind de 500.000 de euro și construirea încă unei grădinițe în localitatea Ghirișa, grădiniță cu program normal, două grupe, la fel finanțarea fiind de 500.000 de euro. Totodată mai avem în derulare încă un proiect, tot cu finanțare europeană, prin Ministerul Energiei, pentru panouri fotovoltaice pe clădiri publice, puterea instalată fiind de 0,29 MW, suntem în procedură de licitație a execuției lucrărilor. Totodată, în luna decembrie, am depus un proiect foarte mare pentru încălzire, clădiri publice cu apă geotermală, proiect în valoare de 6,8 milioane de euro, proiectul fiind depus la Ministerul Fondurilor Europene, fiind în procedură de evaluare. Sperăm că până la finalele anului să fie declarat eligibil și să semnăm contractul de finanțare. Deci astea sunt cele mai importante proiecte care sunt la ora actuală în derulare, în implementare.
1: Domnule primar Ioan Bartog Urzău, vreau să vorbim și despre un eveniment foarte frumos care urmează să aibă loc pentru comunitatea din Beltiuc și nu numai. Vorbim de Festivalul Viei și al Vinului care urmează să aibă loc așadar și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru această ediție.
2: Așa este, suntem la cea de-a 12-a ediție a Festivalului Viei și Vinului. În acest an, acest festival se va desfășura în perioada 15-16 august 2026. Acest festival și-a propus promovarea comunei Beltiuc, a vinului din Beltiuc, vinul din Beltiuc fiind cunoscut și recunoscut atât pe plan național cât și internațional, fiind cel mai bun ambasador al comunei noastre. Pentru acest an am pregătit un program frumos. Vom începe în 15 august la ora 17 cu parada, fanfare, majorete, oficialități, formații de dansuri. La ora 17:15 vom porni de la Căminul Cultural din Beltiuc pe European E81 și ne vom deplasa până în incinta târgului din Beltiuc, locul unde va avea loc acest festival. La ora 17:15 fanfara va intona imnul României și al Europei, urmând deschiderea festivă, discursurile oficialităților. La ora 17:35 O să avem dansul Stil Cabaret cu trupa de dansuri din localitatea înfrățită Criza Noviței Polonia. La ora 18:05 trupa de street dance Crazy Guise Beltiug. După care urmează dans la ora 18:15 trupa de dansuri țigănești din Ghirișa. De la ora 18:25 dansuri germane, trupa de dansuri Blumenstrauss din Beltiug, trupa de dans din Medzev. După care din localitatea înfrățită din Slovacia, Medzev, la ora 19 o să urmeze un ansamblu de copii, ansamblu Gesso, la 19:30 va concerta Romina Sârbe, la ora 20 Bianca Timiș și Vlad Jurkiș, la ora 20:30 Nicolae și Nicușor Mureșan, la ora 21 Ovidiu Purdea Someș, de la ora 21:30 va concerta Oana Radu, de la 22:15 Mira, de la ora 23 Andrei Bănuță, iar de la ora 23:50 de minute o să avem parte de un foc de artificii. Vreau să menționez că o să avem peste 100 de delegați din localitățile înfrățite cu virgulă comună din Ungaria, din localitatea înfrățită Ratka, din Nirbeltek, tot localitatea înfrățită din Ungaria. La fel o să avem o delegație numeroasă de 41 de persoane din orașul Medzev din Slovacia, o delegație de 46 de persoane din localitatea înfrățită Criza Noviță din Polonia și o delegație din localitatea înfrățită din Linden din Germania. Practic, acesta este programul pentru prima zi a festivalului. În a doua zi, la ora, în 16 august 2026, vom începe la ora 17:15 cu concertul fanfarei din Beltiug și concertul fanfarei din localitatea înfrățită Criza Noviță din Polonia. La ora 17:45 o să avem dansul Stil Cabaret cu trupa de dansuri din Criza Noviță Polonia. La ora 18:15 o să avem trupa Palatul Copiilor Inedit din Satul Mare. La ora 19 ansamblu Ceatăra din care cu interpreta Ana Holdiș Pop. De la ora 20 Mihaela și Ciprian Istrate. De la ora 20:45 va concerta Scholtes Regiu, de la ora 21:30 Vorgoferi și Bolaji Beti, amândoi din Ungaria. Ora 22:15 va fi concert Vescan, iar vom încheia cea de-a 12-a ediție a festivalului Vie și Vinului la ora 23 cu concertul Rareș. Cam ăsta este programul pentru cele două zile ale programul cultural-artistic pentru cele două zile ale celui de-a 12-a ediție a Festivalului Viei și Vinului.
1: Domnule primar Ioan Bartogurzău, nu pot să nu vă întreb cum a luat naștere această poveste a festivalului și cum a evoluat de-a lungul timpului.
2: Deci, la inițiativa mea și a Consiliului Local, în anul 2013, prin hotărâre de Consiliul Local, am înființat acest festival, care, după cum am spus, a ajuns la cea de-a 12-a ediție. Am avut, pe perioada pandemiei, 3 ediții când nu s-a ținut. După ce a trecut pandemia, am continuat. Deci acest festival și-a propus, după cum am spus, promovarea Comunei Beltiug, a vinului de Beltiug. Vreau să menționez faptul că foarte mulți cetățeni de etnie germană care sunt plecați prin Germania își planifică în fiecare an concediile în funcție de acest festival. În zilele următoare o să înceapă exodul foștilor locuitori ai comunei din Germania către comuna noastră. Practic, în fiecare curte vor fi 2-3 mașini cu numere de Germania. Deci este o sărbătoare a comunității unde se întâlnesc familii, se reîntrezesc familii, se socializează. Deci este o sărbătoare în bunul sens al cuvântului. Sărbătoare internațională, că după cum v-am menționat, avem și foarte mulți delegați din localitățile înfrățite cu virgulă comuna Beltiug. Vreau să arăt faptul că la grădiniță se va pregăti 5 cazane de bograj, deci de 70 de litri fiecare, și totodată vor fi 3.000 de sarmale unde toată lumea poate să servească și, bineînțeles, nu va lipsi vinul din belșug.
1: Așadar, un eveniment de referință, domnule primar Ioan Bartogurză, un eveniment cultural și gastronomic anual de tradiție pentru comunitatea din Belșug și nu numai, pentru că, după cum ați menționat și dumneavoastră, este un festival internațional.
2: Deci invităm toți cetățenii comunei din județul Satu Mare, din județele limitrofe, la Belșug, la un eveniment de excepție, să sărbătorim împreună, nemai vorbind că 15 august este și Sfânta Maria Mare. Deci, cu mare drag așteptăm pe toată lumea, merită, pentru că este un program atractiv, cultural, artistic și să degustați din mâncărurile tradiționale și, bineînțeles, de vinul de Belșug, care, după cum am menționat, este deja un brand.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Bartogurză, că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment împreună cu comunitatea dumneavoastră și să ne reauzim cu bine, Doamne ajută!
2: Și vă așteptăm și pe dumneavoastră!
1: Cu mare drag, mulțumim tare mult!
2: Ok, vă trimit invitație!
1: O așteptăm cu mare drag, mulțumim tare mult, domnule primar!
2: Sărămâna, Doamne ajută, numai bine sărămâna!
1: Doamne ajută! Vă reamintesc, dragilor, că la început am vorbit puțin despre istoria viticolă din Belșug, legenda numelui și originea vinului, precum și amprenta șvabilor și reședința lui Bacchus, bineînțeles. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Bartogurză, primarul comunei Belșug, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
2: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Atențiune, atențiune!
2: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Radio Someș. Oriunde și online. Să te simți ca la tine acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Mai puțin timp în trafic, mai mult timp în familie. Primăria Cluj-Napoca construiește o nouă școală pentru 775 de elevi. Legea Ani din nou la CCR. Președintele României, Nicu Șordan, contestă prevederile privind averile partenerilor și încetarea mandatelor. Peste 27 de milioane de lei pentru siguranța pacienților. Spitalul Municipal Sighetu Marmației modernizat pentru reducerea infecțiilor nosocomiale.
2: Acum știrile pe larg. Președintele Nicu Șordan a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu noua lege ANI, contestând mai multe prevederi pe care le consideră neconstituționale. Șeful statului susține că unele dintre noile reguli încalcă dreptul la viață privată, principiul neretroactivității legii și pot permite aplicarea arbitrară a unor sancțiuni. Una dintre principalele prevederi contestate se referă la extinderea obligației de depunere a declarațiilor de avere și interese la soț, soție sau persoana care are o relație asemănătoare celei dintre soți. Președintele consideră că formularea este prea vagă și poate duce la aplicarea neunitară a legii, dar și la ingerințe nejustificative în viața privată. Nicu Șordan contestă și prevederea prin care o interdicție de a ocupa o funcție publică ar putea duce la încetarea automată a unui mandat aflat deja în desfășurare. În opinia sa, o astfel de măsură ar încălca principiul neretroactivității și în cazul funcțiilor alese ar afecta inclusiv voința alegătorilor. CCR va analiza sesizarea președintelui pe 12 august. În aceeași ședință va fi discutată și o altă sesizare privind legea ANI, formulată de parlament USR și PNL, precum și sesizări referitoare la legea biodiversității și la acordul de împrumut cu Banca Mondială. Președintele Nicu Șordan susține că România are nevoie de reguli mai clare în domeniul integrității, însă acestea trebuie să fie solide din punct de vedere constituțional și nu să creeze ulterior un vid legislativ.
3: Mai puțin timp pierdut în trafic și mai mult timp împreună pentru familiile din Cluj-Napoca. Este obiectivul urmărit de Primăria Cluj-Napoca pentru construirea unei noi școli într-un cartier al orașului, a anunțat recent viceprimarul Dan Tarcea. Noua unitate de învățământ va putea primi aproximativ 775 de elevi și va avea 27 de săli de clasă, 4 laboratoare, sală de sport, atelier, sală de lectură și sală de mese. Proiectul include și cabinet medical, stomatologic, logopedic și psihologic. În interior vor fi amenajate terenuri pentru fotbal, basket și volei, o pistă de alergare și un spațiu de joacă, astfel încât elevii să beneficieze de condiții moderne atât la ore cât și în timpul liber. Investiția se ridică la aproximativ 13 milioane de euro, iar lucrările au început deja cu pregătirea terenului, realizarea branșamentelor și amenajarea drumului de acces către viitoarea școală. Viceprimarul Dan Tarcea spune că evoluția proiectului va fi urmărită etapă cu etapă până în ziua în care noua școală își va deschide porțile pentru elevi. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Poca Dan Tarcea.
4: Ai trecut prin Bună Ziua, ai văzut utilajele și te-ai întrebat ce se construiește aici, noua școală a cartierului. Lucrările au început cu pregătirea terenului, realizarea accesului și branșamentelor necesare. Noua școală va putea primi aproximativ 775 de elevi. Va avea 27 de săli de clasă, laboratoare, sală de sport, spații pentru lectură și servirea mesei, alături de toate dotările unei școli moderne. În exterior vor fi amenajate terenul pentru sport, o pistă de alergare și un spațiu de joacă. Investiția se ridică la aproximativ 13 milioane de euro. Pentru mine, această școală este o prioritate. Voi urmări lucrările direct, de aici, din teren, etapă cu etapă, până când vor fi gata. La fiecare moment important vă voi arăta ce s-a făcut și ceea ce urmează. Pentru multe familii, această școală va însemna mai puțin timp în trafic și mai mult timp împreună.
2: Investiție de peste 27 de milioane de lei pentru siguranța pacienților și reducerea infecțiilor nosocomiale la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, județul Maramureș. Proiectul Reducerea riscului infecțiilor nosocomiale a adus lucrări de reabilitare, extindere și dotare în mai multe secții ale unității medicale. Au fost modernizate corpurile care găzduiesc compartimentul de primiri urgențe și ATI, chirurgie generală, boli infecțioase și dermatovenerice, precum și pneumologie și TBC. Totodată a fost construită o clădire nouă destinată spălătoriei de rufe. Valoarea totală proiectului este de 27,2 milioane de lei cu TVA, dintre care peste 20,8 milioane de lei reprezintă lucrări de construcții și montaj. Investiția urmărește reducerea riscului de infecții nosocomiale și oferă condiții mai sigure pentru pacienți, dar și un mediu de lucru îmbunătățit pentru cadrele medicale și personalul spitalului. Proiectul reprezintă un pas important pentru modernizarea Spitalului Municipal Sighetu Marmației și pentru creșterea siguranței serviciilor medicale oferite comunității.
3: Marți, 11 august, în nord-vestul Ardealului se anunță o zi foarte călduroasă și predominant însorită. Temperaturile minime vor fi în general între 18 și 21 de grade, iar maximele vor ajunge la 35-39 de grade, cu cele mai ridicate valori în Maramureș. În Cluj, Sălaj și Bistrița Năsăud, maximele se vor situa în jurul valorilor de 34-37 de grade, în timp ce în Maramureș sunt posibile valori de până la 39 de grade. La Baia Mare, prognoza indică aproximativ 18 grade minima și 35 de grade maxima. Vremea va fi în general senină, cu vânt slab până la moderat, iar disconfortul termic va fi ridicat. În Maramureș este anunțat cod portocaliu de caniculă, iar în Cluj cod galben. Marți va fi o zi de caniculă în cea mai mare parte a nord-vestului. Recomandarea este evitarea expunerii la soare în orele de vârf și consumul de lichide.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oriunde și oricând, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase. O emisiune despre cântecul care rămâne doar la Radio Someș.
5: Bun găsit, dragii mei ascultători! Sunt Diana Tănase și mă bucur că sunteți alături de mine. Vă invit să deschidem împreună Lada de Zestre a muzicii românești și să redescoperim marile valori care au scris istoria folclorului nostru. Astăzi vă invit să descoperim povestea uneia dintre cele mai iubite și respectate interprete de muzică populară, Maria Lătărețu, supranumită și Privighetoarea Gorjului. Maria Lătărețu s-a născut la 7 noiembrie 1911, în satul Bălcești, județul Gorj, într-o familie foarte numeroasă și modestă. Maria Lătărețu nu a urmat studii muzicale și nici conservatorul. Talentul ei s-a format firesc în lumea satului românesc, ascultând și cântând alături de oamenii locului, acolo unde folclorul se transmitea din generație în generație. La doar 13 ani, Maria Lătărețu a primit prima ei chitară, iar câțiva ani mai târziu a început să cânte la hore și la nunți, alături de soțul ei, violonistul Mihai Lătărețu. Vocea Mariei atrăgea rapid atenția oamenilor, iar în anul 1937 este descoperită de marele muzicolog Constantin Brăiloiu. Acesta o duce pe Maria Lătărețu la București pentru primele înregistrări, iar în același an, Maria Lătărețu debutează la Radio București. A fost momentul care a schimbat viața și care a făcut ca vocea ei să ajungă în casele românilor din întreaga țară. De-a lungul carierei, Maria Lătărețu a interpretat aproximativ 1000 de cântece, dintre care peste 100 au fost creațiile ei proprii. Maria Lătărețu a fost solistă a prestigioasei orchestre Barbu Lăutaru și a reprezentat folclorul românesc în numeroase turnee și spectacole peste hotare, contribuind astfel la promovarea muzicii noastre tradiționale în întreaga lume. Dincolo de toate realizările sale, cea mai valoroasă moștenire pe care ne-a lăsat-o este autenticitatea sa. Maria Lătărețu nu a încercat niciodată să schimbe folclorul, ci l-a cântat cu sinceritate, cu respect și dragoste pentru rădăcinile sale. Tocmai de aceea, vocea ei continuă să emoționeze și astăzi, la 10 de ani de când a fost înregistrată. Acum vă invit să ascultăm una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite melodii din repertoriul Mariei Lătărețu. Joacă Hora în Poieniță.

Ați ascultat Maria Lătărețu joacă hora în Poieniță, una dintre cele mai îndrăgite melodii din repertoriul Mariei. O artistă care nu a cucerit publicul prin artificii, ci prin autenticitate și prin emoția pe care o transmitea în fiecare cântec. O artistă care nu a cucerit publicul prin artificii, ci prin autenticitatea și emoția pe care o transmitea prin fiecare cântec. După debutul său de la Radio București, cariera Mariei Lătărețu cunoaște o ascensiune remarcabilă. Devine una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară ale vremii și este invitată să cânte pe cele mai importante scene din România. Publicul o îndrăgea pentru naturalețea ei, iar specialiștii îi apreciau stilul autentic și felul în care reușea să păstreze nealterat folclorul gorjenesc. Maria Lătărețu nu era doar o interpretă excepțională. Ea era și o creatoare de folclor. De-a lungul vieții, a compus peste 100 de cântece, inspirate din bucuriile, greutățile și trăirile oamenilor simpli. Multe dintre aceste cântece au intrat atât de firesc în repertoriul popular, încât puțin mai știu astăzi că acele cântece îi aparțin. În anii de maturitate artistică, a reprezentat România în numeroase turnee și festivaluri internaționale. A dus cântecul românesc în țări precum Polonia, Cehoslovacia, Uniunea Sovietică, Turcia, Grecia, Egipt, Siria, Elveția și fosta Iugoslavie. Într-o perioadă în care puțini artiști români aveau posibilitatea de a cânta peste hotare, Maria Lătărețu devenea un adevărat ambasador al culturii noastre. De-a lungul carierei, a colaborat cu cei mai valoroși dirijori și instrumentiști ai vremii. Iar prezența sa în orchestra Barbu Lăutaru a contribuit la păstrarea și promovarea folclorului autentic românesc. Vocea Mariei Lătărețu era imediat recunoscutibilă, iar interpretarea sinceră și lipsită de exagerări a devenit modelul pentru generațiile următoare de artiști. Multe dintre marile interprete care au urmat după Maria Lătărețu au mărturisit că au ascultat-o și că au învățat din felul în care transmitea Maria emoția în cântec. Deși Maria Lătărețu nu a fost profesor într-o școală de muzică, a devenit, prin exemplu său, un adevărat profesor pentru generațiile următoare. Dacă în prima parte a acestei emisiuni am descoperit începuturile unei fete simple din Gorj, acum întâlnim artista ajunsă la maturitate, care a demonstrat că munca, talentul și respectul pentru tradiție pot transforma un om obișnuit într-o legendă a muzicii românești. Continuăm această călătorie cu o altă melodie reprezentativă din repertoriul Mariei Lătărețu, Radu Mami.

Ați ascultat Radu Mami Radule din repertoriul Mariei Lătărețu, una din melodiile care au făcut-o pe Maria Lătărețu iubită de generații întregi de români. În anul 1964, pentru întreaga sa activitate artistică, Maria Lătărețu a primit titlul de artist emerit al Republicii Populare Române, una dintre cele mai importante distincții acordate artiștilor acelor vremuri. De-a lungul carierei, a fost decorată și cu Ordinul Muncii și Ordinul Meritul Cultural, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la păstrarea și promovarea folclorului românesc. Deși Maria Lătărețu s-a bucurat de un succes impresionant, a rămas un om modest și apropiat de oamenii simpli. Nu și-a schimbat niciodată stilul pentru a urma moda vremii, ci a rămas fidelă cântecului autentic gorjenesc, pe care l-a dus cu atât de multă mândrie pe scenele din România, dar și din întreaga lume. De-a lungul vieții a interpretat aproximativ 1000 de cântece, dintre care peste 100 au fost creațiile proprii. Prin vocea sa inconfundabilă și felul sincer prin care transmitea fiecare vers, a devenit un model pentru viitoarele generații, dar și una dintre cele mai importante personalități ale muzicii populare românești. În septembrie 1972, în timpul unui turneu artistic, Maria Lătărețu a susținut ultimul său recital în localitatea Românești, județul Botoșani. La scurt timp după acel spectacol, Maria Lătărețu a suferit un accident vascular cerebral și s-a stins din viață la data de 27 septembrie 1972. Astăzi, moștenirea sa artistică este mai vie ca oricând. Cântecele Mariei Lătărețu continuă să răsune pe scene, la festivaluri și în casele românilor, iar numele său rămâne pentru totdeauna înscris în patrimoniul muzical al României. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și la această ediție. Sunt Diana Tănase și vă aștept și data viitoare să deschidem împreună lada de zestre a muzicii românești. În continuare, din repertoriul Mariei Lătărețu, mai ții minte, măi dragă Mărie!

Ați ascultat emisiunea Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase, doar la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

0: Aflată pe valea râului Sâmbăta, la poalele munților Făgăraș, mănăstirea Brâncoveanu este renumită ca loc de reculegere, mângâiere și întărire sufletească pentru credincioșii și vizitatorii ce se roagă ori poposesc în acest locaș sfânt. Poporul român care s-a născut creștin are prin această mănăstire, ca și prin celelalte 250 de mănăstiri ortodoxe din România, cea mai trainică punte de legătură a tuturor românilor, de o parte și de alta carpaților. Istoria mănăstirii Brâncoveanu începe din secolul al XVII-lea. În anul 1654, satul și moșia din Sâmbăta de Sus au intrat în stăpânirea lui Preda Brâncoveanu, boier deloc din sudul Carpaților, care a construit o bisericuță din lemn pe valea râului. Pe locul acesteia, în jurul anului 1696, primul ctitor, domnitorul Constantin Brâncoveanu, domn al țării românești între 1688 și 1714, a zidit în piatră o mănăstire. La sfârșitul secolului al XVII-lea, Transilvania abia scăpase de încercările principilor calvini de a o calviniza. Atacurile au continuat însă asupra punctului principal de rezistență, credința ortodoxă a românilor, urmărindu-se de fapt deznaționalizarea lor. Pentru a întări și a salva ortodoxia română de noul pericol, domnitorul Constantin Brâncoveanu a întemeiat la Sâmbăta de Sus o mănăstire ortodoxă pentru a da mărturie în timp despre unitatea de neam și credință a românilor de pe ambele versante ale Carpaților. Românii ortodoxi au încercat să reziste, fiind ajutați în primul rând de bisericile și mănăstirile lor. Din această cauză a început calvarul distrugerii mănăstirilor și bisericilor din Transilvania. Mai mult de 150 de mănăstiri au fost distruse de generalul vienez Bukov. Multă vreme, administrația austro-ungară nu s-a atins de mănăstirea Brâncoveanu. După decapitarea domnitorului Constantin Brâncoveanu de către turci, în 1714, curtea din Viena a ținut seama mai întâi de moștenitoare, doamna Marica, soția acestuia, și apoi de faptul că mai rămăsese în viață un nepot al domnitorului. În 1785, profitând de împrejurare, Viena, la cererea administrației catolice, a trimis pe generalul Price, care a dărâmat mănăstirea Brâncovenilor. Chiliile au fost distruse complet, iar biserica a fost adusă în stare de ruină. Mănăstirea Brâncoveanu, ultimul mare bastion al apărării ortodoxiei în țara Făgărașului, zidită între 1696 și 1698, a fost distrusă în 1785. După dărâmarea mănăstirii, palatul brâncovenesc din Sâmbăta de Sus, aflat la 10 km departare de mănăstire, a fost locuit vremelnic de urmași ai familiei Brâncoveanu. Aceștia au stăpânit domeniul până la reforma agrară din 1922, când Ministerul Domeniilor a predat Mitropoliei din Sibiu domeniul brâncovenesc împreună cu ruinele și toată incinta mănăstirească de la Sâmbăta de Sus. În decursul celor 140 de ani de părăsire în ruine de la data distrugerii, se cunosc mai multe încercări de restaurare a mănăstirii. Cinstea de a deveni al doilea ctitor al mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus i-a revenit mitropolitului dr. Nicolae Bălan, care a început restaurarea bisericii în 1926. Sfințirea a fost făcută în 1946, după război. Arhitectura și picturile arată un monument vrednic de epoca domnitorului Brâncoveanu. Interiorul bisericii, în formă de cruce, e împărțit în altar, naos, pronaos și pridvor și este împărțirea întâlnită la mai toate bisericile construite în epoca lui Brâncoveanu, ca și după aceea. Pictura din pridvorul bisericii e în întregime nouă și cuprinde scene din Vechiul Testament, precum și judecata de apoi, raiul și iadul. Mitropolitul Nicolae Bălan a reconstituit și vechea clopotniță a mănăstirii în forma inițială, unde până în anul 1997 au fost adăpostite cele 5 clopote foarte bine armonizate, a căror greutate depășește 2000 de kilograme. Fântâna Izvorul Tămăduirii, atestată documentar din secolul al XVI-lea, cea mai veche piesă din incinta mănăstirii, în jurul căreia de-a lungul timpului s-au petrecut și țesut multe întâmplări miraculoase și legende, a fost restaurată, mai întâi de mitropolitul Nicolae Bălan, iar în zilele noastre s-a construit în jurul ei un baldachin sculptat în lemn de stejar. Tot ca o lucrare de înnoire a mănăstirii Brâncoveanu, se înscrie și renovarea și extinderea altarului din pădure, unde se săvârșesc slujbele religioase în aer liber. Al treilea ctitor al mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus este înalt preasfinția sa, dr. Antonie Plămădeală, cu intenția de a face din mănăstirea Brâncoveanu un centru de spiritualitate ortodoxă și de cultură românească. Ca o recunoaștere a meritelor și suferințelor domnitorului martir, ctitorul mănăstirii de la Sâmbăta de Sus, Constantin Brâncoveanu, împreună cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și cu ginerele său, sfetnicul Ianache, aceștia au fost canonizați de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar sărbătorirea lor este înscrisă în calendarul ortodox sub denumirea de Sfinții Martiri Brâncoveni. Un mare renume a adus mănăstirii atelierul de pictură pe sticlă. Se cuvine să arătăm că școala de zugravi, întemeiată de Brâncoveanu la Sâmbăta, a împământenit aici stilul brâncovenesc, mai întâi în picturi murale la bisericile din această parte a țării, iar apoi în pictura pe sticlă, al cărei leagăn de formare a fost Țara Făgărașului. Muzeul Mănăstirii Brâncoveanu deține astăzi una dintre cele mai bogate colecții de picturi vechi pe sticlă, aparținând secolelor 18-19, în mare parte executate în manieră popular naivă, în care predomină stilul brâncovenesc, lucrări de mare valoare istorică. Pe latura vestică a incintei se află locurile de odihnă veșnică ale ultimilor mitropoliței Transilvaniei. Să amintim și clădirea Academiei de la Sâmbăta, ce se înalță acum lângă incinta mănăstirii, pentru a ne face o idee de ansamblu asupra mănăstirii Brâncoveanu de la poalele munților Făgăraș. În prezent, obștea mănăstirii este de 35 de viețuitori. Dumnezeu să ne ocrotească pe toți și rugăciunile Sfântului Martir Brâncoveanu, primul ctitor al mănăstirii și cu ale celor împreună martiri cu dânsul, să ne ajute în toată ziua și în tot ceasul pe noi și mănăstirea aceasta în vecii vecilor. Amin. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Radio Somiš, muzika, nu zgomot.

Călător prin Ardeal, cartea de vizită a Transilvaniei. Hey!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea din Ardut, județul Satu Mare, Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bine, pare că ne auzim.
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că în cele ce urmează vom vorbi despre zilele orașului Ardud. Și vreau să vă întreb, doamna director Simina Pop, ce ați pregătit pentru ediția din acest an, care știu că este ediția cu numărul 11?
2: Da, într-adevăr, ne bucurăm și anul acesta că avem posibilitatea să oferim ardudenilor și nu numai spectacole deosebite în cadrul zilelor orașului Ardud. Anul trecut am branduit, cum s-ar spune, evenimentul cu un logo de care suntem foarte mândri. Și da, anul acesta, spre deosebire de anii trecuți, zilele orașului Ardud vor fi organizate în două zile. Anii precedenți am avut trei zile. Anul acesta vom avea două zile, 15 și 16 august, așa cum se organizează în fiecare an. La Ardud, 15, 16, 17 august altă dată. Anul acesta ne bucurăm că putem să-l organizăm, fiind, bineînțeles, numai pentru nimeni o surpriză. Deja este un clișeu, este un an de criză pentru cultură cu atât mai mult, dar ne bucurăm că putem să-l organizăm cu sprijinul primăriei orașului Ardut și a Consiliului Local. În ceea ce privește programul, acesta va fi diversificat. În data de 15 august avem o zi de muzică pop, muzică ușoară, cum vreți să-i spuneți. Vom avea capete de afiș pe Antonia, pe Emma, pe trupa Vang, pe care îi așteptăm pe toți cu mare drag la Ardut. Și de asemenea vom avea și talentele noastre locale și, bineînțeles, și județene, folchistul Adrian Lupescu. Avem copiii noștri care de fiecare dată se înscriu la secțiunea talente locale, și anume Avram Denisa Valentina, Atalah Maria, Roja Rareș, pe trupa Madness Avenue. Ne bucurăm că o să fie și anul acesta alături de noi și, bineînțeles, cercul de balet al Casei de Cultură dr. Augustin Mircea, coordonat de domnișoara, de fapt, Clara Supuran, vor avea și ei un moment pe scenă. Bineînțeles, n-am uitat nici de comunitatea maghiară, care vor avea un interpret, de fapt doi, o pereche pe scenă, Orfeum Hungaricum, care vin tocmai de la Budapesta pentru publicul de la Ardut. Deci data de 15 va fi cu siguranță plină de multe, multe nume mari care întregesc programul zilei. Apoi, în data de 16, ne focusăm pe folclor. Numele noastre, capetele noastre de afiș sunt Alexandra Chira de la Zalău, Alexandru Zărândian din Țara Zarandului de la Arad și Vlăduța Lupău. Seara se va încheia cu focuri de artificii, iar tot în data de 16, în deschiderea zilei, să zicem așa, vom începe cu un moment așa mai festiv, oficial. Vom premia cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Vom premia copiii și tinerii care au obținut rezultate deosebite în diferite domenii de activitate. Aceștia vor primi premiul de excelență dr. Augustin Mircea și, de asemenea, poate inedit, este faptul că vom premia inclusiv cele mai frumoase curți. Este un concurs pe care noi, un concurs, e mult spus concurs, dar este într-adevăr unul dintre punctele forte ale evenimentului nostru, ale zilelor orașului Ardut, pentru că cele mai frumoase curți din Ardut și din localitățile aparținătoare primesc vouchere pentru cumpărături ca să-și mențină, bineînțeles, grădinile frumoase și spațiile verzi frumoase pe care le au în fața caselor. Apoi programul continuă cu cercul de dans șvăbesc de la Ardud, Sonnenblumen, apoi ansamblul folcloric Cetatea Codrului Ardud, cercul de dans maghiar al Casei de Cultură va fi și el pe scenă, avem și oaspeți din Ucraina și din Ungaria, de la NAPCOR și din Ucraina de la Cernăuți și ne bucurăm și de prezența atelierului de joc popular de la Sălaj, cel mai probabil vor fi și ei alături de noi. Ne bucurăm mult! Ne bucurăm foarte mult de numele care ne întregesc programul. Cred că am spus de multe ori că e bucuria mare. Asta pentru că este un an greu, cum vă spuneam, și este tot mai greu să oferim publicului evenimente de calitate, pentru că asta ne dorim în primul și în primul rând.
1: Ne bucurăm tare mult, doamna director Simina Pop, că în ciuda acestui aspect, oamenii din Ardu se vor putea bucura de un spectacol pe cinste, pentru că până la urmă cultura cred că ne întregește viața și ne umple sufletele de bucurie și vreau să vă rog de final să transmiteți un mesaj tuturor ascultătorilor noștri care ne ascultă de ce ar trebui să fie în weekendul 15-16 august la Ardud.
2: Dacă își doresc să aibă parte de o experiență inedită în cetatea Ardud, pentru că acolo vor fi susținute toate aceste concerte și toate aceste evenimente, dacă își doresc o experiență inedită, dacă își doresc să vadă și să simtă atmosfera deosebită pe care noi vom face aici la Ardud, îi așteptăm cu mare drag în cetatea Ardud în 15-16 august. Detalii suplimentare în privința programului o să găsească pe pagina Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea, dar și pe pagina de social media a instituției. Vă așteptăm cu mare drag la Ardud, pentru că ceea ce noi vă oferim aici, credeți-ne că în altă parte nu veți primi și aceea este sufletul.
1: Foarte frumos! Mulțumim tare mult, doamna director Simina Pop, că ați fost alături de noi. Ne dorim să aveți parte de cele mai frumoase zile ale Ardud alături de comunitatea de acolo. Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură, Dr. Augustin Mircea din Ardu, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: fată.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august, de Sfântă Mărie Mare.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Hei, hei, hei, lume nouă, Caleachin, intră, Caleachin. Ia spune, drag avocatule, ce te aduce la mine? Te pomenești că ai vreo soprană cu ochi căprui și vrei să o plasezi în corul meu?
2: Nu, dirijorule, n-ai ghicit. De rândul ăsta vin pentru altceva. Pariez că nici nu-ți trece prin
1: pentru cap. Ce, avocațelule, pentru ce ai? Nu mă fierbe, nu mă fierbe pe uscat. Zi odată, zi odată.
2: Ți-am adus o citație. Să nu te miri că am adus-o chiar eu personal. De fapt, puteam să o trimit prin vătășel, dar am vrut să-ți dau o dovadă de prietenie.
1: Bine, bine, prietenie. Știam eu, dar ce citație e aia?
2: Ești dat în judecată și judecătorul de pace ți-a sorocit termen pe ziua
1: ce?
2: De...
1: Lasă termenul, mă interesează în primul rând cine m-a dat în judecată și pentru ce.
2: Păi cine?
1: Cine?
2: Nu știi?
1: Nu.
2: Dereveașchin. Pentru insulte. L-a insultat pe clientul meu de Reveașchin.
1: Ce face? L-am insultat? Și el dobitoc cu fuga la judecătorie?
2: E orice ai zice, ești vinovat, Caradusov. Știi bine că eu am pentru dumneata toată stima și prețuiesc, am prețuit totdeauna prietenia pe care mi-a arătat-o.
3: E sigur că ți-am arătat-o. Calminter, n-o primeam în cor pe nevastă-ta și pe cumnată-ta care cântau ca niște mâțe.
2: Lasă asta. Acum vorbim de clientul meu de Reveașchin, pe care, de ce socolim adevărul, l-a insultat grav.
1: Dracul l-a insultat, nu eu.
2: Totuși trebuie să
1: recunosc. Nu recunosc nimic. I-am făcut morală.
2: E,
1: asta da.
2: Nu.
1: Morală, nu insulte, avocățelule dragă, dacă vrei să știi. Acolo, așa, un pic de morală să se învețe minte.
2: E.
1: Proștilor trebuie să le bagi mințile în cap, că al minter nu-i chip să trăiești de răul lor, înțelegi sau...

0: Gradusov, să stăm strâmb și să judecăm drept. Ceea ce ai făcut dumneata n-a fost deloc morală.
1: De ce?
0: Așa cum susține clientul meu în acțiunea pe care ai introdus-o împotriva dumitale,
1: așa?
0: L-ai făcut măgar,
1: da.
0: Ticălos,
1: da.
0: Om de nimic și altele eius de farine.
1: Perfect.
0: Ba la un moment dat ai ridicat chiar mâna să-l bați.
1: Pe cum să nu-l bat dacă merită? Ei, na, poftim de vezi.
0: Dar înțelege, dragul meu, că n-ai niciun drept să pedepsești pe cineva.
1: Ce ai niciun drept? Ba să mă ierți, avocatule. Și să faci bine, să nu-mi împuiesc capul cu palavrele tale. Nu se prinde.
0: Îmi pare rău că vorbești așa. Credeam că e ceva noțiuni de drept penal. Știi?
1: Da, știu că pricăjitul ăla pe care l-a pierdut după ce îl dăduse afară din corul episcopii a venit la mine și l-am ținut 10 ani în corul meu. Auzi? 10 ani, așa că eu ăsta care mă vezi sunt binefăcătorul lui, nu e altul. Dacă nu-i întindeam mâna crăpa de foame, l-o alar dracu, că nici glas n-are și acum a ridicat glasul împotriva mea. De ce? Pentru că e supărat. L-am dat afară din coș, s-a supărat.
0: Știu că l-ai concediat.
1: Dar și cine-i de vină, mă rog?
0: Asta nu știu.
1: Păi vezi să spun eu. Cum să nu-l zvârlu afară dacă făcea pe filozof?
0: Cum pe filozof?
1: Chiar așa pe filozof. În timpul repetițiilor, ba chiar și în timpul liturghiei, dădea mereu zor cu Bismarck, ba cu Tarle, ba cu Gladstone. Și conac peste popăză se abonase chiar la o revistă. Când ești, mă rog, cult... Când ți-ai tocit coatele pe băncile facultății, hai, du-te vino, poți să-mi faci pe filozoful. Dacă ești un prost de dai în gropi, stai necă deoparte și ascultă la cei înțelepți care au diplome universitare, care...
0: Nu-i chiar așa, diplome...
1: Dar chiar așa e, cum îți spun eu. De câte ori nu l-am pocnit pentru războiul ruso-turc? Odată i-am dat o palmă și pentru 1812. Îl critica pe Kutuzov.
0: Pe Kutuzov?
1: Auzi, un neisprăvit să critice pe acest mare general. Și dacă Napoleon și-a luat-l pășița, ăsta nu e un motiv să nu cânți. Ai tot timpul să pălăvrăgești după Sfânta Liturghie. Ce mai turabura? E un porc.
0: Așadar și înainte îl insultai?
1: Sigur, dar înainte nu-i sărea țandără. Își dădea seama că tot ce făceam e spre binele lui. Se chema că era conștient la cap. Știa că nu trebuie să contrazici pe mai mari tăi și mai ales pe binefăcătorul tău.
0: Așa, și mai departe?
1: Mai departe, de când a intrat consopis la poliție, i s-au sui gărgăunii la cap. Nimeni nu mai e ca el, zice, eu nu sunt corist, sunt funcționar de stat și în curând mă avansează, zic, ești un dobitoc, aia ești. Las-o mai moale cu filozofia ta de baltă și mai bine ștergeți nasul decât să te gândești la avansare, că tu, nepricopsitule, nu ești făcut pentru mărit, ci pentru nimicnicie.
0: Ascultă, dirijorule, mie spune... Spune-mi cum ați ajuns la proces. De ce te-a dat în judecată?
1: Stai să vezi. Eram cu Epitrofo. Aha, știi?
0: Da.
1: Ăla grasul. La bodega lui Samoplinev. La una de mese, cine crezi că s-a umflat de vodcă? Porcul ăla, cu câțiva consopiși de-ai lui.
0: Aha.
1: Face pe grozavu, că nu-i ajunge nimeni cu prăjina la anul. Că vorbește, dă din mâini, parcă era la tribună. Și, filozofie. Ascultam și nu ziceam nimic. Iar îl mănâncă limba. Tocmai atunci pianul electric începe un marș. Mitocanul sări în picioare și începu să zbiere.
0: Ce?
1: Fraților, să bem pentru progres. Cine împotrivă să se arate dacă are curaj. Și izbește cu pumnul în masă. Nu m-am putut stăpâni că am sărise țandra cât colo. Mă duc, îl iau deoparte cu duhul blândeții și îi spun: ascultă, Osip, lasă progresul în pace, că tu habar n-ai ce-i progresul și vezi-ți de vodka ta, prăpăditule. De progres să vorbească ăia care știu ce și cum, nu proști ca tine. Așa că lasă-te pe gubaș, Osip, și nu mai da în gropi. Un vierme ca tine trebuie să tacă dracului din gură.
0: Și el ce-a răspuns? A tăcut din gură?
1: Ce să tacă? Eu spuneam o vorbă, el zice: uite așa, uite așa-i tu lui agura. Eu îi faceam o morală delicată, părintească, spre binele lui. Dar cine să înțeleagă, un prost, un dobitoc, până la urmă s-a supărat idiotul și mi-a făcut proces.
0: Vezi, dirijorule, vă luați din nimic și a ieșit o mare dandana. Ești tată de familie, dirijorul corului catedralei, un om foarte respectat și prețuit în oraș. Ce-ți trebuia dumitale să te bagi într-un proces care poate să-i sprăvească rău, cu arestare?
1: Crezi?
0: Trebuie într-un fel să-i sprăvim cu povestea asta.
1: E bine, să-i sprăvim și eu aș vrea să-i sprăvim, dar cum?
0: Am găsit o soluție cu care reclamantul e de acord.
1: Ia spune, ce soluție?
0: Vino cu mine aspe la 6 la bodega lui Samoplinev.
1: Samoplinev? Și ce să fac?
0: Acolo găsim, ca de obicei, pe Osip dinpreună cu prietenii săi.
1: Da,
0: adică cei care au fost de față când l-a insultat. Ceri scuze și îl își retrage plângerea. Asta e tot.
1: Perfect, să-i cer scuze unui porc de câine, mă rog, pentru ce?
0: Ți-am spus doar, pentru că l-a insultat.
1: Palavre!
2: Nu l-am insultat niciodată. Tica, mi-am făcut morală, nimic altceva. Dacă trebuie să cer scuze pentru că am povățuit pe cineva de bine, atunci da, cer și scuze.
0: Dai zor cu morala. Dar cei care au fost de față au să te pună sub prestare de jurământ că l-ai insultat. Judecător ar să-i creadă pe martor, nu pe dumneata. Și te pomenești cu câteva luni de pușcărie.
2: Pușcărie, ești nebun, avocatule. Pușcărie pentru nicică morală acolo.
0: Da, pușcărie, repet. Asta-ți trebuie, dumitale? Să-ți pierzi stima societății în care trăiești? Să te arate lumea cu degetul? Uite pe marele dirijor, pușcăriașul. Și pentru ce? Pentru un fleac?
2: Vorbești serios, avocat?
0: Dar foarte serios, pe cuvânt de onoare. Ți-am spus de altfel că puteam să-ți trimit citația prin Bătăjel, dar am venit personal cu ea, din prietenie. Celebi. Ca să te scap de un bucluc mare, da. Și când colo dumneata mă refuz.
2: Ia-te,
0: dar ce te doare dacă spui acolo trei vorbe? O sip, își cer scuze. Trei vorbe, omule, și cu ele scap de toate consecințele. Zău că nu înțeleg atâta îndrătnicie din partea dumitale.
2: Bine, m-ai convins.
0: Așa?
2: Am să-i cer scuze, lua la dracu de păcătos să-l ia. Adică nu. Nu-i cer scuze.
0: Cum?
2: Nu-i cer scuze. Îi spun numai, îmi retrag cuvintele, băiețași. Ajunge?
0: În sfârșit, fie și așa. Numai să vii?
2: Viu, sigur, viu.

0: Wasip, Wasip, ia spune, nu e la dirijorul tău?
1: Chiar el e șefule, vine cu caleache în avocat.
0: Se vede că l-a convins să-și ceară scuze.
2: Da, da, da, da. Cred că l-a convins.
1: Da, da. Să-l auzim, să-l auzim mai întâi.
3: Da, da. Uite, uite, Wasip.
1: Da.
3: Domnul Gradusov, da, este de acord.
4: Bună ziua, domnilor. Bună ziua, comisarule.
0: Bună, bună, bună, Dosife Petrovici. Bună, da, da, ia loc, te rog. Stai și dumneata, avocatule.
4: Mulțumesc. Eu nu rămân prea mult.
1: Da, da, ce veți? Un rând de halbe, băiatule.
5: Bine, bine.
4: Uite, Wasip.
1: Da.
4: Îmi retrag cuvintele.
0: Bravo, da, bravo.
4: Chiar îmi cer scuze, da, aici, de față cu toți.
0: Bravo, Dosife.
4: Ești mulțumit?
1: Sunt. Primesc scuzele. Să tragem cu buretele peste tot ce a fost.
0: Bravo, da, bine. Așa e bine, asta e foarte bine.
2: Foarte bine. Poftiți,
1: da, da, da. Dragă avocatule, mi s-a dat satisfacția cuvenită. Nu mai am nicio pretenție. Declar acest lucru în fața societății noastre. Așa că te rog să retragi plângerea mea.
0: Așa, da, bravo, mi-a plăcut, mi-a plăcut.
4: Bun lucru, da, lucru bun. Nici mie nu-mi plac, dar averile știe toată lumea.
1: Da, da, da, sigur.
4: Dacă tu, Wasip,
1: da,
4: ții neapărat să-ți spun dumneata, și am să-ți spun și așa.
1: Foarte bine, foarte bine.
4: Dacă vrei să te cred om deștept,
1: da,
4: o fac și pe asta.
1: Bravo. Foarte bine, foarte bine.
4: Sunt dispus să strig în gura mare, tâmpitul ăsta de Wasip e un mare deștept, lua l-ar dracu să-l ia. Ce, parcă pierd vreun gologan, nu pierd nimic.
1: Da, da, da, stai, stai, dă-mi voie. Ai venit aici să ce scuze sau să mă insulți din nou?
3: Da, da, așa
0: are dreptate, are dreptate.
1: Dragă dirijorule, doar ne înțelesezi.
2: Păi da, sigur că ne-am înțeles, dar văd că ăsta vrea să mă scuzi din nou. Păi adică ce, toată ziua, bună ziua, trebuie să-i cer scuze lui?
0: Nu are.
2: Mâine, poi mine, te pomenești care petenția să-i cadă în genunchi. Mai știi ce mai trece pe un divlă?
4: În orice caz, eu mulțumesc Domnului din ceruri că ți-a dat atâta bun simț ca să oprești dar averea asta scârboasă. N-am timp să umblu pe la judecăți. De când sunt pe lume, nimeni nu m-a dat în judecată și nici acum nu vreau proces. Și nici pe tine, Wasip, nu te sfătuiesc să ai procese, adică pe dumneata.
1: Bine, bine, n-o să am. Și nu te pun să-mi cazi în genunchi. Nici vorbă de așa ceva.
3: Ei, bravo, atunci se cheamă că v-ați împăcat.
1: Împăcat, împăcat. Ei, hai să cinstim împăcarea și să bem pentru pacea de la San Stefano.
4: Las-o dracului în pace, pacea aia de la San Stefano. Văd că iar dedești prin filozofie, te furnică prin limba, ai? Mă, porc ai fost și porc ai rămas.
1: Cum?
4: Mă, nu spui asta ca să insult, ci ți-o spun așa ca să dau un exemplu. Să-ți amintești de mine, care ți-am fost ca un tată, mă, ca un tată.
1: De ce numai decât trebuie să-mi amintesc de dumneata?
3: De ce? Fiindcă ești tu, tu ca al dracului, știi? Ai uitat cum te tărai la picioarele mele când îți făcură vânt aia de la corul episcopiei?
1: Eu?
3: Nici tatu nu te primea, dar eu te-am primit și acum drept de cunoștință îți răși binefăcător pe la judecăți. Cum de nu ți-e rușine vită încălțată?
1: Auzi,
3: cum de nu-i crapă obrazul, domnilor?
1: Dă-mi voie, dă-mi voie, te rog! Iar ai început să mai insult?
3: Poți da-i stâmpiture, cine te-ai
1: insult?
3: Ai ce lume, am martor că-ți spun toate astea așa, ține spun așa, ca să-ți deschid ochii, v-ați să zic că eu ține spun în folosul dumitare. Cum o să te insult după ce ne-am împăcat? Pe ce crezi că îmi pun mintea cu un magar ca tine după ce, după ce am văzut că ești capabil să-ți dai în judecată binefăcătorul? Dracu să te ia! Nu vreau să stau de vorbă cu tine, mai ales.
1: Auzi, auzi, trebuie să-ți mai spun și dumneata, doamne, dumneata!
4: Și dacă mi s-a întâmplat acum, fără voia mea, să te fac măgar, apoi să știi că ești și rămâi un măgar.
3: Auzi, scolo, în loc să rogi Domnului toată viața să-l ție sănătos pe binefăcătorul tău care te-a hrănit 10 ani și te-a învățat notele, tu, dumneata, îl târâți la proces pentru o tâmpenie și îi trimiți acasă niște avocații neisprăviți.
1: Dă-mi voie, dă-mi voie, așa? Dă-mi voie, Dosife Petrovici. Nu ți-a trimis niciun neisprăvit acasă, eu singur am venit la dumneata. Așa că te rog, ia seama ce spui, că mă și crești.
3: Dar ce de dumneata vorbești? Eu se poate. N-ai decât să vii când poftești. Ești foarte bine primit.
1: Ba,
3: la mine, ți-am dat vot.
1: Dosife Petrovici, ba chiar de domn avocat ai pomenit. Acum nu-i loc de întoarcere.
3: Domnule comisar! Ce? Domnule comisar!
1: Ce?
3: Nu te rățuie așa că te prăjești?
1: Dosife,
4: să știi, eu am vrut să spun că m-am mirat tare mult cum un avocățel ca Profil Semionici, ăsta care e oricât e un om colt, știi, are o licență la mână, mă rog, bună rea, dar oare?
1: Spune, spune, spune odată ce te miri.
3: Păi chiar asta vreau să spun.
4: Mă miră că s-a găsit un om ca dumneata care să apere pe lepădătura asta în loc să-i facă o morală aspră și să-l usure zdravăn, un avocat cinstit l-ar băga la temniță și l-ar lăsa acolo să-i putrezească ciolanele.
5: Nu sunt de părere.
6: Nici eu,
4: legere, nu, eu nu văd de ce vă supărați că vă caro pe sat. La urma urmei mi-am cerut scuze, m-am cerut. Așa că ce mai vreți de la mine?
1: Mi-ai cerut scuze, dar m-ai insultat din nou.
6: Da, așa e, precum spune domnule.
4: Ce tot buițați aici? Eu nu mai înțeleg nimic. Sunteți martori că mi-am cerut scuze? Mi-am cerut și aflați că eu nu sunt deloc dispus să mă înjosesc în fața acestui dobitoc.
1: Ba, dumneata, ești dobitoc.
4: Ce? Eu dobitoc?
1: Da.
4: Îndrăsnești să mă faci tu pe mine dobitoc?
1: Da.
4: Mă stârpitură nerușinată, uite ce meriți. Na.
1: Ce faci? Ce-ai făcut, omule?
4: Îl învăț-o în minte să nu mai insulte pe binefăcătorii săi. A scăpat ieftin cu două scatoarce, dar îl dau în judecată. Acum îți fac eu proces, nu el mie. Fraților, voi sunteți martori? Sunteți martori? Hai, nu râdeți, nu râdeți, nu râdeți, nu râdeți, că n-aveți încotro. Trebuie să declarați ce ați văzut și ce ați auzit.
5: Da, da, chiar așa și facem.
4: Și dumneata, comisare, zici că tot așa faci. Dar de ce ai stat de lemn și n-ai intervenit când am fost insultat? Le-a fășit să primești, dar când e vorba să-ți îndeplinești datoria, să minții ordinea, să ia pe cei insultați, te-aș capiște și nu spui nimic. Lasă că am eu ac și pentru cojocul dumitale, comisar de operetă ce ești.
6: Ia seama, am notat tot ce ai spus?
4: Notează până ți s-o toci plai vasul, neisprăvitule.
1: Taci-o tată, Dosivie Petrovici, taci-o tată, că ai dat din la găbut.
4: Bine, tac. Pe dumneata te pui profil și nu să-mi pledez în procesul neisprăviților.
1: Iartă-mă, dar nu pot. Sunt angajat mai dinainte de o zi.
4: Va să zic că și dumneata tot cu ei. Duceți-vă, dracului, să nu mai aude voi că 2-3 animalelor.

0: Pe temeiul plângerii introduse de reclamanții, Zahar Kuzmiș Diadechin, de profesiune comisar urban, și Osip Voldirkov Drevreașkin, agent polițienesc gradul 5, împotriva părâtului Dosifei Petrovici Gradusov, dirijor de cor la Catedrala Sfântul Petru și Pavel. În urma declarațiilor făcute de martori audiați în instanță, din care reiese că inculpatul s-a făcut vinovat de grave injurii publice la adresa reclamanților, noi, judecătorul de pace Ivan Petrov Bazarovski, făcând aplicațiunea articolului 311 alineatul 1 și 2 din codul penal, condamnăm pe numitul Dosifei Petrovici Gradusov la 60 de zile închisoare. Corecțională, vă rog, obligându-l să plătească și 30 de ruble cheltuieli de judecată. Cu apel în termen de 15 zile de la pronunțare.
1: Stați, nițelul înălțimea voastră, stați să ne înțelegem.
0: Ce?
1: Păi cum adică? Eu sunt insultat și bagiocorit și tot pe mine mă trimis la pușcărie? Așa ceva nu s-a mai
0: văzut. Sentința a fost pronunțată. Nu mai am nimic de adăugat.
1: Dumneavoastră nu aveți, dar am eu. Înălțimea voastră trebuie să judecați după lege, nu chiar așa de îmburtă.
0: Ce?
1: Să mă iertați, Varvara Sergeevna, răfosata dumneavoastră, mamă, fie țărâna ușoară, poruncea ca oamenii de felul lui Iosif să fie bătuți cu nuiele, iar dumneavoastră îi luați în brațe și vă pupați cu ei? Pe unde vreți să ajungă societatea dacă dumneavoastră îi achitați pe toți ticăloșii? Atunci noi oamenii de treabă, cui ne mai plângem?
0: Termenul de apel este de 15 zile. Nu admit discuție. Poți să te retragi.
1: Da. Mă rog, stați că mă voi retrage. Păi sigur. Astăzi cine trăiește numai de-n leafă? Avem nevoie, mă înțelegi, de venituri suplimentare și atunci trebuie să băgăm pe nevinovați la bici. Asta e și n-ai ceva.
0: Ce-ai spus?
1: Nimic. Vorbeam de unul singur, despre moravurile noastre înrăite, despre șerparii care mișună pretutindeni chiar și pe aici, pe la judecătoria de pace. Păi ce credeți dumneavoastră, că dacă purtați togă sunteți mai presus de lege? Păi am să scot eu la lumină chestia.
0: Dumneata mă insulți? În exercițiu funcțiunii. Îți dai seama de ce culpă te faci vinovat?
1: Ba, bine că nu. Am mai văzut eu judecători care s-au îndulcit, că banul-i ochiul dragului. Chiar acum o săptămână a fost în ziar cazul Volgirov și asta era la casație, nu la o prăpădită de judecătorie de-asta.
0: Destul! Îți dresez proces verbal de ultraj.
1: Ultraj? Poftim de vezi? Mai bine ați băga la bici pe nenorociția de reclamanț, lui iar dracu!
0: Gardian! Arestează pe acest defăimător!

0: Înălțimea voastră.
1: Cine ești dumneata și ce dorești?
0: Să iertați, înălțimea voastră, sunt femeia lui Dosifei Petrovici, pe care l-a judecat azi de dimineață.
1: Dar dirijorul corului e ce
0: mă cunoaște și Olga Petrovna, soția dumneavoastră. Știți, suntem cunoștințe vechi, vine și dânsa la catedrală. Adineauri i-am adus doi purcei și o damigeană cu vințâța vacii, cafemovișoară.
1: Bine, bine, lasă astea.
0: L-am lăsat în bucătărie și o să vă mai aduc și doi curcani. Zicea Olga Petrovna că înălțimii voastre tare îi place friptura de curcan pe varză călită.
1: Să trecem la ceea ce te interesează, Marfa Petrovna. Mai întâi spunem, cum de poți trăi cu un om ca bărbatul dumitale? Sunt sigur că duci o viață infernală, nu-i așa?
0: Vai de zilișoarele mele, vai de sufletelul meu, numai Dumnezeu știe ce-mi dor.
1: Te bate fără milă, nu te schimjuiește.
0: Nu, nu mă bate, însă mă scoate din țățâni. E ceva nemaipomenit ce-mi dor.
1: Te cred, dar aveți discuții, vă certați, nu-i așa?
0: Mă ocărește, mă insultă, mi-aruncă vorbe grele, tot ce-i vine la gură. Și știți de ce? Pentru că are gură rea.
1: Da, da, numai că vezi cum se poartă acasă, tot așa face și în societate. Inconștientul insultă fără alegere și fără motiv pe toată lumea. Chiar pe mine m-a insultat în ședință.
0: Vai de capul lui se.
1: Mi-a spus că nu judec după legi din burtă.
0: Vai, e mai zdrențăros la gură decât hamalii din port.
1: Și închipuiește, a spus-o în public. De aceea n-am avut încotro.
0: Da, știu, l-ați băgat la beci. Sunt bolnavă de supărare din cauza lui. De aceea am venit și mi-am luat inima în dinți și m-am înfățișat în înălțimii voastre ca să vă rog să-l iertați. Nu vă roagă el vinovatul, vă roagă o nevinovată,
1: da, da.
0: Cea mai nefericită femeie din lume.
1: Bine, îmi cer un lucru care e drept. N-am încheiat încă procesul verbal. Și dacă vrei să știi, nici sentința nu s-a trecut în condica de ședințe.
0: Foarte bine, foarte bine. Nici n-o mai treceți. Trageți cu buretele și iertați-l. O faceți pentru mine, pentru nefericita de mine.
1: Știu, dar te rog, nu mai plânge.
0: Doamne, Doamne, cum să nu plâng? Nu e de plâns?
1: Băi, e, dar taci.
0: Cum de-a ajuns bicisnicul în starea asta să insulte pe oricine și chiar pe înălțimea voastră? Pe mine înțeleg, poate să mă insulte cât poftește, dar pe alții...
1: Nici pe dumneata n-ar trebui dacă e om de treabă.
0: Om de treabă? Unde găsești așa ceva? De altfel să vă spun, dacă nu-l zgândără cineva, tace și-și vede de lucru. Încolo nu bea, nu se ține după fuste, nu fură nimic din toate astea.
1: A mai avut vreun proces?
0: Doamne păzește, nu l-a dat nimeni în judecată până azi. Muzica, asta e pasiunea lui. Alta n-are. Vai, cântă? De mă năucește. Eu însă sunt năucă de atâta muzică. Mai mă pomenesc câteodată cântând și în somn.
1: Îmi pare rău de ceea ce ți se întâmplă. Dar cu coriștii, cum se poartă?
0: Dacă își fac datoria, nu le zice nimic. Pe Osip, acela care l-a reclamat. Cine l-a primit în cor când îl dăduseră afară de la episcopie? Dosifei, săracu. 10 ani l-a ținut. Dar când s-a apucat de băutură și lipsea de la repetiție, l-a dat afară. E, vedeți, de aici a pornit rășenia.
1: Bine, toate bune, dar pe mine de ce m-a insultat? Asta nu pricep.
0: Păi nu vă spuse înălțimea voastră. E rău de gură. Și pentru meteahna asta vreți să ne norociți pe toată viața. Dumneavoastră, n-aveți nicio meteahnă.
1: N-am.
0: Fiecare avem, așa e omul făcut. Însă dacă părțile bune cântăresc mai greu decât cele rele, de ce să prăpădim omul?
1: Marfa Petrovici, credeam că mă vei ruga să-i prelungesc detențiunea la pușcărie ca să te bucuri de liniște acasă.
0: Hai de păcatele mele, și ce mănânc?
1: Ori dumneata, deși suferi cel mai mult de pe urma lui, ești singura care stărui să-l iert.
0: Iertați-l, iertați-l, înălțimea voastră, faceți-vă pomană cu el. Are să vă răsplătească Domnul din cer.
1: Vezi, vorba dulce mult aduce. Marfa Petrovna,
0: da.
1: Pe mine m-ai convins.
0: Să vă trăiască Dumnezeu și Maica Precistă. Va să zică... Nu-i mai faceți proces de rulaj.
1: Ultraj, nu rulaj.
0: Să iertați.
1: Nu-i fac. Da, stai, da. Cum o scoatem la capăt cu sentința de condamnare?
0: Păi tot înălțimea voastră să găsească o soluție, că de-aia e judecător. Ce să-l mai trimiteți la apel? Acolo, la sigur, iasă altă dandana când o da drumul la gură.
1: Stai, mi-a venit o idee.
0: Da.
1: Dacă reclamantul Vereveașchin a fost corist, cred că-l cunoști, nu?
0: Pe o simt să nu-l cunosc. N-am fire de păr în cap de câte ori ne-a venit în casă.
1: Dar pe comisar?
0: Comisarul e rubedenia lui Iosif. Unchi mi se pare după maică sa.
1: Foarte bine. Vorbește cu el și convinge-l să-și retragă reclamația.
0: Păi asta am și făcut-o din capul locului.
1: Da.
0: Auzi-i grijă că n-o-s proastă.
1: Dar ei au primit?
0: Sigur că da. Le-am dat și lor câte damigeană cu vin și i-am convins. S-a adus naibilor tot vinul. Ce vin, parcă a fost blestemat. Mai greu mi s-a părut cu înălțimea voastră. Da, văz că a mers și pe aici.
1: Bine, Marfa Petrovici, ești deșteaptă. Atunci nu-mi rămâne decât să chem pe cei doi reclamanți.
0: Chemați-i, chemați-i că sunt aici. Așteaptă pe sală.
1: Cum?
0: Da.
1: Îmi place, ai lucrat repede. Ia, nu. Gardian, strigă pe pricinați.
2: Am înțeles, înălțimea voastră. Osip Voldirkov Dereamskin și Zahar Kuzmich Dreapkin la înălțimea sa, domnul judecător.
3: Da? Să trăiți, să trăiți.
1: Bună ziua, v-am poftit să vă întreb dacă sunteți de acord să vă retrageți plângerea împotriva lui Gradusov.
3: Da, înălțimea voastră, da. Ne-a rugat soția părătului, Marfa Petrovici, acidefăță.
4: Așa, așa, ne-a rugat.
3: Și dacă ne-a rugat o persoană atât de respectabilă, ce mai putem zice?
1: Da, și dumneata Zahar Kuzmich?
4: Păi și eu, înălțimea voastră, noi cei de la poliție avem suflet bun, nu facem nimănui rău. Numai Dosivei Petrovici să facă bine altădată să-ți ție în gura, că vorba nu-i așa, doare mai mult decât fapta, așa știu eu.
0: Fiți pe pace, n-are să mai deschidă pliscul, am eu grijă. Ei, dacă nu fi așa, pe mine să mă trageți la răspundere.
4: Bine, Marfa Petrovna, fie și așa, fie să facem încercare. Dacă soțul dumitale se năiște amut, sigur, nu-l mai durea capul. Iată, înălțimea voastră, v-a dus răb declarația că ne retragem plângerea.
1: E semnată de amândoi?
4: E, da, păi cum? Semnată și datată, în regulă.
1: Bine, mulțumesc. Gardian,
2: liberează
1: pe Gradusov din arest.
2: Am înțeles, înălțimea voastră.
1: Trebuie să-ți mărturisez, Marfa Petrovici, că mă simt cuprins de o plăcută stare sufletească. Aceea a datoriei împlinite. Rar mi se întâmplă să nu condamn pe împricinați. Ei bine, de rândul acesta i-am împăcat și...
0: Sunteți într-adevăr un judecător de pace. Să vă trăiască sfântulețul, ani mulți și fericiți cu scumpa voastră Olga Petrovna. Am să rog pe bărbatul meu Gurerea să vă cânte la catedrală o rugăciune pentru sănătatea și fericirea înălțimii voastre.

0: Bine mă dobitocule, vită încalțată, porc de câine ce ești. Pentru ce nu sigura aia spurcată și o cărești pe toți nătărâi care ai de face?
1: Îți cer scuze, dragă nevastă.
0: Scuze, ai scuze? Și ce fac eu cu scuzele tale, animalule?
1: Nu mai fac.
0: Înlocuiesc damigenile de vin care le-am dat ca să te scap de pușcărie?
1: Nu mai fac.
0: Sau purceii sau gâștele? Și acum ai vrea și curcan, scârboasa aia de Olga Petrovna, nevasta judecătorului. O să pupe curcanii când mai vedea eu ceafa.
1: Aoleu, ai dat purcei?
0: I-am dat pentru un porc ca tine care nu-și ține gura aia zdrențăroasă. Și acum îmi cer scuze. Na!
1: Stai, nu da, nu mă bate, scumpo, nu mă bate. Lovești pe bărbățelul tău care ești.
0: Luată-r dracu de bărbățel afurisit care mă pune pe drumuri să mă ploconesc în fața scârbosului ăla de osip, în fața bețivanului de comisar și altora. De ce m-ai silit, monstrule, să fac temenele netotului de judecător căruia trebuia să-i spui înălțimea voastră în sus, înălțimea voastră în jos?
1: Marfușca, Marfușca, da, nu mai fac, da. Marfușca, am țingura de azi încolo. S-ai sprăvit, să știi, n-o să mai pățim nimic. Îmi pui lacăt, lacăt, lacăt, știi, dacă vrei. Îți jur, scumpică, Marfușca,
0: da. Și dacă nu te ții de vorbă, ce facem, trogloditule, ce facem?
1: Ei, nu facem nimic, pentru că mi-a venit mintea la cap. Acum judec și eu, Marfușca.
0: Mi-e teamă, dobitocule, să nu judeci iar din burtă, așa cum i-ai spus și nătăflețului de judecător.
1: Asta de la tine o știam, drăgălașo. Tu mi-ai spus-o de 100 de ori. Haide, Marfușca,
0: lasă-mă.
1: Dă-mi mânușa să-ți o pup și să facem pace, pace. Ce?
0: Nu, pace. Nu-ți dau, nu-ți dau decât un deget.
1: Marfușca,
0: nu meriți mai mult, infernalule.
1: Ce dulce degețel, camiera de albine.
2: Așa, vezi, așa. Cu vorba dulce izbândește oricând. Să-ți intre bine în cap, că altfel te dau cu el de toți pereții. Hai, marș la crăpelniță, că ți-o fi foame, ac, porumbelule.
1: Hai, inima bună, isteața mea nevestică. Marfușca, marf, văd că mi-ai pus și vin la masă.
2: Vezi bine că ți-am pus. Păcătoșilor alora le-am umplut amigelele pe jumătate cu apă, iar dracu. Sigur că sunt isteață.

0: Ați ascultat Râu de gură, dramatizare de Mihail Drumeș, după o povestire de Anton Pavlovich Cehov. Distribuția a fost următoarea: Gradusov, Toma Caragiu; Marfa, Tamara Buciuceanu; Kaliakin, Dem Savu; Dereveașkin, Emil Popescu; Comisarul, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Judecătorul, Dem Rădulescu; Regia de studio, Ion Prodan; Regia tehnică, Ion Mihailescu; Regia artistică, Dan Puican.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

super dedicațiile pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. M-am gândit că parcă prea ușor se declară, se pronunță și se cântă în zilele noastre iubirea pe toate drumurile, de către artiști rezemați de garduri, și de aceea m-am hotărât să întăresc un pic înțelesurile acestui cuvânt și să spun răspicat că, după părerea mea, iubirea, pe lângă acel nu știu ce, presupune grijă, responsabilitate și acțiune. Dacă îți iubești copiii, trebuie să ai grijă să fie bine îmbrăcați, să aibă ce mânca, să fie sănătoși și fericiți. Dacă îți iubești soția sau soțul, trebuie să-i vezi nevoile, să ai grijă de el sau de ea, pentru ca să ai o casă fericită. Cât despre responsabilitate, apelăm la Maria Tănase cu vestitul ei cântec: cine iubește și lasă. Iubirea de țară nu este cu nimic diferită de iubirea dintre oameni sau dintr-o familie. Ea presupune, la rândul ei, grijă, responsabilitate și acțiune. Lipsită de aceste trei dimensiuni, rămâne doar vorbă goală și demagogie de parlament, ori de manifestări stradale unde se vântură steaguri și se țin discursuri pompoase de la tribună. Avem modele, oameni de seamă în fața noastră și în istorie, și trebuie să apelăm mereu la aceste repere atunci când vorbim despre iubirea de țară. Un astfel de model este, cred eu, Avram Iancu, supranumit Crăișorul Munților. Viața lui, scurtă dar pilduitoare, s-a desfășurat pe trasee cunoscute, însă exemplul său, însuflețirea, pasiunea și iubirea de țară au devenit reprezentative pentru întregul Ardeal, ba chiar pentru întreaga românitate, oriunde s-ar afla ea. Desigur, în biografia lui Avram Iancu, faptele și semnificațiile lor în procesul de emancipare națională sunt multe și răsunătoare. O să stăruim puțină vreme asupra operei istorice și morale acestui erou al neamului. Vom accentua dintr-un început, însă, uimirea care te cuprinde la aflarea acestui adevăr simplu. Opera morală și istorică a lui Avram Iancu, cea care l-a înscris pentru veșnicie în memoria românilor, a fost înfăptuită în puțin timp și la o vârstă fragedă, între 24 și 28 de ani. 4 ani pentru eternitate. Fiul al unui pădurar pe nume Alexandru Iancu, ajuns mai apoi și jude dominal, pruncul Avram Iancu s-a născut în 1824, la Vidra de Sus, în Țara Moților, actualul județ Alba. Este de presupus că aspirațiile tatălui Alexandru, care vrea să-și vadă fiul domn cu multă carte, l-au îndreptat pe Avram spre școlile înalte ale vremii, astfel încât, în 1848, îl găsim în rândul absolvenților Facultății de Drept din Cluj, după ce pașii de învățăcel l-au purtat prin școlile din Poiana Vadului, Azjud și Zlatna. În toamna aceluiași an, 1848, odată cu izbucnirea Revoluției Naționale Pașoptiste, tânărul avocat Avram Iancu, în loc să-și ia un birou și să câștige bani și faimă, urmărind specularea legilor Imperiului Austro-Ungar, cum ar fi fost de așteptat, avea să devină conducător al cetelor în armate de țărani și mineri care luptau în munții Apuseni pentru drepturile care le-au fost furate vreme îndelungată de stăpânire. Într-o perioadă de lupte pentru păstrarea identității și drepturilor românilor în Transilvania, Avram Iancu, prins în evenimente la vârsta de doar 24 de ani, cum am mai menționat, a reușit să întruchipeze de plin imaginea intelectualului care are vocația luptei pentru un ideal și a sacrificiului pentru neamul său. În anul 1852, la vârsta de 28 de ani, el și-a rătăcit mințile și s-a tulburat, astfel încât viața lui s-a îndreptat spre un sfârșit în același timp tragic și măreț. 20 de ani mai târziu, el și-a găsit odihna fiind înmormântat la Țebea, lângă Gorunul lui Horea. Un om ca Avram Iancu aparține matricii stilistice românești, cum ar spune Blaga, pentru că destinul lui se confundă cu munții, cu pădurile, cu potecile și drumurile Transilvaniei și cu dorul de dreptate al întregului neam. El nu poate fi privit doar ca un revoluționar al anului 1848, nici doar ca un avocat tânăr cu idealuri înalte, ci este de luat în seamă ca o stare de spirit, reprezentând speranța încăpățânată că pentru neamul românesc dreptatea poate fi impusă la marile curți ale Europei. O doină care este dedicată îi face astfel portretul. Iancule, erou pribeag, munții ți-au fost leagăn drag și Codrul ți-a fost un frate în vremuri fără dreptate. Locul nașterii, Vidra de Sus, astăzi comuna Avram Iancu, era o vatră de piatră și lemn, unde viața era aspră, dar călea oamenii, caracterul și principiile de viață, iar muntele dădea oamenilor tărie și statornicie. Moții din Apuseni trăiau sub greutatea unor nedreptăți vechi, transmise din generație în generație ca o moștenire amară. Iobăgia, nerecunoașterea drepturilor politice, sărăcia, umilința socială, toate acestea erau realități ale fiecărei zile în secolul al XIX-lea pentru moți, dar și pentru toți românii din Transilvania. Avram Iancu a crescut în această lume de nedreptăți cu gândul de a nu se supune legilor strâmbe, pentru că în el se afla o speranță mai mare decât prețul propriei vieți, și anume dorința de dreptate pentru confrații săi. Anul revoluțional 1848 a adus cu el o adevărată furtună socială în Imperiul Habsburgic, pentru că popoarele din țările asuprite își cereau libertatea. În Transilvania însă, libertatea românilor era condiționată din mai multe părți, pentru că reprezentanții Revoluției Maghiare cereau unirea Transilvaniei cu Ungaria, ignorând existența românilor care erau majoritar numeric aici, dar fără lideri care să îi reprezinte politic și fără drept de acces în forurile administrative. În acest vid de reprezentare a românilor s-a ridicat personalitatea lui Avram Iancu. Avram i-a adunat pe locuitorii satelor din Apuseni și le-a spus că au dreptul să fie ascultați și respectați. În scurt timp, bucurându-se de încrederea și susținerea românilor, el a devenit crăișorul munților prin recunoașterea populară. A câștigat încrederea oamenilor mergând alături de ei pe jos, dormind în adăposturi, pe apucate, prin munți, cunoscând durerile moților și purtând toată această cunoaștere în deciziile sale, și de aceea a fost urmat și iubit. În anii luptei revoluționare, Avram Iancu nu a fost singur, pentru că în jurul lui se afla o generație de intelectuali și lideri români cu aceleași idealuri. Simeon Bărnuțiu, George Barițiu, Axente Sever, Ioan Buteanu, mai apoi prefecții și capitanii moților, oameni fără studii înalte, dar cu o inteligență practică extraordinară și, desigur, au fost alături de ei țărani, pădurari, foști grăniceri care știau muntele, potecile, ascunzișurile. Ei au fost forța via Revoluției pe care a condus-o Avram Iancu, numit Crăișor, în lupta pentru drepturi. Ei bine, istoria nu este, din păcate, niciodată generoasă cu cei care au credință, idealuri și nădejde îndreptate în această lume. După înfrângerea Revoluției Maghiare, Imperiul Habsburgic a promis românilor recunoaștere, drepturi, reforme și Avram Iancu a crezut o vreme că lupta lui și jertfa atâtor frați nu a fost în zadar. A așteptat multă vreme înfăptuirea acestor reforme și a fost activ, scriind memorii, cerând audiențe, făcând drumuri multe și grele la Viena, de la cărei cancelarii vroia fapte, dar acestea nu au venit, confirmând viclenia și impostura conducerii imperiale. Pentru Avram Iancu, această trădare și minciună a fost mai grea decât orice înfrângere militară și l-a tulburat cu desăvârșire, făcându-l să intre în partea cea mai dureroasă și întunecată a vieții sale. Retras și tot mai singur, Avram Iancu a devenit o figură tristă și rătăcitoare, umblând prin Apuseni cu fluierul la brâu, cântând doine care păreau să plângă în locul lui. Pe unde a umblat, oamenii l-au recunoscut, l-au respectat, l-au ajutat, dar nimeni nu l-a mai putut salva din tulburarea produsă de minciună, trădare, viclenie și ticăloșie. Avram Iancu a murit în 1872 la Baia de Criș, sărac, uitat de autorități, dar nu de popor. În mormântarea lui a fost o tăcută demonstrație de iubire și respect din partea miilor de oameni care l-au condus pe ultimul drum, cu gândul că cel supranumit Crăișorul Munților a devenit muntele însuși. La capătul acestei călătorii prin geografia și sufletul Ardealului mă întreb cu îndreptățire: au dispărut oare patriotismul și idealurile naționale din sufletul generațiilor tinere de azi? Ei, eu cred că dacă țara ar trece prin momente grele și primejdii, se vor arăta dintre tineri lideri autentici și iubitori adevărați ai țării, pentru că Avram Iancu trebuie să aibă demni urmași. Eu așa zic. Voi? Voi ce spuneți?

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.
1: Omul ce nu duce dor, doarme noaptea somn ușor. Dar omul care iubește, nici somnul nu-i mai cicnește. Ani la rând am tot iubit și nimic n-am dobândit. Tri perechi de șiși mi-am rupt, sufletul m-a îmbătrânit, alergând după iubit.